0: ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ རང རྒྱལ གྱི གནས ཚུལ ལ གཞིགས ནས འཕྲོད བསྟེན དང བདེ ཐང ཞབས བཞག གི འཕེལ རྒྱས ལ སྐུལ འདེད གཏོང རྒྱུ མཐའ འཁྱོངས བྱེད མཁས རང རྒྱལ ནི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི རྒྱལ ཁབ ཅིག ཡིན ལ མིན པོར གྱི གཞི ཁྱོན ཧ ཅང ཆེ བ དང གྲོང ཁྱེར དང གྲོང གསབ ས ཁོངས ཀྱི ཧེ བག སྔར བཞིན ཅུང ཆེ བའི འཕེལ རྒྱས འགྲོ བཞིན པའི རྒྱལ ཁབ ཅིག ཡིན ཀྲུང གོའི ཁྱད ཆོས ཀྱི འཕྲོད བསྟེན དང བདེ ཐང གིས འཕེལ རྒྱས གཏོང བའི བགྲོད ལམ དུ སྐྱོད པར ཡོན འགུལ ཐེབས མི རུང ལ དུས རབས གསར པའི འཕྲོད བསྟེན དང བདེ ཐང བྱ བའི བྱེད ཕྱོགས ལག ལེན མཐར ཕྱིན བྱེད པར ཡོན འགུལ བྱུང མི རུང གཙོ ནད འབུར ཐོན གྱིས དེ ཐང གི ཀྲུང གོའི འཛུགས ཁྲིམས བྱེད པར སྐུལ འདེད གཏོང དགོས མི དམངས མང ཚོགས ཀྱི ཉིན རེ བཞིན ཇེ མང དུ འགྲོ བའི ན མང ཅན གྱི འཕྲོད བསྟེན དེ ཐང གི དགོས མཁོ འདི དག ཕན ཁེ ཁྱབ རྒྱ ཆེ བ དང སྤྲང ཉག ཅིག གིས ལུས ཡོང དགུལ བ འཕྲོད བསྟེན དང དེ ཐང གི བྱ བཞག ཧྲིལ བར ཤུགས རྐྱེན ཆེན པོ ཐེབས པ བཅས ཀྱི བྱ བར དམིགས ནས སྟོབས ཤུགས གཅིག བསྡུ དང ཐོན ཁུངས ཀྱིས སྐུལ འདེད གཏོང དགོས ལ རྒྱུན ཆད མེད པར གྲུབ འབྲས གསར པ ལེན དགོས སྤྱི པའི འཕྲོད བསྟེན མ ལག འཐུས ཚང དུ གཏོང བ དང སྤུས ལག ཕན ཐེ སྨན ཆེ ཞབས ཞུའི མ ལག བཙུགས ནས དེ ཐང དང ཡ རབ ཀྱི འཚོ བ ཇེ སྟངས དར འཕེལ གཏོང ཁེ དེ ཐང གི ཀྲུང གོའི འཛུགས ཁྲིམས བྱེད པར འགན སྲུང ནུས ལྡན འདོན སྤྲོད བྱ དགོས ཏང ཡེ གཅིག གྱུར གྱི འགོ ཁྲིད དང ཏང སྲིད ཀྱི ཉམས འཛིན ཉམས འདོན གྱི བྱ བའི རྣམ པ འཐུས ཚང དུ གཏོང དགོས ལ དེ ཐང ལ སྐུལ སྤེལ གཏོང བའི སྲིད ཇུས དང ལམ ལུགས མ ལག འཐུས ཚང དུ བཏང ནས དེ ཐང གི འདུ ཤེས དེ སྤྱི པའི སྲིད ཇུས གཏན འབེབས དང ལག བསྟར བྱེད པའི རྒྱ རིམ ཧྲིལ བོར ཁྱབ བསྒྲགས བྱ དགོས སྨན བཅོས དང སྨན བཅོས འགན སྲུང སྨན བཅོས ཀྱི མཐུན སྦྱོར ངང འཕེལ རྒྱས གཏོང བ དང རྒྱས སྐྱོང བྱེད པའི རྒྱལ སྲོལ འཐུས ཚང དུ གཏོང དགོས ལ འཕྲོད བསྟེན བདེ ཐང ལས རིགས ཀྱི ཏང འཛུགས བྱ བར ཤུགས སྣོན བརྒྱབ ནས སྨན པའི ཀུན སྤྱོད བཟང པོ དར སྤེལ དང སྤྱོད ཚང དྲང བཞག གི ལས རིགས ཁོར ཡུག ཅིག དོར རྒྱུར ཤུགས རྒྱག དགོས
1: ཀྲུའུ ཞི ཞི ཅིན ཕིང གིས ནན ཅི ཕན དོ ནི ཐབ ལུང གསར བར དེ རབས གསར པའི ཀྲུང གོའི ཁྱད ཆོས ཀྱི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི དགོངས པ སློབ ཐོན ཙན ཙན ཅིག མཐའ འཁྱོངས དང དེ རབས གསར པའི དམག དཔུང སྟོབས ལྡན དུ བསྒྱུར བའི དགོངས པ ལག བསྟར གཏིང ཟབ བྱེད པ དང ཆབ སྲིད ཀྱི སྣེ ཁྲིད ལ ཤུགས སྣོན དང གསར དོན འཕེལ རྒྱས གཏིང ཟབ དག གཏོང བ ཆབ སྲིད ཚན་ཚལར དེ་ནེ མ་ཁོང ཏོབ་དན ཏབ་ཅར་བ་ ཇོམར དེ་ནེ མ་ཁོང ཏོབ་དན ཏཏོང་བ་ ཁྲིམ་ཏར མ་ཁོང ཅུང ཨབ་ཅི ཕྱུག ཡོང ནེ ཁྱིན ཏབ་དང ནེ པེ་ཚན ཏོ ཡིར་གོ ནེ རྒྱ་སུང དང མ་ཁོང དང རབ ཅན་ལ ཁྱིན ཏཏོང་བ་ དང མང་ཛི ཅི ལོབ ཅིན བན ཐོ མིན དེ ཏར ངོན ཅི ཤེ དེ མ་མ མ་ཁོང དེ མྱར ཏ འཛམ་ལང ཅེ ཅི མ་ཁོང དང ཅིག ཅམ ཤེ གི ཤིན ནན ཅི ཏན མ་ཁོང ཅི ནེ ལོ གོར་གན ཁོར་ཡི ལོར ཅི ཅི དེན ཚམ སམ ཅང ནེ མ་ག ཡོང ཅི ཧོ མག ཅི ཤི ཅིན ཕིང གི མ་ཁོང ཏོབ་དན ཏཏོང་ ཡིར་ གོང པ ལག ཏར ཏང སབ དང དེར་བ སར་བ མ་ཏུན ཐབ ཤུག ཤེ ཤུག ལག ཏར ཏང སབ ཤེ པ ཁ ལ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང དང་ལན ཇོམར ཅེས་སང བྱེད པ ཐམ་ཟང གར གེན ཁོལ ལག་ཞིག ནི མ་གཏུན ཤ་གང་ཟན མ་ནར ཅེས་སང བྱེད པའི ཕན་དན ཡེ་ཏུན ཤ་ནལ་དེ ཅེས་ཏན དབ དང ད་ལོར དབ ཞེས་བི ཚིབ ཅན ཡིན མ་གི ཡོང ཅེན ཐོར་མ ལེབ ཞེད པའི ཁསོར ཇུང ཙན ཆ ཅེས་སང ལོབ ཅིན དེ ཇམ་གོབ ཙམ པ དང ཇུཤི ཤི ཅིན ཕིན ཙན ཅན གོར ཚོང བིམ ཛ་གུར ཤི པ མ་སལ ཁསོང ཤལ གཅན ནང ནི སམ་ལོ དག་ཐར དང ཆབ་སལ དག་ཐར ཇོང དར སապལ ཤི པ དང རང་མ ཁ ལེབ ཞེད པའི ཁོར་དེ ཁསར་ཅི རང་མ ཅིན ཅེར ཇོང དར ཤེཁ ཆེར དང ཤ་ཏེ ཐོང་ཏ བར་སམ ཏ མ་མ མ་ཁོང གི ལ་མལ ཁསབ་ཅིལ སོང་ཛིམ ཤེ གི ཤིན ནན ཅིབ ཏན ཇུཤི ཤི ཅིན ཕིང གི ཏན དོན ཆབ་སལར ཏེ ནི མ་ཁོང ཛིག ཆུང ཤ་ཅིན མ་མ མ་ཁོང གི མ་ཁོང ཛིག ཆུང ཤེ པི ཛ་བ ཡིན ལ རྒྱ་ས ཁོང དང མ་ཁོང དང རབ ཅན ཅིན ཛིག ཆུང གི ཁ་ཤུག དང ཛག དང ལམ ཅེ ཡོལ དེར ཁ་སར བི ཚན ལ ལོམ ཐན ཤི ཅིན ཕིང ཤུག ཁང ཡིན པི དང ཀྲུང ཡང གི ཆབ་སི ཅེ ལོ ཏུབ ཆེན པོ དང ལོ ཅི ཅིན གན ཆན ཁར སམ ཆེན པི མ་མ མ་ཁོང གི ཐབ ལོང ས་ར ཨ་ཅར ཏ ཏོ ཏེ ཨ་ཅར ཏ ནའུ གུ ཐེན ད ལོ ནི ཁོང ད ལ ཤེ པ ནི ཡན ཅར ས་ལ ག ཉམ ཅི བར ཇུཤི ཤི ཅིན ཕིང གི ཐང ནི ལ སར་ཅི ག ནེམ ཆུག ད ཆབ་སི ཤ་བ ཡི ཏིན ཚོ དི པ ཏེ དང ཀྲུང ཡང གི ཆབ་སི ཅེ ཇོང ད སაფལ དང ཆབ་སི ཅེ མ་ཁོང ཛིག ཆུང ཤེ པར ཁན ད ཏོང བི ཁང ན མེ པི ཆོ སམ དང ཁེ ཚལ གང ལ ངོ ཡོལ འཛམ ལང གི མ་ཁོང ཛེ ཏི སོ ཆོ པར ངེ པར ད ཉང ཏོར ཁ སར་ཅི ཅེ ཉང ཏོ ཡོ གི ཇུཤི ཤི ཅིན ཕིང གི ཏན ཏོ ན ལོབ་ཏན ཇེར མ ཅི ཅེ བི ཤེ པི ཆོ སམ དང ཡེ ཆི ཅེ ཆུང ཤེ གི ངག་ཇུལ ཁ སི ཅེ ལོར་ཏོ ཅེ ཆུང དང ཅི ཅེ ཟོང ན ལག ཅི དང རྡོ ལ ཁང ཅིན ཇོ པི ང ཁ ཅེ ཆུང ཤེ ཏེ རྒྱ་ས དང མ་ཁོང ཅེ བི སაფལ ཤེ པར ཤུག ཡོང ནེ ཅ ཁ ལེང གི ཉིཏུང ཅེ བི ལོར ཅོང ཡང མ་གི རྒྱ་ས དང མ་ཁོང ཅེ བི ཏང སབ ཏང བི ངོ ཚལ ཚན ཆུང ཅིག ཏེ ཇུཤི ཤི ཅིན ཕིང གི ཁ རང ཉིས ཚན སུང གམ ཤི དེར ཅེ ས ཀོན དུ མ ཅེ སུལ ཅེ བི དང ཅེ ཆུན ཅེ ཅབ ཚལ ཏོ ཁི ཅེ ཅེ ཁོང ཅེ བི མ་ཏུན སི ཅི ལམ ལི ཅེ བི ཅི ཅེ ཅེ ཆེན པོ སམ ལ རམ ཅེ ཁན དང བར ངོ ཚལ ཤི ཏེ ཀྲུང གོ སར བཅུ པི ཚན ལ རྒྱ་ས དང མ་ཁོང ཅེ བི རྒྱ་ ཆེ ཁི དང ཏང སབ ཁི ཡིན ལ ཀོན པམ ཅོ ཁང ཨ་ཏན ཉིཏུང ཉེར ང ལོར དར གི ཅི ཅི སམ ཉིན 中国的这些当日间店，他们三日就要把这个用你是跟他同位，马上这个图嘛，俺们这儿公墓去探亲的错误了。但那茫茫茫红的，换装是得不急，茫红这个呢，罗布江口里那把三星星印象，恰似得特的中的这那把三万星印象。都去这次结果把三万等，当日间等这边这个证件骗了三万，俺们这把茫特不急，整这三万脾气，和我们这儿同不着账行。三季托米三顿，这次晚的年把没赔。
2: 妈妈，我哄给，是不是当兵过呢？等等，忙忙去，这些不当临时。这些人是接不当苦，当不开路玩的。妈妈的干爸等会议，他二个人他们苦的，俺们这儿过目去探亲的不叫了。此前几年，俺住着，昨天他们跟那黄杨郎春姐姐们坐等，晚上跟俺空等。他们今坐坐等晚上的坐坐等，快跟俺们这差不多些把等。年少年大等，你是哪天呢？穿着了过去不？坐坐等快跟多等村镇。
1: 年末的采购的时候，人头不见节，老百姓的总得通过查账批。马红跟曹土等快用团聚等，叫你入去了。马子个家看脸皮，你不是小心内等头不？主席习近平给参事的三度来，他们给把金枪批的。让我们这个兄弟参事进的就全部当出席给把单呢。茫茫马红给七七广东比不当下端出席的，别是团结内黑的，别是他们总内黑等，连续头一年级，兄弟给这些不是跟他当位？让人家团结等成立个了的，就是第二次来不了了。
2: 让自己团结的皮皮，坚持能拿着旗帜，这就是皮巴登。罗皮今年养不起这个，每天盆地马红地，罗皮经过要巴登。海龙是这个渐渐盆地鸡，三空手了个忙车脚他把马斯让不皮。参事的三度鸡，人家送当马红在胸皮鸡了，皮鸡皮要把村民通用了。马红是多不登当马红大鸡同鸡呢，专门拉这个的。主席习近平给单独呢。
1: 专门能按错马红根，比身头用偏激了，跟他动话等。马个顿战术等，马红边马个特别的杰克林边，难个个呢。大论从前你接头，主席习近平讲着了马个等，这个七年多红的，天色不错，不是便宜，双学的感情能得。三季间等七里间进，就米红的，这个胸特了很红的把等。等个三十多钟头的鸡，落着了三十多下间，他胸学吧。后面给等个挂了年把等，等个几十张位，三多个些再接等他动话。
2: 当日不见，就光从那这个三级间接，就米红的那个要把磕头先给把分呢。俺们这陈明那么求情，陈明那么没那是后面了。主席习近平给单独呢，陈明他那个马红兄弟，他不记得特别的，而且从当马红这个兄陈明中间等这边，七层托了个东西给把分呢。马马马红在三级间等，当日不见，才等间接是这个兄弟不是学用你很多年给把门呢。中国前期间马顿陈明马那个中年进这个把等。 马红接种血等，稍微让我们进进朋友血吧，进入适当的。陈明他那马红中华等，马红南充血血的，马红在胸个过得么失落等，血个手术他了，短裙他先下给把等的。陈明两人南等下进谈穷等，马红个这什么难得动啊？日送他出来，我个血吧，当时他别了就皮呢，连着感情了，大哥多等些皮，马上提升他动啊等。在春节别是能得出等，你别能出，血长得出手术，俺们皮的。陈明他那马红中尉，两人了，准备全部脱不皮呢。
0: 马红是多不能得同意，下不下来跟他同位，内置等，赶送感情端出协议。兄弟，省钱能看见三姐过了三十个农，大家彼此今年就协助着，省钱等于书记员吧，省城劳动传奇，没事把不着等，他个人意见难为，是能中签的，全国农村社会的大个头头等，是不是？天南就单独呢，这就是这习近平给全国各级社会人员，自动感情结工作的那个人呢，当是不是的？ 当中央党啊，也是这就看个基础的过程，端出栏目些把等，上千等一票也不能下台了。谈成真三等，餐厅三十个来很能些把，全国学徒客数数，他记得端出些的。第一是这个的，三票些饼干吃可是什么？全国定制的这个人单不成把些的。慢慢忙出去，厕所也弄了点这个了，你和有金干从些去。大同会的伙计个张兄总的，劳动传奇混了大马当活 台阁的一零一四九边南北街的，东下中的四十种的用地，八十七边的各级内里都送等，拆分的扎这个塑胶设备是不是是把等？一年年，包大同为年送的这个钱等，广东马子个科学呢，出来大学习行，一年那么几的，做那了的话等这东西，听说一点，当时的钱呢，你只能在这个硬币，全国个南个个电池硬币，三零年真单独给拖着动话等，全国差不多能干出他去的吃的可以。 相亲等中签儿中，像，啊，电话姐姐拆分的广东马子没他的提成的动画等，第一是他的南通个新坤等，扎这个，卡登电话姐姐南北金琼些把等，中年的也是不得学等，中年硬当临些比泥巴，金钱买不了钱的东西，泥巴的全国农村街一三的列那么接去，大同中个原子跟这种可等。
3: ཁྱི ཕྱད མམ དང ཤིབ ཚང ཡང གྲུབ གི ལ རང རེ ཞང ཅིན ཅེ ཕྱོགས དེབ ཅེ རིག ལས དོན ཁག ལ ཁྱོན ཡོང ནས གོ དྲུབ ཞིས ཡེ རང གོ པིན ཚོང དེ དང རྒྱལ དོན ཞུང ཨར་ཏ་ན ད ཐང ཅེ ཕྱོགས དེབ ཅེ རིག དེ ཤང ཤིག མན ཅི ཐོན ཅིལ དང ལེགས ཉར ཡེ ཆུ ཅེ མམ དང ཤུར ཆ བ ཡོ ཅིང ན དོན ཅེ ཁོན ནར ཤུག ཡོང ནས ལེབ ཤར ཤེ པ དང ངོ ཤར ཁོག ཅེ མང ཚོ ཅེ ཤེ ཏི ཅར ཅི ལང ཤུག སོ ཅེ ཤེ ཏུ ཤོག དེ གིབ ཅ དེ ཉེ ཁ དང ངོ མལ ཅིང ན ཚོ ངོ ཤར དང སབ ཤེ པ དང རན པ གར ནི ཅེ རིག སི ཐོབ ཅི དེ གོ དམ དོ དམ དང ཐོ སབ ཐག ཅུ ཤེ པ ཐམ ཏར ཤེ ཁ ཅེ རིག དོང བ ཉེ ཅི ལག ཏར ཅེ ཏི དང སབ ཏ དོང བ ཅེམ གལ ཅིང གི ཅེ ཤ ཅུ ཅོ ཉེ ནང ཤེ ཤར ཐག ཅུ ཤེ པ ཁོ་ཡམ་ཅན ཅོ་དུན ཁག་ཅིག ཅིག་དེ་ཅིག ཤེ་དབ་ཤིནི སེ་ཁ་ཅན་པོ་ཏ་པར་ཤེ་པ ཏ་ཐོག་ཅན་ཅུང་ལ་ཏ་ཁལ་དོ་ཏམ་ཤེ་ཁ་ཆེ་རག་ཏུང་ཨ་ཏང་ ལོ་དལ་ཅོང་དུན་ལེ་ཏག་ཅིག་ཅོང་གིན་ཅེ་ཏན་ཏག་ཏུང་ཨ་ ཏ་ཐོག་ཅན་ཅུང་ལ་ཅན་ཅུང་ཤ་ཅུལ་ལ་དོང་དག་ཚན་ནག་ཏུང་ཅེ་རེལ་ལེ་ཏེམ་ཅུང་སེ་ཅེ་ཅོ་ཅ་ཅུན་ལ་ཁེ་ན་ནི་ཅང་ཤུག་ཅེ་ཚ་རིག་ཆ་བདལ་དང་རྡོག་ཤུག་ཅེ་སན་དུན་སོང་ཅུལ་ཤེ་ཅེ་ཅེ་ཅུང་ཤེ་ཏེ་ཅན་ཅུག་ཐམ་ཅེ་ཅུང་གིན་ཁོ་རིག་ཡུ་ཟང་ཨོ་ཅན་ནི་ཡན་ཕན་ན་ཅན་སུན་ཐེ་ཚང་ཏག་ཏུང་ཨ་ཏང་
0: 你把切了动物啊你说中国人被谢氏残忍这个戏人家混过电报应比肯定你见面吃见面就是动物啊这人家打个多等等谢氏残忍结婚的多等等动机人了你切了从我想前等也接触了一顿不易想前等也三次不当想前等也上帝下比中州坑想前的蒙斯天气等你们的想前的用街的话等啊得克街陕西你把切了动物路是门个去了查日把人这么些把当第二没有呢 阿杰人蒙族街让中山这个财政的东西真的没得很难的但重重的扩建的这边那顿特殊些比政治三分等阶级等时相亲的用街的话等阿德克街陕西尼巴等七次去年用的团的东西一天立即冷下日中的从我街路等比你是东年这个路了阿蒙日财政间的东阿等路你比你是东年这个路了盘你土的东吧路生比你是东年这个路了 회전은 내체지게 지 링근 문분의 절종시티 아대와 등의 대크지 레톤 문나 소중시 받당 Devatanga demi, letuna yongjang nambi chishun sheba. Devatanga dekilarimbi, sanziga gushan gani, ngarli tsadin saftan tashtunwa. Devatanga dekila lerimun jimti donchul sheba. Gomsula jirbi, chetsil jim tashtunwa. Devjana champton devatang, a dekilje laglinchi, chetun ngachul kirtrik bejir shell. Devatanga dekilje, shafshi niba chiratunbi, lu simjang gachul bevajil. Devatanga dekilje, a devi dung tribu dung, a demonga yon hankang yiji, gabji yiji. Sujung Ledun Yabujumni. A deva tung a dekirti leju be chavslishung tseldang, ganchajabi niba chiratungadang. Mansula shamdashabi in the hidang, and Aduna ni tachujabi niba chiratungi. Shanti yungti a deva tung a dekirti ledun yungjaki, pizil turatungi, shabi a lunchat don't you see? A devi ledun yungjak nambajendang, yungjak ditut mashumba, ditula jili taba, pizil matuaji janatun tachu nidimjini. Adiwa tang a dekirje, letun a yongjakje, pizil dung, panji, tun yongni turatung adang. Mongsuja netil hirung dung, safshi shirung, stakila runchajila, narling gansung shaki. Shetzla rungling a dagter jishung shini, jeremje karu jiang da dungwi, jemji, safden da dungste. Adiwa tang a dekirje, serchi la jinga me badang, a gofsung galwa tsedamamba. Divjina, gani dekir gurjiki, a gofsung gani, yangjira natun shumasuji, a nishtung panji dambi guni, tachu shiba shell. Jeremje Karu Jiang Tashtonvi, Yampan Jensul Zigni. A deva tang a dekil, Ganhunga, Tansum Savru Zidi. Dina Rangur Nibi, Jerem La Karu Jentif Shabadang, Ganhung Dunyamba, Donson a Gandul de Nombas Hutia, Natun a Tachul Shagir Kandel Dang. Dia Mangir Tang, Jerem Arangstung Zanzig Janiba, Donpil Gandang, Huayun a Tarsul Zarba Jesum Shini, Chimsi Champton Dang, Chimsung Champton Yonger Kandel Dang. Dinsung Sir Diru Sarvi, Fencho Yamu Jinchung Dang, Peji Dangni. Ажирм жишчунг зүүнэл шампу дан хтовхи шампчуу лашгэнд данны хонгог хонла шиба дан хонла хиштуу таба гэлба чонви дис салва чившиди нянка дан гомэл шэнгэн чэ жэжэн сэтуг дан гэлба ажирм да сэнни ажирм жишчунг мэнжэ сатна да дан
2: давжа пи чихчигни нэ мэгцэг лонго горга ба замтэн жавжа пи чихчиг сипи амахун дан сагни чэ нагжун замдэл шэгу сэлэн тапэлэ шэгун дан Торгон Махунг Нагжин Хомог Нянжил Замтан Жиргин Курмыни Махунг Тан Сагниче Нагжин Тагла Самдо Жири Чев Чертаг Чампар Хилэ Цоргун Шанчин Че Татуг Ликун Сосу Нацул Рамби Нагжин Шима Абжаслаг Амагирта Сонжти Саланта Допи Торгон Хомог Тан Нямт Лангсун Джанцум Ларуэлэ Шегурев Шансам Намби Амагир Ронюн Тан Чортан Дамби Самдо Жири Рангми Че Кабда Сочи Нантун Кочевши Юлэ Сагниче Нагжин Таги Йилар Нини Амагир Чев Зокул Тан Джекул Лар Тарту Шипа Тан Махсалар жондар лар тар жунг шепа, мэмдир жондар чи нямдан чо шикпа, тэг нэса нэ мэггэр чим цуа тэн, мэгмэв чо цэла мюнжу чипши е. Тэндив шэгу нэ мэггэр чимчунг сэчи тончул тэн, торгэн хомэг нэнжу лэш гэгнэ сэвэ шэтэв хэгэн ла, нэнжу лэ рэгнэг сарвах сорчунг тэн, нэнжу лэ рэгнэ чэ намбаг сарвах дарпэлэг тонвэй, хсуньим дамбэ лэглэн шикчэн е. Ди хомэг вчэнцунг жэнжэ чэ тавдам ржэр чэл ёла, хомэг в дэхнэн тэн рчэнэн, лирэг чэг зэбжэл сэмбаб чим торэг тэн рэ Ngali lhagbir guwani mangmag waartar ziwa samu chikhsab chiga.
0: Dadambi ci sorshik nyan, gongzhun chukba congun shangchin ayon lankang ki, congun shangchin lopsu tin dang, congun shangchin norsil tin, congun shangchin mokhi tongkong dang, jachung gansung tin ji dang nyamjil ki, congun shangchin ji nishtung nyerjig li, lopchin lomi danglang shabshi nabjil charishi, gyalyung lija dang, sali lija danglang bi mokhjul nzago di. Jiangsu dang Sichuan, Shanxi, Anhui suwa shangchin argani yongwi, Shangchen Nankani Sarta Dibi Lopchin Tomi Danglang Bi Tizu Dang. Divjina Torun Lopchin Jirgayi Shemjig Tomi Lopsi Yafjul Tobi Kongman Zagur Shi. Zagu Gavsi Sarta Dibi Nevjil Charji Danglang Bi Tizu Chi Samlu Jiri Je Damshi Ba Dang. Chongxin Gochi Chi Danglang Bi Tizu La Darcha Jaba. Danglang Ba Yongji Tamung Tung Damcha Rigni. Dirib Sarbi Yonu Chi Jirim Da Shkangci Taba Dang. Nijib Dandik Jaba. Lini Ni Shkangci Tabi Ganchi Lakhtar Jaba. Лагсма намтг дан нэжвжэ тони кимцэн дан якувжэ сисм дан гэнчэ кэрви томи самдан сэвшил шибачи цомбэрши ихвал амхчулан загу джоджи нэштун нэрчэ лора сарта диби данлан бар гэвжэ нэргэ арзон дан джонхэр чу сэнзэна ён ханхэн джиджэ лэжэ дотма жонджэ кэнгэ санзэ гудэ шанчэни ён джэ арзон дан джонхэр чу сэнзэна ён ханхэн джиэ шэвжэ ла джодэ дийэна лунгу чиг нэ лу сэм варджэ данлан би шабшэ джэ джэл Tovchen Tomi Danglang Shabshi Nevjil Charjadi Nishtung Simdur Tsungwa Shangchen Te Lakhtar Shiba Nivzung Aramsiv Shina Tovchen Tomi Danglang Ba Che Nilakki Bokil Danglim Shini Huanjur Dang Chizu Pejila Gepil Tungwa Dang མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག

0: ཁྱི ཕྱིར ཕྱི པའི ཤེ ཕྱིར གསུམ གྱི ཅན སུ ལག ཐབ ཞིག ནས ཤོང ས རུ ཡོད པའི སོར ཕུལ རབ དང ཆེན ཅན ཡིར ཁ ཁྱི ལུག འབྱུང སེག ནས སུ ཡོད པའི འབྲོག རི གཟན ཚིན འཛོ ཁང ཅི ཆེ ངོ མིལ ཤེ ངན ལེབ ཤེ པ མ སུལ དག ཐར ཡོ སང གི སེ ཆ ཡང སེ ཁྱི ལུག དང ཤོ ཆུན ཐན ཆུན ཅི ཅི ངོ ཚར མི ནི སོ སུར ཐག ཆུབ ཤེ པའི ཤེ ཐབ སོ ཤོག ཏུམ ཤེ ཤོ དེ ཅི ཧོན སུ ཉེམ དག དང ཅི དེ ཐོག དག ཤོང ས རུ ཡོད པའི ཤེ རིག སམ ཐོ རག ནས ཕྲོབ ཤེ དེ ཆེན ཐན ཕྲན ཁུར དང ཁུ མ སོ ཤོང གོ རང ཡེ སོ གོ ཅི ཆ ཚང ཤེ པ དང ཁྱི རུ ཨབ ཅི ཤང དང དང ཆེ བའི ཆེ ཤོང བ དང ས་ཁོང ཡོང ཅེབ ཤིག རྟང ཚ་རབ ཅིལ་ལ ཏེསབ ཤིལ་ལ ནཅི ཁ་བིར གོབཤིག དང ཆམཤ ཁཅིག ཅིར ཅི ནོམ ཅེན ད ཐག ཆུ ཤིབ དང རགོབཤིག དང ཆམཤི ཤོར་ཐུན ཅེར་མན ལ་ཁོང གོབཤི ཐམ་པ ཅེབ ཡག ནམཤི ས ས་ཁལ གར་ནི རགོབཤིག རིམི ཅིམ ཚོ དང དིན ཐོང ར རགོབཤིག ཚོན་ཚམ ཇོ པ ཆབ་དབ དང ཏེ ཆ་ཏན ནོག སོང ཇུག ཤིབ ཡག ཟན ས་ཁོན་ནི ཤིག ལ ཚར ཁོན ཡག ནཏུན ཤེལོ ཏ དང དང ཆེ ཅོན ཆུང གེ ཤང ཅིན རེན པི ལག་ཚལ ཏིག ཅིག ཏ ཆབ་དབ དང ལ རོཁ ཅེ ཆེན དང རེཁོལ ལ ཤེབཤར ཟོབ ཅིབ ཤིནི མཚིགས མཚིགས མཚིགས མཚིགས མཚིགས མཚིགས མཚིགས མཚིགས མཚིགས མཚིགས མཚིགས མཚིགས མཚིགས མཚིགས མཚིགས མཚིགས མཚིགས མཚིགས མཚིགས མཚིགས མཚིགས མཚིགས མཚིགས མཚིགས ཁལ ཡོང ཅེ ཤང ཤིག ལི ཅེ ནོང གོ ནོང ཆེ དང ནོ ཁལ ཐོན ཅེ ལཱར སུ ཤོ དེ ནི པ ཆུང ཡོང ནི ཆེ རག དོང ཅེ རེ ལེ
1: ད་དམ པི ཚིར གནི ནི བཟུང ཚོ ཁར ཅོང ཁར དེ ཆབ་ཇ ཆེ བི ཅག ཆེར བ བར དེ ས་ཤེ ནོ ཚི ཉན ཁ ཤོང རམ གདི ཚོ ཁར ཅོང ཁར ཅི ཉར དེ ས་ཤེ ནོ ཚི རམ བབ ཇེ བི ཆབ དེ ན དང ལེ ངོ སམ ལ ངོམ ད་ ཏོང ཨ དང ས ཁོང ཡོང ལ ལེ ཤེ བ ལོ ཐ བ ཆུ ཅི ནེ པུ ཤེ བ ཚོ ཅེ བ ཤེ ཐུ ལ དེ ནི ཉན ཁར ཐ བི མང ཚོ རམ ཅི ཤེ ན ཁིམ ཅང ཏོང བདན དང བ དང ཉེ ཤེ དང མཐང ཐེ ནི དང རྒྱབ རྒྱ དོམ ཅིལ བདེན ཅག ངང ནེ ཕུ ཤེ ཐབ སོང བི འབབ ཤུལ ཆི བི དེ ཁབས མམ མང ཚོ ཅེ ཚེ སོ དང རྒྱ ནར བདེན ཅག ཅེ ཚན ཐ སོང ཆར ཤུ ཅན ཛ ཅག ག ནེ ཚལ དོང ལེན ཤེ ཁབ ཚོ ཁེར ཅུང ཁེར ཆི མམ ལ ན མེ པ དང ཚེ སོ ལ ན ཐུ བི ཛ དུ ན ཅིན ཆུང ཤེ དེ དེ ཁ བར ཅེ གག ཅ དོར ནི ཆར ཆེ ནེ དང དང ས ནེ ཅ ནོ ཚེ ཕེལ ཤུ ལ ཤིམ ཅག དར ཅུ ཤེ དེ ཁབས ཅུང ཁེར ཡོང ནི ཆོན དུ མ ས ཤེ ནོ ཚེ ཉན ཁ ཧོན ཧ ཧོན དང ཐང ཉེ ཁ དང བ དང ཏཱ་ཤིབ ཨ་དགཅིལི ཤོང་བི ཉེམ་ད ཆ་ཆན ཇབ་ཇ ཇབ་ཅལ་ལ ཉེར་ད དེམ་ཤིལ ཐག་ཆུལ ཅིབ་ཤེད་དེ ནོང་གོ ཉེ་ཡོ ཁ་རང་གལ ཨ་ཁང་ཆ རང་ཉེ་ཅ ལག་ད དམ་བར་སུང ངོ་མེད་ ཨ་ཅེན་གིན ཨ་ཛ་བིན ཇོང་ཁོང་ནི ཚེཆིལ ཚོ་ཁིར ཇོང་ཁིར ཅི ཐོང་གོ ལ་སམ་བི ངོ་མེལ ཉེམ་ཁ་ཡོ་བི ས་ཁལ་དང ཤང་དེ་ར རང་ཉེ་ས ཁང་བ་ཟི་ཡོ་པ ཨ་རེ་ཁལ ཇོང་དམ་ཅན འཇམ་གིལ སོ ཉེན་ཁ་ཅེ་བི ས་ཁོང་དག་ལ དོ་ནང་ཅན་བུ་ཤི ཐང་དེ ཆར་ཅིན་ཅ་གབས ཇོང་ཁིར ཡོང་ས རམ་ཅིབ་ཤིན་ན མ་ཏུང་ལ་ཤིབ་ཅིར ཆོ་ཤིག་པ་དང ལེ་ཅབ ལང་ཁུར ང་བྱལ་ཁ ཆེ་དེ ས་ཤེ ནོ་ཚིན ཇོང་ས པི ས་ཆ ཨ་ཏོང་ཅིག དང ཅིག་བྱ ཅབ་དན དང ཉན་ཁ ཅན་ཅ ས་ཁལ སམ་ཅ ང་ཉིལ་ལ ཤུག ཡོང་ནི ལེབ་ཤིར ལང་འདབ ཤུང་བ མ་སལ ངོ་མལ ཨ་ཅན་ཅ ལེབ་ཤིར དང ཉན་ཁེ དོ་དམ ཚོན་ཅན་ལ ཆེ་ལི མེ་པ ངོན་འདེར ཤུང མང་ཚོ་ཅི ཨ་ནེ་པོ ཉན་ཡུལ ཤུང་ནི ཚོ་ཁེར ཇོང་ཅིར ཅི ཆེ་དུན ལེ་ཅབ ཚན་ཅུང་ཅིག་ནི ཨ་རྫོང་དང ཆུ སོ་སུར་ང་གི དེན་ཛབ་ཏུན་ཤི ཏ་མག་ཏེར ལེབ་ཤིར ཤིབ་ཆ དང རིམག་ཏེར ཚོན་ཅན ནམོ་ཤི པི ཉན་ཁེར ཆེ་པི མང་ཚོ་ནམ ཨ་ནེལ་ ཁེབི ངིན་ཅན ཐབ་དང ལོ་ཐག བེཆུ་ཅི ཤེར་ན་ཏེན ཨ་ཛན་ཅིག་ཤི པ་མ་སལ ཚན་རིག་དང ཐམ་བི་གོ་ནི ཨ་བདེན་གོ་ལ་ནི ཅན་བ་དང ཚོ་བི ཁོང་ཉི ཆ་ཚང ཏ་རིག་ཤི་དེ ཨ་ནེ་པོ མང་ཚོ་ཅི ཇེར་སི ཚོ་བར་ང་སོང་གང་ལག་ཤི དེ་ལེ་ཅན་ ཚོ་ཁེར་ཇོང་ཁེར་ཅི རང་ཤུང་ཐོན་ཁོང་ལེ་ཁ་ཁི དེ་ཚུལ་ཉེར་བྱེ་རང་ ཆེ་དོན་མར་ནི་ལེ་རིབ་ཤི་པ་དང གོ་ཚུ་ཅི་ལེ་རི་ལ ནེ་ཚུ་ཤེ་པི ལམ་ལེ་གདོན་ཆུ་ནམོ་ཤི་དེ མར་ན་ཡོང་ཅི་ལེ་ནི་ཏན་སོང་ཤི ཀང་ཅན་ཨ་ཏོ་ཁ་ཆེ་ཏན་གོན་དོན་པུར་ང་གནི ཉམ་ཅེལ ཅི ལེ་རི་བ ཤེ བར་ཏན་ནི ཆལུག ག ནེ་ཚལ་ལ ཏེ་དར ཤེ བ་དང གན་ནམ གོ་ཏུང ཨར གན་ནམ ཅེན ཏབ ཤེ བ་བ་ཇལ ཉེམ་ད ཏུང བི ཀ્વાར་ཇ དང ཉེན་ཁ དེ་ཐོ དེ ཐག་ཆོ ཏབ རེ ཁ་ཐོ ཤེ ནི ཤུང ཡོང ནི སང་ཤེ ནོལ ཅི ཆེ་ཏན ཐག་ཆོ ནི པ་ཐོ རེ དང
0: ཡེལང མེཁར སང་ཅིར ཁང གི ཚིག ཅིན ཉིན ཅར གོམར པེ བི ནེ སཏ་ར་ན ཡེལང གབ ཤེན་རུ པོ ཅང ཨལ ག ཅི ཡིན ཉེན་ཏར ཝར་ནི པ་བ་ཇན ནི ཨར ཉེམ་ཅུང ཤ་ཆུལ ཁང ཡང པེ མ ཆོ་པེ ཐ་ཚིབ ཛགསར ཏ་པ་ཏ་ར་ན ཨལ ག ཅི ཡིན ཉེན་ཏར ཕ་ཁིས་ཏན ཁ་མ ག ཅིན་དུན ཁོམ་བོ མ་ར་ནི ཏང ཐར་ཁེབ ཤེན་རུལ པོ་ཏང ཕེ་དན སོ་ཏིབ ཤེན་རུལ ལོན་ཅིན ཕེ་སར སོ་ལ ཁ་པར ཇམ་ནི ས་ཁ་ཅིག ནེབ ཏང དེམན ཨར ཏང ཡསར ཅིམ་རེལ ཤ་ཆུ ཐལ སམ་ཤར ཇེ་རིབ ཤིསར ཏ་པ་ཏ་ར་ན ཨལ ག ཅི མོ་ནི ཨར ཏང ཕེ་དན ལ ཁ་པར ཏོང ཁ་བ ཨར ཉེམ་ཅུང ཤ་ཆུ ཁང ཡང མ་པ་བ ཇན་ཁལ ཤིབ མ་སལ ཡེལང་གེ ཇ་ཁབ ཅེབ དང ཏང མ་ཁུང ཆ་ཚང ཇ་ཁབ ཅེབ དེན་ཅིག ཟོང་ཅུང ཤེབ པི ཏག་ཅ གང་ལག ཤིཡོལ ཏང་ནུ ཅེབ ཤ་ཆུ ཁང རུང ལན ཐག་ཅིག ད ཨལན ལོ ཅིན སར ཕེ་སར ལ ཁ་པར ཏོང ཁ་བ ཨལ ཁཅི ཨར དང ཡེསར ཅེབ ཛན་ཛལ དམ ཛན་ཛམ ཤ་ཆུ ཁང རུང དང དེབ་ཅིན ས་ཁལ དང ཇ་ཁབ དེར ཤིབ པམ ཇ་ཁུར ཤིབ པ ཚང མར ཡེལང་གེ ཏག་པུར ཏོ ཁ་ཅི ལོ ཐག་པ ཅུ ཅི ཨལན ལོ ཅིན སར

0: ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ zu na che cha na sam che tang sta kum chin cha na chu nga ri so ya tan da yo a ke ba la je yin khar kwa lu na cha jin da ma ri ta ya hur de chu kham ba mi ra ta ya sang cha sta ga mu ke chu la ri ta ya Yang-tuk-zi-na-lu-na-sya-kir-tang-mun-tong-chung-tuk-la-cha-kir-ri-tang-ya-yang-si-ri-nyam-ba-ta-la-tang-yang-om-bi-a-na-hua-sa-ri-tang-ya-yang-om-bi-shang-cha-ya-kir-tang-yang-om-bi-tong-sang-kar-mu-ri-tang-ya- yīng mēr chīng rīng chīn tā lē tāng yīng sū kūr tā mēr tōb dīn rī tāng yā yīng sū dīn nām kī tū būv tāng yīng jāng chī yā lā tūn jīr rī tāng yā yīng chī jīl chūng jīl tā gālāng gāg mēg hua tāng mā bā lāng nū dāng dā rī yīn yā Ajina hua tika nam la cha yula te Ta manyo me par tsang ma ri to ya Nyari nyari ta to pa ta Yang no te nyari do ta ri me la ya Yang che hun la se hua ti nam Yang che si ti je je che ri na ya Tārāṁ bāp chulār gōjāyān Nūr rīnchīnā jāgā ūnzūlār īndāyā Yāng jīndā sīyāng ārzū tūmī O hua tī chāñīm hua dhīr rīlāyā Yāng jīrtār sīyāhūn tū jīgūn Ngāh jīvīg lāhlīn tīndā rīnāyā Yāng jī chīn tō lī gā lū gā tāng Yāng tōng chā lā lū gā rū chī gā nī yā Yāng lā mū gā rāng yī lā sū bā nā Yāng gā nām chā sā gā rā sā chī zū yā Tā mā nī tā nī chū jī tāng Rdi tsu chin jig la ta jiri ta ya Gala cha mu kwa su drab jiji Yang te rang nyah ma ti ni ri zo ya Yang rja bu nga yi ta nang lun yin Yang ju chin te li lo kri ri ri la ya Ta tiya si piya cha khuna yana Da sang china nga yi ta chul riyana ya Yang shiar margana sir vati Yang loksama cha mu galanga chinyara ya Yang ta ni chep si taram jita Yang shiag maad nangu nang tsu jila ya Taag lang mgarang yil chi jinda Yang lang da khundul tila ri zon ya Khla ku naga nabi taba rim shi Yang ma ku gla lan jilba chi mila
1: Sanchin, chiwa tondab kagla ta, xungi.
0: tsangma ge lakso zi. Galang magra ga nam ti nisar tam chi go yang, tata rinchina na tsuk ge njadarambu. Shigra gora mungo yi, molam yang yang tab. Rga yi chuan chab shibbi gala langi. Cha chang ge tonga la ro li, gada nina na tsuk cho xiang. Sla yi si wo njamil, sangshin je wo ge songa jin, arimbo chi tam chi gur gup sha jayi. Tani gai jia gai ge jiang go. ཁྱི ཕྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང
ཡ དསང ད ཚི ཡ ལོ མར ད ཡ ཡ ཏུང ད སྐར མ ཡ ཉ ཁར ན མ ཡ ཡ ཟ བུ ལ ལ ཡ ཞི པ ཡ ན ཡ ད མ ག ཡ ཏི རོ ཡ ཁ ཏི ན ད ཇི ཡ ཡ ཏ ག ཡ ཆུང ག ཡ ར གུ ང ཏ ཡ tan ji ga yang ka ru yang he chen ta ya ya ma mu ti che yang lo tu ta ya yan zhe ge chong gu yang na ga de ya yan za bu ge lang ge yang ti ra bu ya ya jin che la mi pi yang ta si kho ya ཡང ཤར འཛམ ལང ཡང མ ལ གོ ཡ ཡང དར ཡང ནོར ཡང ནབ དན ཡང ཡ ཡང འཛམ བུ གལང ཡང འཇུག ཇ ཡན ཡ ཏོར ཇ ཁར ཆི གུ ཡང ལག ལ ནམ ཡ མར ཇ ནག ཐམ ཅི ཡང ལག ལ ནམ ཡ ཡང འཛམ ལང མ ཡང ཁྱེར དེ ད ཡ ཡང ནོར ཁྱེར ཅི ཡང ཡང ཅིལ ད ཡ ཡང ཉམ པར མ ཅི ཡང ཡང ད ཁ ཡ སར ཉམ པར མ ཅི ཡང ཡང ད ཁ ཡ ད ཡང ནམ མ ལི ཡང ལམ པར ཁོ ཡ ཡང ནམ ཐ རྒྱ བུ ཡང ས ཅ ལ ཡ ཡ ཐ མ ག ཟ ག ཡང ང ཝ ཟ ལ ཡ ཡ ད ག མ རུ ཤ རི ཡང ང ཝ ཟ ལ ཡ ཡ ཡང ས རོ ཁ ས ཅ ཡང ང ཝ ཟ ལ ཡ ཡ ད ཁ མ པ ར ངུ ག ཡང ང ཝ ཟ ལ ཡ ཡ ཡང མ གོ ཆུང གོ ཡང ང ཝ ཟ ལ ཡ ཡ ཡང ཉམ པར མ ཇོ ཡང ཏ སི ཤོ ཡ ཡང ཧ ཏི ར ན ན ཡང ལི མ ག ལ ཡ ད ར ངུ ཀ ར ཀ ར ཡང པུང ད ཏ ཡ ཡ ག ཟ མ ཟ ལ ནོ ར ཡང ང ཝ ཟ ལ ད ཡ ཡ མ ཏ ཆུང གོ ཡང ཝ ཟ ལ ད ཡ ཡ ཡ ཉམ པར མ ཇ ཡང ག ཡང ལ ཁ ཡ ཡ ཤུ ཇ ར ཇ ཁ ཡང ཏ ཁུ ན མ ཡ ད ར ང ད ལ ནོ ར ཡང མ ཚ མ ཆ ར ཡ ཡ ནོ རི ཏ ར ཁ ལ ཡང ལ ག མ ན མ ཡ ཡང ཟ བུ ག ད ང ཡང ཇ ག ཇ ཡ ན ཡ ཡ ཤི ག མ ད ན ག ཡང ས ན ཆ ལ ལ ཡ ཡང ག ལ ག ར ཐ མ ཡང ལ མ ག ད ཡ ཡང ཐ བ ལ ང ཡང ཇ ཇ ཡ ན ཡ ད ཤ ཆ ཁ ན ང ཡང
ཤིག སམ ཚ ཡ་ད་ལི་དེ་ཅི་ཁམ་པ་ཇེ་བ་ཏི་གལ་ན་དེ་ལེང་

0: ཨ་ལེན་ ཡང་ ཐ་ལ་ལ་མོ ཐ་ལ་ཡང་ ཨ་ལེན་ ཁལ་ཨ་ལ་གལ་ན་དི་ཅི་ལེ་ལེ་ཡང་ ཨ་ཡེན་ ཐ་ཐ་ལ་ངག་ན་དི་ཡེ་གུ་ལེ་ཡང་ ཨ་ཡེན་ ལ་ཡང་ཅན་ཡ་རང་ལ་སམ་ཡང་ ཨ་ཡེན་ཅན་ ཐ་ཡང་ཅན་ལ་ཅན་ཚང་བ་ཡང་ ཨ་ཡེན་ཅན་ ཡ་མ་ཅན་གལ་རྒྱལ་སྟེ་ན་ཡང་ཨན་ཅན་ཡ་མ་ཅན་གཉན་ཅན་ཀེན་ཟོ་ཡང་ཨན་ཅན་ཕོ་ང་དང་ང་ངུ་མ་ཤེ་ཡང་ཨན་ན་ཨན་ཇང་རེ་མ་གུ་ཡ་ན་ཡང་ཨན་ནི་ཡང་ཕོ་ཏང་ཡམ་དེ་གང་ཇོ་ཡང་ཨན་ནི་
1: ང་ཅང་ཅེ་ཡ་ལ་ཐོང་ཅེ་ཡ་ཨན་ན་
0: ཏན་ཇང་དེ་ཏེན་སོ་ཁུ་མ་ཡང་ཨན་ནི་ ང་སང་ཅན་ཧོན་གུ་ན་དོ་ཡང་ཨན་ན་ ཏ་ཧ་ཅན་མོ་དམ་ཏབ་ནི་ཡང་ཨ་ཡོང་ ཡ་སང་ཅན་ལི་དོ་ན་ཏབ་ནི་ཡང་ཨ་ཤོང་ ཡ་ཧ་ཏིན་རོ་དོ་ན་ཏབ་ནི་ཡང་ཨ་ཤོང་ ཡ་དེ་ཅན་ཆམ་ལ་ཧ་ཧ་ནི་ཡང་ཨ་ཡོང་ ཏ་དེ་དེ་ཆེ་ལ་ཧ་ཅན་ཡང་ཨ་ཡོང་ ཡ་དེ་མག་ལ་མག་ཨ་ཅན་ཡང་ཨ་ཡོང་ ཏ་ནོར་ཡང་ཟམ་ལ་ཧ་གོ་ཤ་ཡང་ཨ་ཅན་ དེ་ཏ་བྱེ་གལ་ང་ཨ་ཅན་ཡང་ཨ་ཤོང་ ཏ་ཉ་ཏ་གར་གུང་ཨ་ཅན་ཡང་ཨ་ཡོང་ ཡང་ཉ་ལོར་ང་ལ་ཡང་ཏ་ཡང་ཨ་ཅན་ ཏི་ཡིན་ཐུང་མ་རེ་ཡིན་རང་ཡང་ཨ་རེ་སྐམ་ཅིར་སང་ཅན་རྒྱ་བོ་ཡང་ཨ་ལ་ཏར་ཇི་ནི་ཡང་ཡང་ཇ་བར་ཡང་ཨ་ཁོ་ཁར་མ་ཡི་གལ་ཏ་ཨན་ཐ་མོ་ཡང་ཨ་ནི་ཏ་ཏ་རོ་ཡང་ཡང་ཇ་བར་ཡང་ཨ་ཁོ་ཁལ་ཧ་ཏི་ཇ་ཏང་ཨ་རྒྱ་ཆ་ཡང་ཨ་ནམ ཏ་ལི་ལ་གནོ་ཚེ་ཧེ་མེ་པར་ཡང་ཨ་ཁོ་ཡང་སལ་ར་ཚེ་ཁང་ཨ་རྒྱ་བར་ཡང་ཨ་ཁོ་ཏི་ནམ་ཡང་ལི་དེ་ཧེ་སེམ་ཆ་ཡང་ཨ་ཁོ་ཡང་སམ་པ་ཆེ་ཅན་ཨ་འདྲ་པར་ཡང་ཨ་ཁོ་ཏ་ཐུ་ཆ་ལ་ཤན་ལ་མ་མ་ཆོ་ཡང་ཨ་ཁོ་ང་ཇང་དེ་རང་ཡལ་ལོ་ཇ་ཡང་ཨ་ཡན་ ཏ་ཡིན་ཇི་མ་ཤོ་ལོ་ལོ་ང་ཡང་ཨ་སོང་ང་མན་དེ་ལ་མོ་ཨོ་འདོ་ཇ་ཡང་ཨ་ཡན་ཆོར་ཇ་ལ་ན་སྐང་ཁམ་དེ་བར་ཡང་ཨ་མོ་ན་ཨ་ལ་ཀོ་ན་ན་བི་ཨེ་བ་ཆ་ལ་ཡང་ཨ་སོང་ཏ་མ་ཀུ་གལ་ལ་ཡང་ལ་ཡང་ཨ་ཡལ་ཇ་ཆི་གཡ་ལ་ཐོང་ཇི་ཀ་ཨ་ལ་ཏ་ལ་ཡི་སང་ཅན་ཧོ་ན་ཤི་གར་ཀོ་ར་ཡི་ མོ་ལ་མང་ཨོ་ཏ་ནི་ཨ་རང་ཡི་ལ་མ་ཀུན་ཅང་གི་ཤུ་ག་ལ་མ་ལ་ཏང་ཟི་ན་དི་ཇི་སར་ཇ་ཁག་སོ་སོ་གི་ལི་མ་གར་ཨ་རང་ཅན་ཐམ་ཅི་ཀོ་ཡང་ཨ་རང་ཅན་ནང་གར་གམ་ཚན་མང་མ་བུ་ཡི་སང་ཅན་ཧོ་ལ་ཏ་ཨ་རང་ཡི་ལ་ལུག་ཇ་གི་ཡ་ཤ་ཏང་ཅི་ཤེག་ཀོ་ཏ་མོ་ལ་མང་ཨོ་ཟལ་ཨ་རང་རང་གི་ནི་སར་ཤུ་ག་ལ་མ་ལ་ཏང་ཟི་ཉི་མ yaka langsika lorji tamchiko chali mepara galang di karo yara shidi galang chirjita chongjil ndangjita tulmul warsamka galang chochin hladi karo mash murma namla chali mepara kama kala hlatang rangmote samayi kiyondi galang magayang tashtara tenjuri sawar jya chenpo shini jya kato nanga mongoga Pota Sandik Stakse de Hemni, Galan Sanchim Dimoti Yang, Posham Jagger Rajon Shimzo, Mosham Jagger Dabzoi, Razim Kali Kabjin Zinogo, Lava Takoni, Arjankumu Pachi, Yankumu Janchi, Slag Duma Kamu Ganamsu Komo, Shirak Sedamzon, Koyonar Mutumzoni, Karu Tashi Stakji Kana, Loya Nyanogo Lochang. ཁལང མསར ཐམཅི ཀེ དར སིར དུང ཡིནི སང གསར ཀ ནམ ཁ གངི གཟབ ལ གུར མ ཐམཅི གི Kalandar gasang tingjir kasta tang ling ho na ya hala la la mo ala rilen hala tha la la mo tha la rilen ya hala ala la go lil ya ren ma tha la ngo kong gu le ti ya na ya khara ga ya lo ko pi sho ka ga chi ni ya to do ba ra bi ta ta ga chi ni ya ya to zo ka ra mo no chi la la bi chi ཡ རོ མ ཁར མོ ཚི ཅི ལ ཡ ཡ ངེ དབ དར ཚ མ ཆུ རི ཁོ ད ལོ ལ ཡ གུ ལོ ཆ ཅི ཡ ན ཡ

0: 릴릴 람뚱 쿠야무 람니 체라 카프슈고 도이칸
1: 릴릴 람뚱 조무 쳔니 체라 산더브 쉔칸
2: 릴릴 람뚱 냔무 응아키 체라 샘큼 쩔칸

0: ཕྱུག ཆེ བའི དེ སྐབས ཀྱི ལས རེ རྡོ སུང དང འཁྲབ སྟེན གྲ སྒྲིག སོགས ཀྱི བྱ བར ཞིབ བཤེར བྱས པ དང ཡིག ཉེ ནས འབོལ ཟླ གཏོང བའི ཉེན སོན སྒྲིག ཆས དང གོན དོན མ ལག ཁོ སྐྱོ ནས ཚུལ ལ ལྟ ཞིབ བྱས ཤིང ཉེན དམ རྒྱལ དེ གཙོ ནུ ལ བདེ བ དང འབྲེལ ཐུག བྱས ཁེ བྱེད རྒྱུར ད ལྟའི ཆ ནི གནས ཚུལ ཛ དྲག ཡིན པའི ཞོན འགོག གི ནན འགག དུས མཚམས ཡིན པའི བསམ ལེ ངེན འཛིན ཏན ཏིག གིས མཐོ རུ གཏོང བ དང ཞོན འགོག ཆབ སྲིད འགན འཁྲི མཐའ གཅིག ཏུ ཁག ཁག གིས ཞིང ཆེན དང གྲོང ཁྱེར རྫོང ཞིང ཨདེབ ཅིག ཀྱི འཁྲབ སྟེན གོན དོན མ ལག མུ མཐུད འཐུས ཚང དུ གཏོང བ དང དེའི རྟག ཏུ འགྲན སློང གི སེམས ཁམས དང གྲ སྒྲིག ཁ ཐན ཅེས ཀྱི རྣམ པ རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད པ དང མགྱོགས ཉེར ཡེ ཞིབ དར ཤོ དང མགྱོགས ཉེར ངང དང ལེན བྱེད པའི ནུས པ རྒྱུན ཆད མེད པར ཆེ རུ བཏང སྟེ ངེས པར དུ ཞོན འགོག གནོད སེལ གྱི ཡལ སན དུ ལས རྣམ པར རྒྱལ ཁེ ཏ ཐང རྫོང གི ཡོན ཚུགས གི མཛེས སྦྱོང ཁུལ དང དུང ཤ གཙང འགྲིམ ནི གྲོང ཁྱེར ཡོངས ཀྱི མི ཚོགས མདུན འཛོམས ཆེ ཤོས ཡིན ལ རིན ཚགས དང དགར འདེབ པ ཚ ཡོད བྱེད པ བཅས ཀྱི ས གནས གལ ཆེན ཞིག ཡིན ལོདོང ཚན ཆེ མཛེས སྦྱོང ཁུལ དང རིན ཚགས དགར སར འཆར ཤོ ཀྱི སྐྱེན ཆེ གནས སྐབས སུ སྒོ རྒྱག པ དང དོ དམ ཚོན འཛོམས བྱས པའི གནས ཚུལ སོགས ལ ཡལ ངེས མས ལྟ ཞིབ བྱས ཁེ ནན གྱི ཐན དོན གནམ ཞིན འགྱུར ལྡོག གི འགུན ནམ ལ དོ སྣང ཆེན པོ བྱེད པ དང དེ ཐོག ཏུ འཆར ཆེ གནས ཚུལ ཁྱབ བསྒྲགས བྱེད པ གཙོ གནད ས ཁུལ ཁག གི སྐོར ཞིབ ཐང གྲངས ཇེ མང དུ གཏོང བ ཆུ ལོག དང རིན ཉེལ བ འདམ ཞི སོགས ཀྱི གནོད ཚེ ལ མི ཤི ཡོ གི ལྟ ཞིབ ཚད ལེན བྱེད དགོས པ དང གཙོ གནད གཙང པའི འགྲམ རྒྱལ དུ ཉེམ དེ ཚོན རྟགས སར དུ བཙུགས ནས ངོ མེད སྟེན ངན ང ཙམ ནས ལེབ ཕྱིར དང ཉེན ཁེ གནས ཚུལ ང ཙམ ནས ཐག གཅོད བྱེད དགོས ཞོན འགོག གནོད སེལ དང གྲོང སྲིབ དར སྤེལ གཅིག འདོམ ལེགས པོ བྱེད དེ རིག གནས ཡལ སྐོར ཐོན ལས ཆ དན ཅན དང ཚད ཅན གྱི ཕྱོགས ལ ཕེ ཅིན འགྲོ བར སྐུལ འདེད གཏོང བ དང ཟླེབས ཐུན མོང དཔལ འབྱོར རྒྱུན ཆད མེད པར དོ དམ དུ གཏོང བ བཅས དེ འབད བརྩོན ཆེན པོས ཡིད དུ འོངས པའི རྒྱལ ཁམས ཁོར ཡིག དེ དམངས ཚེ བདེ སྐྱིད དུ རྒྱུར གང ཐུབ ཆེ གྲོང སྲིབ ཕྱོགས ཡོངས ནས དར རྒྱས ཡོང བར གཞོགས འདེགས བྱེད དགོས ལོ ཏུང ཚན ཆེ ཉེན ཡོད གནས སྤོ བྱས པའི ལས འགོལ མང ཚོགས ཀྱི འཚོ བའི གནས ཚུལ ལ དོ ཁར ཆེན པོ བྱེད བཞིན འདུག ལོ ཏུང ཚན ནི དུང ཤ གྲོང དུ སེམས ཉེལ བདེ བའི གཅིག དེ ལས འགོལ གནས སུ སོང སྟེ གཞི རྩེ འཚོ བའི འགན སྲུང དང དངོས ཟོག སོང འབྱུང བཟའ དུང འཕྲོ བསྟེན སོགས ཀྱི གནས ཚུལ ལ རྒྱལ ལུང ཞིབ ཕྲ བྱས པ དང ཚང མས ཡིད ཆེས བརྟན པོ བྱེད པ དང དཀའ ངལ ཁྱབ བསུ བྱེད པ སེམས ཤུགས གཅིག སྒྲིལ གྱིས ཞོན འགོག གནོད སེལ བྱ བ ལེགས པར བསྒྲུབ དགོས པའི སྐུལ མ བྱས པར མ ཟད འབྲེལ ཡོད འགན ཁུར བར སེམས ཤུགས ཡོད པ དང རྩེ བ ལྡན པའི སྒོ ནས མང ཚོགས ཀྱི བྱ བ ཏན ཏིག དང ཞིབ ཚགས ངང བསྒྲུབ དགོས ལ བདེ འགོད གནས ཀྱི ཡིད ངེས དོ དམ ལ མུ མཐུད ལེགས སྒྲུབ བྱེད པ དང འཚོ བའི ཞབས ཞུའི འགན སྲུང ལ ཤུགས སྣོན པ གནས སྤོ བདེ འགོད བྱེད པའི མང ཚོགས ལ གདོད གནས དང འཚོ བའི ཆ རྐྱེན བཟང པོ འདོན སྤྲོད བྱེད དགོས པའི མངགས བཅོལ ནན པོ བྱས ཞིབ བཤེར སྐབས སུ ལོ ཏུང ཚན སི ལིང གྲོང ཁྱེར ཁ્વાར ནུབ ཆུ རིན ཉེལ ཡིལ ངེས སུ བྱུན ནས རྗེས ཐལ ཐག ཆོད སོགས ཀྱི བྱ བར འཛུབ སྟོན བྱས འབྲེལ ཡོད ས ཁུལ དང སྡེ ཁག གི མཐུན སྦྱོར མཉམ ལས ལ ཤུགས ནན ནས ས གཤིས གནོད ཚེ ཉེན ཁར ཞིབ འཇུག དར སྤྲོད བྱེད པ དང ཉེན ཁ ཆེ བའི ས ཁོངས ཚན རིག དང མཐུན པའི སྒོ ནས ཡན འཇལ བྱེད པ ཆེད ལས ལྟ ཞིབ ཚད ལེན སྒྲིག ཆས ཁ སྣོན བྱས ཏེ རིས འགུན ནམ དེ ཐོག ཏུ ལྟ ཞིབ ཚད ལེན བྱས ཏེ ཉེན ཁ དང ངོ མེད སྐྱེ ངན སེལ ཐབས བྱེད པ དང ཞོར ཐོན གནོད ཚེ སྔོན ཁོངས ནན མོ བྱས ཏེ མིར གནས བདེ འཇགས དང གཞུང ལམ ཤར སྟོང ཐུབ པར འགན ལེན བྱེད དགོས པའི བླང བྱ དོན ལིག ཐོ དང ལི ཧོང ཡ ཉི ཞིབ ཤར ལ ཤི
1: ད དང པི ཚེ རྒན ཡིན ཤང ཆིན ཤང ལི ཤང དེ ཐེང གི ཤང ཆིན ཐོར མ མ ཁྲམ ཁང དང ཤང ཆིན མ མ ཞིབ ཤུལ ཁང ཤང ཆིན ཞིབ དེ ཐེན ཤང ཆིན ཁྲོམ ར ཏར ཁལ དོ དམ ཅི ཤང ཆིན ཁོ ཚུང ཉམ ལི ཉམ རལ ཁང ཤང ཆིན ཟོ ལི དང ཆམ ཆན ཅན ཐེན ཅི དེ ཁག བདན ཅི ཉམ རལ ནམ པི སལང ད ཉེ རིན ཚོ དབ དེ ནི རྒྱལ ཡོངས ཀྱི ཞིང ཞིང སྨན རྫས ཐོན སྐྱེད ལེགས ཉེར དང བེད སྤྱོད སྔར ལས ཚད ལྡན དག གཏོང བའི ཕྱོགས བསྡུས བཅུ སྒྲིག ཞབས ཞུ ཚོགས འདིར དགོངས དོན ལག བསྟར གཏོང ཆོག བྱས ཏེ རང རེའི ཞིང ཆེན གྱི ཕྱོགས བསྡུས བཅུ སྒྲིག ལས དོན ཁག ལ ཁྱོན ཡོངས ནས བཀོད སྒྲིག བྱས གསར བཀོད པའི ཚོགས འདིར དང རྒྱལ ཡོངས བྱུང བ ལྟར ན ད ཐེངས ཀྱི ཕྱོགས བསྡུས བཅུ སྒྲིག དེ ཞིང ཞིང སྨན རྫས ཐོན སྐྱེད དང ལེགས ཉེར བེད སྤྱོད བཅས ཀྱི མ མཚང ཧྲིལ བར ཁྱབ ཡོད ཅིང གནད དོན གྱི ཁོང ནར ཕྱོགས ཡོངས ནས ལས བྱེད བྱེད པ དང སྔོན ཕྱིར གོང གྲུ མང ཚོགས ཀྱི ཕྱག དག གྲ རྒྱ ལང ཕྱོགས སོགས ཀྱི བྱེད ཐབས ཕྱོགས བསྡུས གིབ ཆ དེ ཉེན ཁ དང ངོ མེད ཅིང སྣ ཚོགས སྔོ ཕྱིར གཏིང སུ བྱེད པ དང རིམ པ གར ནས བཅུ སྒྲིག སྤྱོད བཞིན དེ གོང དོན དོ དམ དང མཐོ སུབ ཐག ཆོད བྱེད པ ཁྲིམས ལྟར བྱེད ཤུགས ཆེ རུ གཏོང བ ཉེ ཆེད ལག བསྟར འགྲན ཚུལ གཏིང སུབ དག གཏོང བ ཁྲིམས གལ རྒྱུན གལ གྱི བྱ སྤྱོད མགྱོགས ཉེར ངང ཞབ ཕྱིར ཐག ཆོད བྱེད པ ཁྱིམ ཚུན ཇོ དོན ཁག ཅིག ཅིག དེ ཅིག ཤེས གྲབ བྱས ནས སུ ཤུགས ཆེན པོ གྲུབ པར བྱེད པ གྲ ཐོག གྲན ཚོང ལ ལྟར སྐུལ དོ དམ བྱེད ཤུགས ཆེ རུ གཏོང བ དང ལོག བདལ ཚོང དོན ལས རྟགས ཀྱིག ཚོང གིན ཇེ བསྟན དག གཏོང བ གྲ ཐོག གི ཁྲིམས གལ རྒྱུན གལ གྲན ཚོང བྱ སྤྱོད ལ གདོང དག ཚན ནག གཏོང རྒྱུ རེད དེ མཚུངས སུ གྲ ཐོག ཁྲིམས དོན ལ ཤུགས ནན ནས ཀྲང ཕྱོགས ཀྱི ཚན རིག ཁྱབ བསྡུ དང རྡོག ཕྱོགས ཀྱི བསན དོན སྲུང སྐྱོབ བྱེད རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ཏེ སྤྱི ཚོགས ཐུན མོང བཅོས སྐྱོང གི ཁོར ཡུག བཟང པོ བསྐྲུན ནས ཡན ཕན སྐྱེ སོན འཐུས ཚང དུ གཏོང བ དང ཞིང ལས ཐོན རྫས ཀྱི མ མཚང ཡོངས ཀྱི ཁོང དུ མ ལག འཛུགས སྐྲུན ལ སྐུལ གཏོང བ ཞིང ཞིག སྨན རྫས ཀྱི གོགས དམ དོ དམ ཚོན འཛོམ བྱེད ཐུབ འཐུས ཚང དུ གཏོང བ གཞི རིམ གྱི ཞིབ བཤེར ཚལ ལེན ནུས པ ཆེ རུ གཏོང བ ཡོར ཟུང རིམ པའི ཞིབ བཤེར ཚལ ལེན རིགས ཀྱིས དངོས དཔང བདེན པ ཡིན པའི ཁས ལེན གཉིས ཀྱི མྱུར ཚད ཇེ མགྱོགས སུ གཏོང བ གཞི རིམ གྱི ལྟ སྐུལ དོ དམ

0: མགྱོལན ཟེ གོ ཏོཅི ཉེཏུང ཉེར་ཅིག ལོར སར་ཏ་ དེབི དང་ལང པར གབ་ཇ ཉེར་ག རྫོང་དང ཅོང་ཁེར ཆུ སེན་ཅན ཡོན ཧན ཁང ཅིག ལེཇེ དོ་དམ རྫོང་ཅབ ཁང གར སང་ཅིག ཨོད ཤང་ཅིན ཡོང་ ཅིག རྫོང་དང ཅོང་ཁེར ཆུ སེན་ཅན ཡོན ཧན ཁང ཅིག ཤེབ་ཅལ ཞོད་དེ དེ་ཡན ལུང་ ཅིག ནི ལུ སམ བར་ཅི དང་ལང པི ཤབ་ཤེ ཅིག ཅེལ ཐོབཅན ཐོམི དང་ལང ཤབ་ཤེ ནུབཅལ ཆར་ཅེ ཉེཏུང སམ ལོར ཚོང་ ཤང་ཅིན ཏེ ལག་ཏེ ཤིབ་ ནི བཟུང ཨ་རམ་སིབ་ཤེ ན ཐོབཅན ཐོམི དང་ལང པ ཆེ ཉི ལག་ཀི འབོཁལ དང་ལིམ ཤེ ནི ཧ환ཇུར དང ཅེཟོ ཕེཇི ལ གཡཔལ དང ཨདང མ་རིག ཐན་དལ ཡར་ཐོན ལ གཡཔལ དང བ ཅེཟོ ཅེཟོང ལ གཡཔལ དང བ ཅི ཅེ ཆོལ གིམཚན དམ ཡི ནིབན དང ཕལ ཤེ ཡོལ
1: དང ཁབར མ་ལོ ཨོར གི རང་ཆོང ཁལ་ཏ ཐན་ཤུལ ཉམ་རི དང དེཐོན ཅག་ཅན བབ དང མང་བི དེ་སལ ཐེ་པ དང ཆལོ དང རྩ་སར ཐན་བ བྱུང བ ཤང་ནང ད ཆེན ཆལ བ སོ ཅི ནོ ཚི ཉེན ཁ ཅི ཅི ཉེམ ཐ ད བྱུང ནི ཤང་བ ཤི དེ ཐོན ཅི ཅི བདེན ཅི ཐལ ནོ ཁི ཆེན པོ ཐེབ ཡོལ ཉེལམར མ་ལོ ཁལ ཤང་ཤི ཅི ཅི ཤེཤོག ས ཤོང་གོ ཐན་གོ ཤ་བི ཤོར་ཏུན ཆབ རབ ཤི ཁང ཇེར་མ ཤོ ནོང་གོ ཤེ ཐབ ཤེབ ཚག སབ ནི རོང་རོ མང་ཚོ ཅི ཚེཤོག དང ཇེནོར དེན ཅི ལན གན སོང ཤི དེ ནིན དེ པ དང ནོར་ནག དང ཝོལིག སོར་ཕལ ཐོན ལིབ དམ་པོ ཡོང་རབ ཤི ཤོར་ཏུན ནང་ར མ་ལོ ཁལ ཤང་ཤི དེ ཁག གི ཁག་གིན གན་ལན ཅིན གན་ཅི ལམ་ལིག དོན ཤུ ཤི དེ ཆར་བ མ་བ ཁུང ལེབ་ཤེར དང ཆར་བི ཁྲལར ཁོར་ཤི ཤེ པ ཆར་བ བ་བཅི ཕ་ཤི ཤེ པི ཤེབ་ཤི རཁསམ ཅི ཅེན་སུ ལག་ཐབ ཤི ནི ཤོང་སར ཡོ པི ཁསོར་ཕལ རབ དང ཆན་ཅན ཡེར་ཁ ཆལོག ཅུང སེ ནི སུ ཡོ པི འདོག ཟེ ཟན་སིན ཟོ ཁང ཅི ཅེ ངོམལ ཅིང ལེབ ཤེ ཤེ པ མ་སལ དག་ཐར ཡོ སང གི ཅི ཅ ཆལོག དང ཤོ ཅུན ཐན ཅུན ཅི ཅེ ནོ ཚར མི ནི སོ་སུར ཐག ཅུ ཤེ པི ཤེ ཐབ སོ ཤོ ཏུམ ཤི ཤོ ཏི ཅེ ཧོན་སུ ཉེམ དང ཅི དེ ཐོ དག ཤོང་སར ཡོ པི ཤིར གི སམ ཐོ རག ནི ཕོ ཤི དེ ཆན་ཐན ཅན ཁོར དང ཁམ ཨ་སུ ཤོང་གོ ཨོར ནི སོ གོ ཅི ཆ ཚང ཤི པ དང ཆར་བ ཨབ་ཅི ཤང་ནང དང ཆེ་བི ཆེ ཤོང་ ཨ་ དང ས་ཁུ ཡོང་ ཅེ ཤིར ཨ་ དང ཚ་རབ ཅི ལ ཏེ་སབ ཤི ལ ནཅི ཁ་བི རགོབཤིག དང ཆམཤ་ཡ་ཁ ཅིག་ཅིར ཅི ནོམ ཅེན ད ཐག་ཅུ ཤི པ དང རགོབཤིག དང ཆམཤ་ ཤོར་ཐུན ཅེ་རམ ནལ ཁོང་གོ ཤི ཐན་པ ཅེ་བི ནམཤི ས ས་ཁལ གཉི རགོབཤིག རིམི ཅིམ ཚོ ཨ་ དང དིན ཐོང་ རགོབཤིག ཚོན་ཚམ ཇོ པ ཆབ་དུ དང ཏེ ཆ་ཏན ཁ ཟོང་ཇུ ཤི པི གཟན ས་ གོནི ཤིར ལ ཚ་ར གོན པི ནཏུན ཤེལོ དུ དང ཨ་ དང ཆེ ཅོན ཅུང གེ ཤང་ཅིན རེན པི ལག་ཚལ ཏིག ཅིག ད ཆབ་དུ དང ལ རོགཁ ཅེ ཆན་ཏན ནག རེ་གོ ལ ཤེབ་ཤར ཟོབཅི ཤི ནི མ་ཤིག ཐོང་ཅེ དང ཤང་ཁེ ཆན་ཅན ཐལབ ཅོ པི ཆན གན སོང ཤི དེལི གཞན ནག ནོ ཁལ ཐོན་ཅིལ ཐར སོ ཇེར་མ ཚ་ཏན དག ཏོང ཨ་ དང ནོ ཐུབ ཅོང གེ ནིན ཅན རོལ ལག ཏབ དེ རབ དང ནི གཅུ ཤང་ལི རྒྱ ཆ དང གཟན ས་ཅིག ཅིར གོ ཅིག ཤི དེ ནོ ཅེ ཐེཁལ ཅེ ཐོན་ཅིལ ཐར སོ ཤི ཁིམ ཇོག སག ཏོང གེ པི ཤོར་ཏུམ ཤི གོར་མ ཇིམར ར་མ་སོ ཁ ཅེ ཏོང་ཅིལ དང ར་ཟོང སོ སོ ཤང་ཤི གེ དེཁ གེ ངོམལ ཅིང ཅེ ཅིག ཤེ པི ཤོར་ཏུམ ཤི དེ རོང་རོག མང་ཚོག ལ ནོ ཅེ ཁོང་གུ ཁ ཚན རིག ཆབ་དལ ཅེ ཁལ ཡོང ཅེ ཤང ཤི གེ ཅེ ནོང་གུ ནོན ཅེ དང ནོཁལ ཐོན་ཅིལ ཐར སོ ཤོདི ནི པ ཆོན ཡོང ནི ཅེ རག ཏོང ཅེ རེལ
0: ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ མམམ མང་ཚོ ཅེ ཚེས་སོ དང ཡན་ནོར དེན་ཅིག ཅེ ཚན་ཐ སོང ཆར་ཤུ ཅེན ཛ་ཏ ཁན ཚལ་ལ དོང ལེན ཤེ ཁབ ཚོཁེར ཅུང ཅིར ཅི མམམ ལན་ན མེ པ་དང ཚེས་སོ ལན་ན ཐུབི ཛ་དུན ཅིན ཅུང ཤེ དེ དེ ཁ་བར ཅེ གག་ཇ དོར་ནི ཆར་ཆེ ནེ ཏང དང ཚན་ནི ཅེ ནོ ཚེ ཕེལ ཤུ ལ ཤིམ ཅིག དར ཅུ ཤེ དེ ཁབས ཅུང ཅིར ཡོང ནི ཆོན དུམ ས་ཤེ ནོ ཚེ ཉེན ཁ ཧོན ཧ ཧོམ ད ཐང ཉེ ཁ དང ཨ དང ཏ་ཤི བ དགི ཅི ལི ཤོང བི ཉེམ ད ཆ ཆན ཇབ ཇ ཇབ ཅ ལ ཉེར ད དེམ ཤི ལ ཐག ཅུ ཅི ཤེ དེ ནོང་གོ ཉེ་ཡོ ཅི རང་ གི ལ་ཁང་ ཆ རང་ ཅི ཅི ལག་ ད དམ་པར སུང མོ་མེ་ ལ་ ཅེང་ ནི ཚ་བ ཡིན ཇོང་ ཁོང་ ནི ཚེ ཆིལ ཚོ་ཁེར ཇོང་ ཁེར ཅི ཐོང་ གོ ལ་ སམ བི མོ་མེ་ ལ་ ཉེན་ ཁ་ ཡོ བི ས་ ཁལ དང ཤང་ དེ རེ རང་ ཡི་ ས་ ཁང་ བ་ ཟི ཡོ པ རེ ཁལ ཇོང་ དམ ཅེན་ ཇམ་ ཅི ལ་ སོ ཉེན་ ཁ་ ཅི བི ས་ ཁོང་ དག ལ་ དོ ནང་ ཅེན་ བོ ཤི ཐང་ དེ ཆར ཅིན ཅི ཁབ་ ས་ ཇོང་ ཁེར ཡོང་ ས་ རམ ཅི ཤི ན མེ་ ཏུང་ ལག་ ཤི ཤི ཆོ ཤི པ དང ལེ ཅི བ ལང་ ཁུར ང་ བ ཅལ ཁ་ ཅེ དེ ས་ ཤི ནོ ཅིན ཇོང་ ས་ བི ས་ ཆ ཏུང་ ཅི དང ཅི བ ཅ ཅབ དང དང ཉེན ཁ ཅན གྱི ས ཁལ སམ རྒྱ ང ཉི ལ ཕྱོགས ཡོང ནས ལེབ ཤར ལང རབ བྱུང བ མ སལ ངོ མི ལ ཅན ཉིན གྱི ལེབ ཤར དང ཉེན ཁེ དོ དམ ཚོན ཅན ལ ཆེ ལི མེ པང ངོན གྱི བྱུང མང ཚོ ཅི ནེ པོ ཉེན ཡོད ཤོག ནེ ཚོ ཁེར ཅུང ཁེར ཅི ཆེ དོན ལེ དྲབ ཚན ཅུང ཅིག ནེ ར ཟུང དང ཆུ སོ སོར ངག དེ ཉི དོན ཤི ཏ མི ཐར ལེབ ཤར ཤབ ཆ དང རི མི ཐར ཚོན ཅན ནམ ཤི པི ཉེན ཁེར ཐེ པི མང ཚོ ནམ ཨ་ནེ ལ ཁེ བི ཉིན ཅན ཐབ དང ལོ ཐ བ ཆུ ཅི ཤེར ཐེ ན ཅན ཅིག ཤི པ མ སལ ཚན་རིག དང ཐམ་བེ གོ་ནི ཨ་དེང་གོ་ ལ་ནི ཅན པ དང ཚོ་བི ཁོང་ཡི ཆ་ཚང ད་རི་ བྱེ་ དེ ཨ་ནེ པོ མང་ ཚོ་ ཅེ་ ཇེར་སི ཚོ་བར ང་ན སོང གང་ལག བྱེ་ དེ་ལི ཅན་ ཚོ་ཁེར ཅུང ཁེར ཅེ་ རང་ ཤུང་ ཐོན་ ཁོང་ ལེ་ཁ་ ཁེ་ དེ་ཚུལ་ ཉེར་བྱེ་ རང་ ཆེ་ཏོ་ མར་ནི ལེ་རི་ བྱེ་ པ དང ཁེ ལེ རེ ལ ནེ ཆེ ཆེ བི ལམ ལུག དོན ཆུ ནམ ཤེ དེ མར ན ཡོང ཅི ལེ ནེ ཏན སོང ཤི གང ཛན ར དོབ ཁུ ཆེབ ཏན གོན དོན པུ རང ནི ཉམ ཅེ ཅི ལེ རེ ཤེ བར ཏན ནི ཆེ ལུག ག ནེ ཚ ལ ཏེ ཤེ བ དང གན ནམ གོ ཏོང ར གན ནམ ཅེ ཏེ ཤེ བ བཅིལ ཉམ ད ཏོང བི གوار ཇ དང ཉན ཁ དེ ཐོ དེ ཐག ཆུ ཏེ བར ཁ ཐོ ཤི ནི ཤུང ཡོང ནི སན ཤེ ནོལ ཅི ཆེ ཏན ཐག ཆུ ནི པ ཐོ ར དང
1: ཡེལང མེ ཁར སན ཅིར ཁང གི ཚི ཁ ཅིག ཉིན ཅར གོམ ར པེ བི ནེ ཚ ཏར ན ཡེལང གབ ཤེན རུ པོ ཅང ཨ ལ ག ཅི ཡིན ཉན ཏར ཝར་ནི པ བཅིན ནི ཨར ཉེམ ཅུང ཤ་ ཅུལ གང ཡང པེ མ ཆོ པེ ཐ ཚིབ ཅག སར ར པ ཏར ན ཨ ལ ག ཅི ཡིན ཉན ཏར ཕ་ཁིས་ཏན ར ཁམ ག ཅིན དུན ཁོམ བོ མ་ར་ནི ཏང ཐར་ཁེ ཤེན རུ པོ ཅང ཧེ ཏན སོ ཏི ཤེན རུ ལོན ཅིན ཧེ སར སོ ལ ཁབ ར ཇམ ནི ས ཁ ཅིག ནེ བ ཏང དེ མན ཨར ཏང ཡ སར ཅིམ ཇེལ ཤ་ ཅུལ ཐལ སམ ཅིར ཇེ རི ཕྱི སར ར པ ཏར ན ཨ ལ ག ཅི མོ ནི ཨར ཏང ཧེ ཏན ལ ཁབ ར ཏོང ཁབ ཨར ཉེམ ཅུང ཤ་ ཅུལ གང ཡང མ ཕ བི ཅན ཁལ ཤ་ པ མ སལ ཡེལང གེར ཇ་ཁབ ཅེབ དང དང མ ཁུང ཆ ཚང ཇ་ཁབ ཅེབ དེན ཅིག ཚོང ཚོང ཤེ པི ཏག ཏག གང ལག ཤི ཡོལ ལ ཛང ནུ ཅེབ ཤ་ཅུལ གང རུང ལམ ཐག ཅིག ད ཨལན ལོ ཅིན སར ཕེསར ལ ཁབ རག ཏོང ཁབ ཨལ ཁཅི ཨར དང ཡེསར ཅེབ ཛང ཛལ ལམ ཛང ཛམ ཤ་ཅུལ གང རུང དང དེབཅན ས་ཁལ དང ཇ་ཁབ དེར ཤི པམ ཇ་ཅུར ཤི པ ཚང མར ཡེལང གེ ཏག པུར ཏོ ཁཅི ལོ ཐག པ ཅུཅི ཨལན ལོ ཅིན སར ཚ་ཏི དབདན པི ཚི སོག ཅིག ཉིན ཨར ཉན ཅུར ཅི ཨར ཁོན རིག ཅེར ཁ ཆ ཏང ནི ཤེ ཅིར ཨ་རི སེན་ཅན ཐལང ཕུ་ཡི མང་ པེ་ཉིན གི ནང ཡེལང གནེ ཁུང ཏེ ཁུལ ལ དོང དག དོང བར ནན་ཏན ཅིབ སམ་ལོག དོང ཅིན ཡོལ ངག་ཆུལ ཆིར ང ནག ཟང ཁུན དེ ཟང ཅིག ནིང གོབ ཚམ དེ ཉིན ང ལ ཅིན ཆུང ཤེས པ དང ཐལང ཕུ་ཡི ཆིན ཐན ཅིག གང ཆུ ཤེ གི པེ ཀ་པ མེ སེར ཆིག ཅིག ཉིན ཅིར ང ཚམ དེ ཡེལང གི ཉན ཅུ ཅིག ཡེལང གི ཁོར ཁེ ཁར ཁ ཆ ཏང ནེ པེ ནེ ཚ ཏ ན ཡེལང གི ཏིན ན ཁ ཏེ ཨ མིར ཁི ཡེལང གི མང ཅེ ཏེ ཁུལ ལ ཇབ གུ ཤེ ཚི ཉིང ཅིལ ལ སམ་ལོག དོང མོ ཐ པ ཤིན ལ ཡེལང གི ཤུག ཡོང ཅན ཆར ཇབ ཟིན ནེ ari chu sa pi ho ji ge sha chu gang rong la ka tan ja ji re sir
0: pakistan da do pi chung ki jong chu khang gi chi chi ni na dan ha ra chu si ba tan na chung ki je khong yim bi ren zog ba shi da dan bi chi sam chen ni na bo lu a ti ra bi nyen zhim de gang ni ji en de tu che ba ji shel pakistan da do pi chung ki jong chu khang gi tan ton na don chen shong ji jong chu khang gi jong chu song chu ji che ba na shen so la ter shi de pakistan shu kem de yu de kh la de wa tam su she ba jin chung shi ni ནེ་ཤ ཡོགི རེ་ཐག ཆེ་བི ཀྲུང་གི ཅེམན ཚོ་ཅུ ཤ་ཅིར གམ་མ དང བར མ་སལ དེ་ཐོག དེ ཚོ་ཅུ ཅེ ཕེར་མ ད་ཅ དང ཡོ་སེར ཕ་ཁིས་ཏན རེམ་ཐི ཏོ་ཅིལ ཁང་གི ད་དམ་བི ཚི སམ་ཅིན ཅེ གོམུར ས་ཅག པེ་ནི ཤ་ཅིར ཨ་ཅེ་ཅི རེན་ཛག པ་ཅ ཉན་ཏར པོལུ ཨ་ཐ རེ་ཅིན་ཛག ཁ གང ཉན་ནི གར་སུང ཆམེ དེ ཅེར སེར
1: ཕེ་རི སེན་ཛན སར་བ བུམ་ལ ས་ཏི ད་དམ་བི ཚི སོག་ཅིན ཅེ གོམུར ཟོན་ཅུ དང ཨ་རེལ ཕེ་རི ས་ཅམ ཅམཁན གེ ད་དམ་བི ཚི སམ་ཅིན ཅེ གོམུར ཛན་ཐག ཅ་པ ཅ་བྲུ ཤ་ཉི ཝུམ་ལ་ཡར ངཏ ནང་ནི ལ་མ གི་པི ལོབ ཅོང་ ཨ་ཡི ཟོན་ཅི བྱེ་ པི ཐམ་ཅུ བྱེན ཐམ་ ཤི ཝུམ་ལ་ར་དབ་དམ་ པི ཚི སོག་ཅིན ཉིན ཅར གོམ་རོ ལང་ཁུར ཏབ ད་ཏེ ཕེ་རི ཇ་ སལི མ་ར ཡོ པི པ་བ་ ཏལི ཟོན་ ཁང དང ཁབ ཏ་བ་ མ་སར ལང་ཁུར ལི བ་པ་ཏེ ཟོན་ ཁང ཕྱེར དེ ཚུན གལ་ ལ་གི་ པི ཇ་ ཕྱུར པར གིན་དལ ཤི ཕེ་རི ཇ་ ཐམ ཐམ ཁང གི་ ད་དམ་ པི ཚི སམ་ཅིན ཉིན ཅར གོམ་ར ཐམ་ཅུ བྱེ་ ཏབ ཤི ཁང ཐམ་ཅུ ལི ཝུམ་ལ་ཡི ཏོམ པི མལི སོང་ཅུ ཁ་ར ཇི རེ་ཤར ཇ་ ཕྱུར ཤི པ མ་སལ དེར་ང ཝུམ་ལ་ར མ་གི་ནི ཉེ་ཏུ ནག་ ཏེ་ཤར ཤི པ ཚང་མི ནི པ མ་ཐུན པ་ག་ ཏག ཉེ་ཏུང ཉེ་རང་ ལོར་དབ ཞེ་བར ཕེ་རིམ ཐོར་མ ཆམཁང གི རང་ཐལ ནག་ནི ལ་ཏེན་ནི ཝུམ་ལ་ཏང ཏི ཆུང་མ་ ཨ་ལི ཏི་ཡ་ནི ལ་ ལོ ཅོང་ ཨ་རང་གི ཟོན་ཅི ཆན་ཆུ་བཞི ཆམཁང ཅིབ་ཏི་ན ཝུམ་ལ་ག ཟར་དི ཉེ་ཏུང ཅག་ཅི ལོན་ དེན་ཁོ ཆེ་མོ དེ་རཁབས པ་ཤི ཟོ་ཁུལ ཁེལི ཆེ་ཏི ཨོ་ད པུལེ ཤེཏ གོང་སི་ཡི ཁོལ་ མ་རང་གི དོན་ཆུ ཤི པ་ཁ སང་ཝ མ་སལ མ་རང་གི ཏི ཁང་སི ཐོན་ལི ཉི པ་རེལ ཝུམ་ལ་ཡི ཉེ་ཏུང ཅག་ཅི ལོན་ ཉེ་ཏུང ཅག་ཅི ལོ་བར ཕེ་རི སེན་ཅན ཅིང་གན ཁར་བ་རེལ
0: ཉམ་ཁུན་ན པ་ ཐང་དི ཡ ཤོགབི སན གེར ཤེ ཚར་སུང ལས ཚན དེ རྩོམ རིག པ ཁ བ རན ཚོ དང རྩོམ རིག གང ཁར བ སོ ནམ ཚེ རང དང ཁ ཕྱིན ཅ ཚོ མོ ཆེལ ཏ ཁལ བ དོར ཅི ཚེ རང ཅེ ཆུ ཏ ཁལ བ ཨང ཐག ཚེ རང དང སོ ནམ རན ཆེ ཡིན མ ཕང གོམ བུ དང ཁ བ སེན ཚོ ཉི ཅི ཆེ ཅག གན ཡན ནམ ད རོམ པ ཡིན ཐང ཨ ཅེ མི ལེན ཚན ནང ང ཚོ ཡང ཅན ཅེལ ད དེ མོ ཤི
2: ཆར བ བབ དེ ཉམ ཅུག ཤ ཡིལ ཚན ཅི ལི ཡིན དང ཚོམ པ ཡོ སར བ ཟ བ དང ཚལམ དང ཛོ ཚ དོང སི ཚོམ པ སོ ན ཉམ ཅུག པ ཆེན་ཁུར དང ཆེན་ཆར་བི གནས དང ཆ་ཅི ཤ་ཁོར་ནི འདོ་གི ཨ་གོ་ཤིན འདོ་ཏི ལོ་ཤ་ དྲི་ཅི་ལ ཉམ་ཇུག པ ཁོ་ན་ ཆེན་ཡི ཐང་ལ སོང ཡོ་བི ལོ་ཤ་ཁལ ཐོང་ཅི ཉེར་ད ཡང་ཁོར་ནི འདོ་ཨ་ དང ཉེན་དམ ཏ་ཏག ཇམ་ནི ལོ་ཤ་ དེ་ཁལ ཨ་བ་ད ཏང་ཏེ ཆེལི མར་ན ཡོང་ནི ཐག་ཇོ་གི ཆར་ཁ ཡོང་ཏི ཇེམ་བར ལོ་ཤ་ ཆུ་ཅིན ཡོ་བི ཤིན འདོ་ཁ་ ཁ་པར་ཏོང་ མར་ང་ལ ཨ་ལོ་ཁ ཆུ་ཅིན བི ཉེན་ཁི ཁོ་རི་ཏན རོན་སམ ཇག་ནི ཁ་པ་ ཨ་ནི ཤིམ་ནི མར་དོ་གི
3: ཁ་ཏམ་ ཀ བེན་ པ་ རེ་རིན ཏི་ཅན བོ་ ཛ་ཡིན
4: ཏི་ཅན བོ་ ཛ་རེ་རིན གང་ཇུང་ ཅ་ ཆེ་ཁ་ཏམ་ ཡིན Yan zashang sebi rakaba jengar gitan pantuk namba tang longtan tang jajin deng sankun lanji kinambar ka kumzang. Data kechak tashin maka gartun tang tarlu nabi xisi simpan jimbanda ngasu sorhun gyanduk nyantin kong orkala longtan gangjong shalang lecin yin. Derang gangjong shalang lecin deng kechak lan donzin tang somdik shil nga kazang nam gil yin. Rejuban namba. Derang lemsin di nang ngasi ngasu sorong nyanuk nyanting kong orkul nyanjur steni orkul longting sotibi nuk sipa gapu tangmi ujah namkhe danshin jandar kabar dimban di ngi na stajong satang dani zabji ngang dibi dali njigda sonar. Di na derang lemsin di nang sipa gapu tangmi ujah namkhe danshin jandar kabar dimbak tang sharga topking stamshil pa namba tang tib jint ta kartang yabluk chavchil para tani shandam gergin la soka ga ta kaptuk tiga tamkhin jandir ga toni rangi lapshin nugu nyonsur zina chok nyonga gini ta tani kaptazga kamanzgi yul. Derang lemsin nang ngasi tiyang nesil kura jalang ba jishin tukhtong jiyin bi rjashin yanko nambi tindin tang tambi mwandin shi.
3: Khtam tang khtam zini sim tang sima bich tun tang tun galang ni li tang li jeb chu
5: song na wo shi ge la nong chen je gang jong xie long lian chen da nian bu ge gao si shi
6: ya su song chen de de mu
7: a de mu de mu gon zhen ba
6: re ta tong ser gang tong tong no che tem de shi gu
7: ya ya ya
6: de na ren ge ser gang tong tong no ge nyong sur ge ye ten ni ka da zhe ge na
7: are go te na ta chi ke ng ra ni lam chon ni na che lo ni tong ni ka tham ba lo ni zong te Tahtam Hingarg Jersel, Margzik Sorginergin de Gashin Tonshin Yolidali, Tihana Margana Jindayang, Joy Matavina, Tital Nizonte, Tarangayan di Laka, Hari Christian Donald, Halasamordon, and as Gistorching Ningoyina Kaura, Apanguti, Majam Sog, Timayana, Yedakshikoma, Azagti Dali, Chakazam, Ernoguti, Chakazam, Antikati Dali, Chinatazun di Laka, Jondrionin, Yena Titari, Steko Manjon Shimosa Partam Gapasa, Gartamshin Dander, Dinsonena, Rangensonena, Tatan Tang Sambamoin, Tatan Tang. Sambamo, Namau Nigangina, Pesham Shergari Topta, Tatangina, Shergang, Tongo Topta, Shergang Tongo Topnota, Oran Chigamuin, Chuka, the Kostamba, Runga Kachi just the Kotantayan Samgame, Sherga Sukunda Rayam Tonina, Stamping Regist and Dirga Udalichin, along on Dataka, Takan Kachawina, Sanjo, Chakamoina, Shanjo, Katandin, such and Doston Domin, Maharlo Gantuk, Chesuilina, Chunzaman Trajakana, Chokanina, Stamshin Dander Mosga, Shignoa, Yena Titroni, Landi Houchin Salira Cardio, Landi Stand.
8: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས Lantuni Maki Baksan de Vidalichener, Murg Justice Nambas or a Manum Compecate, Storaching, Ningoina, Kaura, Apanguti, Majam Sog, Temaina, Yetakoma, Ajagati Daligenera, Okam Bundum Bidekurgen, Ajaita Buktoi Daligenera, and Bundum Bamas, Temaimbi, Arganarum, Sehul, and Dutta Tamchil, Nyankori Tanian, Ramusik Guardian Chase, Shagayos, Jotan, Chanabas, Tamaga, Combat Tantalangi Macomba, Japtavik Daligenera, Matan Matavi, Hopabu Mazga, Naga Winki, Kagatangaman, Jilami. Chugas Damas and Nanuka Densi, Tema MB Tatunger, covered Dumbag, Tamsian Dander, Ditola, Tasach and Dustin Dormini, Maharlo Gantiger, Tao, Shakanu, Yundan Gentle, Jacob Shama, Kumla Gentle, Tamsia, Kajagranet, or Tadi, Kachelan Georgia, Tahara Akiskum, the Nishak, Kartia Demuj, and Samulam, Kusoni, Arjiko Shama, Kumla Gentle, the Kateran, Kiamas, Kastirship, and Jokamas, Kongsibiona, Taaki, Katrici, Katunchen Gossat, Shami Larsa Gurditato, Ranila Shaga, Anton Zutum, Hajan Go Shayo,
6: Yatam Silpa Kandush.
9: Demo.
6: Tatung sergang niya tumno temblis niyengo.
9: Maya ko rin si.
6: Rating na chu tatung si tungtawa mo. 다통 식당 선바 모인 우리 자신 몸몸 서서

0: རང་མོར རྒྱ་ཁབ ཅག་ལང རདག ཅོབ ཅི ཁསོར་པལ ཚ་ཚགན ཚོམ་པགལ མི ཚམ་ཏོང ཡན ཡོ པི ཐོར་གང དགནི པི ཆགིལ ཅིར་གེམ ཚན་དེ རང་ཤི དང ཚམ་ཤང ཐེར་ཏོག ཉོལ ཐང་ཏག ཆ་ཚང བི རདག སོང་ཅུབ རོལམ ཅིག ཅབ ཡོ པི ཏོལ་རང་ མི ཆ་ཁོང ཚ རདག ཅོབ ཅི ཚ་ཚག མེ་པ་ནི ཡོ པ དང ཤན་པ་ནི ཏོབཅིན དང་ཅར་བི གོ་རམ ཅིག ཅལ་ཅན པི རགང་རེ རཁ་ཏ ཅིག པི ཅོབ ཅི ཏེགནི ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང Demon Darung, a Namshi Digby, a Note Tepazugon, Tognije, Nyamsil, or Namba Nazugon Chasele. Ronchilum Dolar Army Chakonsa, Redal Army Pobadanga, Yana Narikshona, Tanyesar, Cheli Janje, Jovji Satsu may be. Redak Sachin Moshigala, Ditok, Sovji Matuber, Tesu Horare. Dolar Amor, Jacob Jagalang, Redak Jovji, Sorpil Satsu Zubadi, Chakonche, Ston Chakonte. Dolarang mi chab kong ngu rdg ji cesuk nirchub sa cig dang udeetang kamsu kong di jir. Sa cig sif jichang simji dang zhangchung zhigdan lhag gado mi caqib dang ngg cil, rdung chin, qiu, bantang su yu bi, rdg mong bi rmig zorkub ji gado mi jinkam kor g rgim kor kong tib la. Sa cig da rung mazug ji ndanzi dang rang tib jil yu bi, mi shangil ji gdorlg gungi, Rydagla njuglhang warib shuotib. Saatsig nanggi rydag mankangi rmaka jawaadang jirtang narigji rmangji xoobji dang yangna ganyugunzang chewi rychig sugu gangshig yinrung xoobji bshatib. Munghir ngatsinda rmima xoobji dang xigibji sugu jib shawa gangshig yinrung gribtib la. Xoobji bshagiwi rydagji kaatang jemangta sungwaadang dani ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཡང་ཅིར ཟང་གུར ཏུང་ཅིན ཡོལ་ལ་ ད་ཏེ་བར་ཏ ཨོདོམ་བི ཨ་རེ་དག་རིག ཤེབ་དན དང ཅང་ཀ ཉི་ཇ ཤེབ་དན ལག ཇོབ་ཅི་ཤི ཇོབ་ཅི་ དང ཚན་ཤི་བ སུང་ཅལ ནང བ ཇོབ་ཅི་ སོར་པལ ས་ཚིགས སུང་ན ཚམ་ལན་རི རང་གང་གི ཇོབ་ཡ ནავ་ དང ཚེསལ་ལ ཡང་ལན་རི ཚ་ཡ དང ནིལེ གུ་ཝ སུགཅ རེ་དག ས་ཆན་རིག དང ཅེན་ཅི་ཤེཐབ མིན་གྲན དར རདག རིག མན་ བ ཉེ་ཁ དང ཁ་ཅང རེ་སམ དེ་ནིར དང སོ་ཚག ཤིོ ལ དེ་ནང དེ ཚ་ཡ དང ཁ་ཅ སོ རྒྱ་ཁབ ཅ ཟོན་ལ སུང་ཅུང རདག དང ཆན་ཡན ས་ལེ དང ནི་ལེ དང ན་བ ཤ་ཝ ངོན་པོ སོ རྒྱ་ཁབ ཅ རམ་པ ཉི པི སུང་ཅུང སོ ཆིང་ དེ མ་ཚུན་ཤིན ཅི སང་གུལ པར ཤེ་དེར དར དེ སུ ཤིོ པི རདག ནམ་ལ ཤར ཟང་གུར ཏུང བི ཆར་ཅིན མན་ཟུམལ ཨོན་ཅིང རང་ཤུང ཐོབ་སོ དང རདག སུང་ཅུབ ཅན དེ་ཁི ཇེ་དུག ཤེ་པི ཐག་ཤེ ཅེ་ཤེ་ནི ཁར་ཏལང ཡོ་པི མང་ཚུགལ རདག སུང་ཅུབ ཅེ ཁེ་ཤ ཆབ་དལ ཏུང་པི ཐོབ་དབ སོན་པོ རེ་ཅི་ཡོ ཉི་ཏུང ཉེར་ང་ལོ ཁོ་ནར ཤེམ་ཅིག ལོབ་ཅུང དང རང་ཤུང ཐོབ་སོ ཉུང ཏ ཡོང་ཁན ཅིག་ཏུང ཅིག་ཇ་ལ་ལ་ ལེབ ཡན་ན ཡང ཅིག་ཐི ཡོམ་གིན དེ་ཉེར དང སོ་ཚག ཤེ་ཅེ་དེ མ་ཡིན་པར ཅུབ་ཐབ་ ནམ ཅེ་ཐབ ཅིག་ཅུབ་ དང ཤིར དང ཅུབ་པ ནམ ཅེ་ཐབ ཅི ཏུང བི ཛ་དུན ལགནན ཐ་ ཆུ ཤེ ཅེ་ དེ་ཡིན མང་ཡ བར་ཏ ཆེལི ཅུབ ཅི དང ཚན རིག དང ཐམ བི ཁམསུ ཇོང དེར ཤི པ ཇལ རེད གི རིག ཅུབ ཅིལ དང ཅང ཀ ཅི ཅ ལག ཨ་དེལག གི ཛང་གུར དང བི ཅུབ ཅི ས་ ཚིག ན རིམ ཅི ཅུབ ཅི དང ཁམསུ ཇོང དེར ཤར ཛང་གུར ཏུང ཨ ཅི ཅ སོང ཅུབ ནང ཅིན ཆ ཚང ཝ ཤིག དེ ཆག ཡོ ལ རེད གི ཅུབ ཅི ཤི ཅི ཤར ཛང་གུར ཏུང བི ཨ་དེལ སམ ཏ བར ཅི ཡོ ཉེ་ཏུང ཉེར་ཅི ལོ་ དེ་ དམ་ བར ཨ་དང་ ངོ་ ཨ་ནི་ ཅན་ ཅེ་ ས་ཡ་ ཆུང ཆུང ཤི་ ཇོབ་ཅི་ ས་ཚིག་ སེ་ ཅན་ ཉེ་ཏུན ནམ་ ནན་སམ་ ཅིང་ རིགམི་ པི་ ཤེར་ུ་ ཏུ་ ཚོ་བི་ ནེ་པ་ ཁང་ཡང་ མེ་ལ་ ཇོབ་ཅི་ ས་ཚིག་ ལང་ ས་ཡ་ ཆག་ ཅུང་ བི་ ཉམ་ཡུང་ ཁང་ཡང་ མེ་ པི་ ཚང་མི་ ཡ་ མོང་ཚུལ་ ཅི་ ཇོབ་ཅི་ མ་ཤལ་ ག་མེ་

ཁྱི སངས་ནི་ཉེ་ཅེ་ཐོན་དེབ་རེན་ཐལ་དང་རིན་ཡོག་ཀར་ཉམ་ཅི་མང་ཚོགས་ནི་ཕན་ཅི་ཁ་ཏལ་རོགཅུར་ལ་ནམ་བག་སར་བི་རྒོམོབ་ཤི་ཐེན་ཅིན་ཅོང་ཅིར་ཅིན་ཚོང་རང་ཞང་ཅིན་རམ་ལ་སོ་རིག་རང་ཅུང་ཁལ་ལ་ཁ་ཏལ་རོགཅུར་ཤེབ་ཡོལ་ལ་དེ་ནི་རང་བར་ཐེན་ཅིན་ཅིན་ཚོར་ཁུན་ལ་ཁ་ཏལ་རོགཅུར་དང་མཛ་ཅིལ་རོགཅུར་ཤ་ཏན་ཏི་གི་རབ་ཁང་
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

1: ཁྱི པ སོང ཆུབ ཤེ པར ང ཚོ འགུལ ཆུ ཤེ ཞིན ཡོད
2: ཀྲུང གུ མི ལན ཕེ གི ཐེབ ཚ ཚོ པའི ཕྱི པན རིག ཟེར ཡ དང ཉམ རིལ གི ཕྱི པར ཐེ ཁར དང ཕྱི པར ཁྱི ཡོང ཤེ པར མོ ཀིལ ཕྱེལ
1: ཕྱི པ སོང ཆུབ ཤེ པར ཚང མ ཡོད པའི ཚ ཤི གི ང ལ ཉི ཆི ཤེ ཐུ

0: 中大会阿皮和吉诺人
1: 和合山坝婆姨战茶人。

0: ཐུབ ཅི ཧོང བའི ཐེབ སམ ཅི ནོར བུ དག དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འགྱར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེལ
0: སམ ཞི གི ལག པའི ལག ཧམ ཅི གོ མུ དུང དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འགྱར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེལ
2: ཐོབ རིན འགྱར ཁུ

Yan Rejo Dinangga Dejo

0: སུང ཚུག རེ ན གལ དེན ལོ བའི དེན ཅུ ཅུ ལམ ཅུ ཡོ
1: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན ཆལ བ མེ པའི ལོ རྩུག ཅུ ཤུག པ ཡོ
0: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན གོ བར ཀ བའི དམ ཉུ ཀ ཅར ཅར ཡོ
1: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོ སམ ཅུ རྒྱུན ཁང ཡོ
2: ཁོ སུ ཁེ ཅིག ཤ ལང

Ya,

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི སངས་ནི་ཉེ་ཅེ་ཐོན་དེབ་རེན་ཐལ་དང་རིན་ཡོག་ཁུར་ཉམ་ཅི་མང་ཚོགས་ནི་ཕན་ཅི་ཁ་ཏལ་རོགཆུར་ལ་ནམ་བག་སར་བི་རྒོམུ་བྱི་ཐེན་ཅིན་ཆོང་ཅིར་ཅིན་ཚོང་རང་ཞང་ཅིན་རམ་ལ་སོ་རིག་རང་ཅུང་ཁལ་ལ་ཁ་ཏལ་རོགཆུར་ཤེབིན་ཡོལ་ལ་དེན་རང་བར་ཐེན་ཅིན་ཅིན་ཚོར་ཁུན་ལ་ཁ་ཏལ་རོགཆུར་དང་མཛ་ཅིལ་རོགཆུར་ཤ་དན་ཏི་གེ་རབ་ཁང་ཡེ
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: dadan bi tinye dan yin. Chonab sori gori rangchung kal, na gormo zhongchir chi, zhirma rukchur shibshir chol, rangir ngang chabshir zuwa dan, gdamsi rangbshin chi siji donchub shi basu chik na dun la mwini. Chikichir chaji dan, lirma pshag zhig, zhangkir xashib, dodam nanchung chi chi pshetub pshetun. Darti warta, na gormo zhongchir da xartan parwi, mamtin cho yin gansung, mav danja dan, jabjil dan, shir papi ma samja dan, jigni yu la. Chun dum mamtin cho yin gansung, rgur shiak chik dan, sayar nga, bim jil chirga, ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁཁ ཁཁ ཁཁ ཁཁ ཁཁ ཁཁ ཁཁ ཁཁ ཁཁ ཁཁ ཁཁ ཁཁ ཁཁ
1: རྒྱལ ཁྲིམ མཁསེར གྱི ཉ ཤང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམ ཆུང དང ཇོ ལམ
2: ཡ ཚེ དང གཉེན ཁན ན པ ཆེན ན པ བདེ མོ ཡན ཆེ ཚེ དེ ཏར མཚོ ཁན ཇང རོ གཉེན ཁན ཁང ཝར ཁལ ལོང ཁན གི ཁྲིམ ཆུང དང ཇོ ལམ ལེ ཚན ལ སམ བར གབ ཤེ ང ཐང དེ ལེ ཚན ལོན ཟམ པར སོམ རིག པ དམ རན ཆེ བེན ཐང ཧོ མ གི ཁྲིམ ཆུང དང ཇོ ལམ གི ལེ ཚན ནང ང ཚི ཡིམ ཚོ ལ ཧོ ཝར གི རང ཆུང ཁལ ཤེན ཁེ ཟུང མ མང ཤེབ ཤུལ ཁང གི རམ པ ཇི ཡི ཤེབ ཤུ ཁང གི ལེ རོ ཁམ ཁམ རན ཆེན ཇིལ དེ དང ཏར རང རྒྱལ གི ནར མ སུན པི མ གི ཤེབ ཤུལ ཤ བ དག མ ཕེར མ གི ཁོར ནི ཁབ དེ ཡིན རེ དེ ན དེ རང ཡང མ ཐ དམ ཕམ རན ཆེན དེ ཤི དེ དང ཏར ནར མ སུན པི མ གི ཤེབ ཤུལ ཤ བ ཟིན ཆོག གི ཡང ན ཁར ཆོ ཤེན ཁེ ཟུང མ མང ཤེབ ཤུ ཁང གི ནེ ཤུ གི ཤ བ གང ཐག གི རམ ནི ན དེ ཁོར ནི ཁབ དེ ཡིན དེ ན ཐང དེ ལེ ཚན དེ ཚན པ ཆུང གི ཉི གི གར བ ཚན པ དུང ཡེ ན ཇོ ཁེ ཤི བ ར ཚན པ ཉི ཡབ ཅ ཐམ ཁེ ཤ ཡིན ཤུ ནི གི ཆོ དེ རང གི ཚན པ དུང ཇོ ཁེ ཤི བ གི ཚན པ ནི ན ང ཤི ཇུ ཡེ
3: ཅུལ ཁུའི ཆེ མ ཆུང གསུམ ལ ཁྲིམ ཆུལ ཚ དང རན པ ཡིན ཅུལ ཁུའི རེ ཤིབ
2: རེམ ཕག མོར ཅན དེདང ན དེརང གི ཚན པ དུང ཨོ ཅོ ཁེ ཤིབ གི ཚན པ དེནང ཨ ད་ ཅི ཅི ཅོ ཤེན ཁེ ཟུང མམང ཤིབཤུལ ཁང གི ད་ ཉེ བི ལོང དེ ཆུར ཨང དེ ནར མ སུན བི མ གི ཤིབཤུལ ཤ ཨ ཟན ཆོ ཁ ཡང ན ནར མ སུན བི མ གི སུང ཅུབ ཤ ཨ ན དེ ཆེ རིམ ནི ན ཡང ན ཤ ཨ གང དག གི རིམ ནི ན ཨན དེ ཁོར ན དེ ཅི ཁེམ ཚུང གི ཅོ ཁེ རེ དང ཨོ རེ ལ དེ ལི ཁབ ད་ ཟི གི ན
4: ཨོ ཡ དེ གི ན ད ང ཅུ ཤེན ཁེ ཟུང ད་ དང ཚུང གི ན ད་ ལུང དེ ཅོ ད་ ཏི གི ཤེ ཅི ཡོ ནོ ང ཅུ ས་ ནེ ནི ཚོ ལུ ཁེ ཁ ཁོང མོ གི དེ ནར མ སུན བ མ དེ སུང ཅུ བི ཁོ ནོ ཁ གི ཡང ཅི ཇོང ཏུ ཁ ན ཅུ ཁ དམོ གི ཆེ ཏ ལི ཁ ཏུ ས་ དམོ ཟུ ལི ཡོ ད་ ཅུ ལུང དེ ཅུ རང ང ཅི ད་ ས་ ནེ དེ ཝེབ ཅེ དེ དང ཚེ གོ ན ར ད་ ནར མ སུན བི མ གི ཅོ ཏོ ཏུ ཁོ ནོ གོ རམ ཐོ ནི ད་ ཁོ ནི ཤེ ཁོ ནོ ཁ ན ཁོ ར ནི ཁ ᱪᱮᱛᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟ ᱪᱮᱱᱥᱩᱜᱟᱝᱜᱟ ᱥᱟᱦᱟᱪᱩᱯᱟᱫᱱᱟ ᱪᱩᱠᱚ ᱥᱚᱨᱛᱱᱟᱝᱜᱟ ᱥᱟᱦᱟᱪᱩᱡᱱᱟ ᱪᱩᱠᱚᱛᱮ ᱛᱚᱥᱩᱵᱤᱠᱩᱱᱩᱜ ᱫᱤᱥᱠᱟᱛ ᱥᱮᱢᱟᱭᱢᱵᱤ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱭᱟᱱᱪᱤ ᱠᱷᱮᱨᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱭᱤᱨᱡᱱᱟ ᱪᱩᱠᱚᱛᱟ ᱛᱟᱣᱜᱱᱟᱜᱱᱤ ᱛᱟᱨᱠᱩᱥ ᱡᱮᱢᱟ ᱡᱚᱠ ᱛᱮᱱᱟ ᱫᱤᱠᱩᱨᱠ ᱛᱤ ᱥᱟᱭᱤ ᱞᱟᱥᱩᱯᱟ ᱛᱮᱱᱡᱤᱱᱟ ᱠᱟᱨᱠ ᱥᱮᱢᱟᱜ ᱱᱚᱥᱤᱨᱟ ᱛᱮᱜᱨ ᱢᱟᱜᱟᱵ ᱡᱟᱜ ᱡᱚᱜᱱᱩ ᱛᱟᱢᱩ ᱭᱚᱠ ᱛᱟ ᱛᱟᱣᱫᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱱᱟᱪᱤ ᱛᱟ ᱥᱟᱭᱤ ᱥᱟᱨᱟ ᱪᱷᱮᱞᱮᱭᱚᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱝᱤ ᱠᱟᱨᱠ ᱭᱟᱱᱪᱤ ᱥᱮᱢᱠᱷᱚᱢ ᱧᱚᱢᱫᱤᱠ ᱛᱚᱜᱱᱤ ᱠᱟᱨᱠ ᱠᱟᱞᱟᱥᱚᱥᱩ ᱛᱟᱝ ᱡᱩᱡᱱᱟ ᱪᱩᱠᱚ ᱛᱟᱢᱩ ᱜᱤᱥᱟᱭᱟ ᱫᱩᱵᱤᱭᱚ ᱛᱟᱢᱟᱭᱢ ᱵᱤᱛᱟ ᱭᱟᱱᱪᱤ ᱥᱟᱭᱤ ᱠᱟᱨᱠ ᱥᱚᱱᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱛᱟᱥᱱᱜ ᱱᱟᱜᱱᱤ ᱫᱟ ᱡᱚᱫᱩᱱ ᱠᱚᱨᱟᱱᱤᱠ ᱛᱟ ᱪᱷᱤᱢᱥᱟᱝ ᱥᱚᱥᱩ ᱡᱩᱡᱱᱟ ᱪᱩᱠᱚ ᱛᱟ ᱦᱟᱢᱟ ᱥᱴᱟᱨ ᱛᱚᱜ ᱡᱩᱡᱱᱟ ᱪᱩᱠᱚ ᱛᱟ ᱪᱤᱝ ᱡᱤᱜ ᱢᱮᱱᱩ ᱜᱟᱱᱤ ᱛᱟᱣ ᱭᱚᱱ ᱞᱟᱠᱟ ᱛᱟ ᱱᱟᱪᱤ ᱥᱚᱱᱛᱟᱝ ᱫᱤ ᱛᱟ ᱠᱤᱠ ᱠᱤᱠ ᱠᱚᱣᱟᱨᱡᱟ ᱞᱟᱥ ᱯᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱢᱱᱤ ᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱪᱷᱤᱢᱥᱟᱝ ᱥᱚᱥᱩ ᱫᱚ ᱪᱷᱤᱜᱤᱞᱜ ᱪᱤᱱᱟ ᱥᱟᱜ ᱡᱤᱫᱟ ᱛᱟᱝᱤ ᱛᱟ ᱱᱟᱪᱩᱱ ᱫᱟᱥᱟᱱ ᱫᱤᱨᱮᱱ ᱡᱟᱥᱛᱩᱱ ᱡᱩᱱᱟ ᱪᱩᱠᱚ ᱛᱟ ᱪᱷᱤᱢᱥᱟᱝ ᱱᱤᱛᱛᱮ ᱥᱚᱱ ᱡᱤᱨᱩᱱ ᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱫᱟ ᱥᱚᱥᱩ ᱛᱟᱝ ᱠᱚᱱᱚᱜ ᱛᱟ ᱛᱟᱣ ᱜᱮ ᱥᱟᱭᱟ ᱫᱩᱢ ᱱᱩᱜ ᱛᱟᱢᱩ ᱫᱨᱮ ᱛᱟᱢᱟ ᱤᱢᱵᱤ ᱛᱟ ᱭᱟᱱ ᱪᱚᱛᱩᱱ ᱠᱟᱨᱤᱜ ᱱᱟᱝᱟ ᱠᱷᱚᱭᱨᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱪᱟᱨᱫᱩᱱ ᱠᱚᱨᱥ ᱢᱤ ᱛᱚᱱᱚᱜ ᱛᱟᱢᱩ ᱜᱮ ᱱᱟᱜᱱᱤ ᱭᱚᱪᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱭᱨᱱᱟ ᱱᱚᱥ ᱛᱮᱯ ᱥᱟᱜ ᱥᱟᱭᱤ ᱛᱮᱝᱜᱤᱱᱟ ᱠᱩᱨᱟᱱᱤ ᱡᱤᱜ ᱢᱟᱭᱠ ᱱᱟ ᱥᱩᱱ ᱡᱚᱥᱩᱱ ᱨᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱢᱟᱝᱟ ᱥᱩᱱ ᱫᱟᱱᱩᱜ ᱛᱟᱢᱩ ᱜᱮ ᱱᱤᱛ ᱛᱟᱭ ᱚᱠᱟ ᱛᱮ ᱛᱟᱣ ᱡᱩᱱ ᱯᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱤ ᱠᱚᱨᱟᱱᱤ ᱞᱟ ᱭᱟᱨᱟᱜ ᱢᱟᱢᱟ ᱪᱚᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚᱱᱛᱤ ᱡᱤᱜ ᱡᱩᱜ ᱛᱨᱜᱮ ᱱᱤᱣᱟᱛ ᱢᱮᱱᱟ ᱠᱤᱨᱜᱮ ᱨᱩᱜᱤ ᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱤᱛᱟ ᱟᱢᱟᱝ ᱛᱩᱝ ᱠᱤᱨᱜᱮ ᱯᱮᱥᱤᱨ ᱡᱤᱜ ᱡᱩᱱ ᱫᱮ ᱨᱟᱢᱫᱤᱜ ᱡᱩ 다다오그 리타 더마인 비타 룬드초 첨증근 크게 이렇게 럭추르크 고르무토야 되게 신용 의점선들이 다드그나 니톤이 크다 치그니디 다르고 춘돈비 다고르무초치 담바도무즈라 신토비 자크반드케 야르시제데톤 신노그토무즈리 더마인 비타 송톤야 지금 자동 이노게 쪼톤타톤 손지나 제이추가 하르카서카근디 김덕초 사라비용데탄 크게 진속강가 크게 가이단도 세주디 야지 칼라토 수리탄 세지나다 가이단도 세키지주라 샤타모요 드바 더마인 비타초 나다 조즈고노 체즈나다 후에나 근데 총고총을 땡케주노 다 나르마스 비마가 크게 나그니게 샤안다 지토나 크게 루초브지라 도메나 단디 야크 땡케주노 인나 크게 더 세고나르 과르디아나르 담타나 총네 다이나탄 같이 야 쪼톤다 타오데 저토나 디토토 크게 징디 토마토나 디 마모 닌토반데 그긴데에 대통이 양코로니크 너그니게 샤한다 송통 다시 속강아 캠마 추누 라스파게 담고 과르디아가 담고노 그때요 땡크 이기즈나 주고 그게 다자코노 이 라스파야 티투아시니 양 제이추고 송통 멘트트 전속강이 다시 샤아즈리즈나 주고 소프트도 나즈나 주고 대지 노파마리 멘트죠 대야지

0: 그래 때문에 쳤던 당은 좀 장도 소마 다들 그 역사랑 구성 그런 것도 무시하지 그러니까 맥주 냠냐고 따르나 다 루트업짓만 이 버튼인 거네 그러니까 당은 좀 십수 통다우의 회된기나 회난같이 다 좀 십수리 군의 고름톤이 손통이 나르마스 미마즈가 손통 차르친 유피 군이 그렇게 공특 마이누가 따다우게 특실이 떠나다 다 쿠라니 그 침득이나 주고 데크르게 도수 당주기 니야다 메스와 차르친도 맞상나다
1: ཙ་ཁྲིམ་གི་ང་ཚོ་དེ་ཐང་ཡང་ཚར་ལུང་འབྱུང་བར་སྲུང་ཤུབ་ཞེས་ཡོད་ཙ་ཁྲིམ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཡར་སི་ཙ་ཁྲིམ་ཡང་ལ་རྒྱལ་ཁྱོན་ལེན་གོ་ཀྱི་སྤྱི་སྒྲིག་སོ་ཡིན་ཙ་ཁྲིམ་མ་ལ་རེ་གར་བ་དང་ཙ་ཁྲིམ་སློབ་འབྱུང་བྱེད་པ་ཙ་ཁྲིམ་སྲུང་ཤུབ་བྱེད་པ་ཙ་ཁྲིམ་བེས་ཞུ་བྱེད་པ་ཅན་ནི་ང་ཚོ་ཐེམ་གང་ ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་
2: Хтам тебе имбаре рин, ки тем бо джайн.

0: ལེན་ཚན་དེ ཆེ ཐོམར གོ དགེ ཡོན ལུགཅི ཨ་མེ ཡང་ཅིལ ཀ ར ཡང་ཅིལ ཅེང གི ཚེརི ལིག སེར གོ ནུག མང ལེན་དེ སེ གལ ཅི ཁར ཅི
1: ཨོ ཏ ཆོང གོ དུ བག ཅི ཁར དེ ཡན
0: གོ ཅན ཅི
1: ཡིན ཅི ཅི མི ན ང ཧོན གུན དེ ར ཅིག ཅན ཐོ ཉི ཉམ ལེན གོ ཏོང ལེན གང རོ ཟོ གོར ན ཝ གོ
0: ལེ ཝ ཟི ན དེ ན ཐང ཅི མ གལ ཡན ཚན ན ང དེ ཨ ཁ ཧོན གུན ར ལ མན ཅི ཤིལ ཐུ ཉི གོ ཏོང ལེན གང རོ ཟོ ཏོ པོ ཅེ རི ཝ ཟན ཏ གོ ཅི ལ གོ
1: Ya, kwaatun chi.
0: Chiu mei kati na minti tanga tsu lian tsante nyambar gasa shi ti na nikub kati mo?
1: Ya, di mo.
0: Ya. Wei, re, chukpu kalam ni vaatang zga ti na, chi minti tanga tsu tatung kalam de kabar yungbar gasa shi.

ཡིན

0: ཁྱི ཕྱད མི དང ཁྱི ཕྱི
1: ཁྱི ཕྱད མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕ
0: ཁྱི
1: ཡ་རམ་བཞིན་དེ་ཐོང་ནི་རེ་ཨོ་དེ་ནང་ཆ་ང་ཏོང་ཇུ་ཏོ་མི་ལ་ལེ་ཏོ་ཁེ་ཏོ་ཆུང་ཆུང་ལེ་བཞི་མོ་ཏོང་ནི་རེ་ཨ་ཡ་ཡ་ཡ་ང་ཏ་ཇ་གྲ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་

0: ཁྱི སེམས ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ང ཚོ ཨོལ ཨོལ བཅི ཅོ པི བར ནང གི ཕོ ཉི རབ གར ཆོ བར ནང ཆིན ཅི ཕོ ཉི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཡ ཏོག པ ནམ པ དེ ན ཚམ དེ ནང ཚང མེ ལམ ལམ མུ ཚོ གི ལང བི ཚེ ལ ཉེ ད ཁ ཚོ སེར གུ ནུ གི ལེང དེ ཉེ འབར རྒ སེ ཤེ

야톡

0: ཁང ཆེ པའི རིག རྩལ གྱི དོ ར
1: ཨོ པི ཝོ ཡོ ཤི རིག གི ཤང ཁམ
0: རིག པི ཝོ ཡོ ཅན ཇོ ཡེ གར ཏུ ན ཆུང ཤི པའི ཡན རིག རྩལ ཅོག ཅོག ཅོག ན ཆུང ཤི པའི

0: ཤབ་པ་ ཕ་བི དན་ཆ་ཡིན
1: དེ ཡེ་དོ་མོ་དི གང་ཆ་ཡིན
2: ཟོང་པོ ཆོང་ཆོང་ཚོ དད་དད་ཆེ་ཚོ ན་ཆོང་སི་པི གང་ཚ་ལེན་ཅན་ཅོ ཅི་པ་ གང་ཅི་ཅོ ཚན་པར་ཤེ་དོ ང་ཚོ ཉམ་དེ་དད་མ་ཅན་ཅན་པི ཟན་ཅོ་རུ
3: Yana chung ngurchi chuk tso di na, shuni nga tso mutata tering ga tipa garchi ka chanpa chung ndag na shik ju yil. Ya, chubo chung chung chi ndang jam na tering aji ga namjin ta shtamjil la nyen jo organi, shtamjil la shet jo organi ga chubo chung chung tso nyamjil li jo chachik si yo no ga shtamjil di, shtamjil la kangzi ga njir yil. Re, ten jina aji ga kongni ngoshul la shi sin batar. Tērāṅ chūpa chūng chūng sō ñamchū lē chū yīn jī na ārgān nā shchūpa cērāṅ lāg jī sām nāng zā pī āyāṅ sī chī shūpa sēr gu nūg lāshī tēp chūng dāg nāng gā tēpū chū xī sēr gu nūg stām jī lāng dā yīn

0: ཅུབུ ཆུང ཆུང ང ལ གནའ བ ཡོར དང ངི ཆེ ལ ངོམ ཚར ཆེ བའི གཏམ དེ ལ ལང
1: ཅུབུ ཆུང ཆུང ང ལ སེམ པ ཡོར དང ངི ཆེ རང ཡེ ཧང ཅུབ པའི རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ ར

0: ཡིན རང རེ ཡོད ཀྱི ཁེ ཧང ཤང སྟོན སྟན པ རྒྱ མཚོ ཆོག གི སོང བ ལྟར ལག དེ བཟུང ནས བདེ བ ཅན དུ ཕན ཁེ མེད རྐང བེ བཟུང ནས ཉེ བར ཕན ཁེ ཡང མེད རང གི སྐྱེལ དག རང གི ལག དུ ཡོད རང གིས རང ཉིད མི ལྷ ཤིན དུ སྐྱེ བྱེད པ དེ ང ཚོ འཚོ བའི ཁྲོད ཀྱི མི སུ དང སུ ཡིན རུང ལེན འབྲས ཀྱི རྣམ གཞག ནི ཁྲ ལས མི བཞིན སྐྱེ བ དང བརྩི སྲུང བྱེད རྒྱུ དེ ཧ ཅང ནས གལ ཆེ ག ནས ཀྱི ས བོན ལས ནས ཀྱི འབྲས བ མིན པ དང ཤར མའི ས བོན ལས ཤར མའི འབྲས བ མིན པའི ལུགས བཞིན དུ རྒེ བའི ལས སོག ན འབྲས བ བདེ བ མིན པ དང མི གེ བའི ལས སོག ན འབྲས བ སྡུག ཁལ འབྱུང བ ལྟར ཁོར བའི ཁྲོད ཀྱི བྱ བ མང པོ ཞིག རྒྱུ དང འབྲས བའི འབྲས བ ཡིན པས གཞན ལ རྒྱུན དུ ཆོས ནས བྱ བ ཅི ཞིག ཡིན ཡང གཞན ལ བརྟན ནས ནམ ཡང ནར སོན རྒྱུ མ ཡོད ན ག ལ རུང རང ཉིད ཀྱིས སྒྲུབ ཐུབ པའི བྱ བ དག རང ཉིད ཀྱིས མི སྒྲུབ པར ཡང ན རང ཉིད ལ ཆེས སྐྱེ བའི ཕ མ དང རང ཉིད ལ ཆེས ཞན པའི གཉེན ཉེ ལ སོགས པར གཏན པའི གོམ གཤིས ངན པ འདི ནི མང བའི འཚོ བའི ཁྲོད དུ གྲོ པོ ཆུང ཆུང ཚོ གི མདུན སྐྱོད ཀྱི གག རྡོ དང ལེ ལོ དང གནམ མིན གག དུ འགྲོ སྲིད ཀྱི རྒྱུ གཙོ བོ ཡིན པ དེ ངེས སྲིན པར བྱས ནས ཐོག མར དེ འདོར ཐུབ པའི ཡིལ ཆེ དང ཡང ན ལག ལེན དངོས གི ཁྲོད ནས ཁོ ལ དེ འདོར དུ འཇིག རྒྱུ དེ ཧ ཅང གལ ཆེ དེང གྲུབ ཆུང ཆུང རང ཉིད ནས འགོ བསམ དེ འབད བརྩོན བྱེད རྒྱུ ཡང གལ ཆེ དེ མི ལ བརྩོན འབྲས ལྡན གྱུར ན འཇིག རྟེན འདི ན དཀའ བ མེད དཀའ སྤྱད ལ སྡུག རེ བྱེད པ ན ཡར ཐོན ཡོང བའི རྨང གཞི ཡིན ཟེར བ ལྟར གྲུབ ཆུང ཆུང ཚེ ནམ ཡང རང ཉིད ཀྱིས རང ཉིད ལ ཡིད ཆེས དང རང ཉིད ཀྱིས རང ཉིད ལ ཧ ལྡང དང པོ པ སོད རྒྱུ དེ ཡང ཤིན ཏུ ནས གལ ཆེ
1: ཁོ་མུན་ཨ་ཡང་ཏོ་གཉེན་ཅིན་ཁང་ཨོ་ཤ་ཀལ་ཉེན་ཅུ་རེ་དེ་ནི་ཅི་ཉི་ཏོང་ཉེ་ཏན་ལི་ལོ་སར་གོང་ཚོ་ཅ་ཁ་ཁ་གར་ཆུང་བ་ཟམ་ཆུ་ཡ་དབ་ཡ་དབ་ཅུ་རེ་ལོ་སར་གོང་ཚོ་ཅ་ནང་དུན་ཕན་སམ་ཅེ་ཚོ་སར་ཏོང་བ་དང་ཁ་ཁ་གར་ཆུང་དང་ཉེན་མ་ཉི་མ་གོང་པན་ལ་ཏོང་ཅན་ལ་ངེ་ཚོར་མུན་ཡང་ཏོ་གཉེན་ཅིན་ཁང་ཨ 저쪽 참튼 등 비르치라 초아 조실 종티 증라 야토 등 옛라 선진제 고군 도시니 바단기 아니 로스르야 남바 등 참생 감처럼 거리 개취 임버다 동기 슴 카크가 잡신 등 가르충 잡돈 소 소니마 단생 잡진 럭버 동기 업제 카크 등 가르충가 잡송 등 잡돈 나니지 송질기 인조기 아니게 나바 MPG 인기 아니야 카크 등 가르충가 릉통 가르마 절이 먹을 바 등 잡송 경바이 나 월드 나비거기
0: Nyongnyi nachung urti zhigso dina ti zu jing gi deng ge nachung si bi ga zhi ta tong lin xin yang dong chen de nin ji ge teng ji mi lin chen nang ga zu yang chi zhi chai yong
1: ta ne bi jin ji ti zu le jiao bi ji le yin
2: ar ni nang tuin ji ta m ya geng jun si zhang de ng ge shuo la xie zhen ni
1: geng jun xie ra sen
3: Zerdin ji nian kun zhubu nan ba, qian nan ba bu demu yin na, nga le cun dim don zin ba ma pun gun bu yin na.
4: Demu zhubu nan ba, nga le cun dim don zin ba kao xian cu yin.
3: Da da qian nan bi nian lim dung jiu bin ban da na, chun rin jiang zhuk nian chun keng wul ke lu long chun ji geng zhung ser sim le cun yin na. Teng di le cun nang tar zom zhuk bi qian nan da, Xi Jinping gi jia sila zhung lik gru lang a xip bi bul dang bu kak sim chi ba tang, qtam sar lang gab ji can bang ni go zhuk xiu bi nan ba ci xip da nian bar gab si xie.
1: 刚是一个僵尸，落入这节黑色的森林旁边，拿出武器当起破鸟，还没得给几个人采用。
4: 当大家在一年时能是办的呢刚中我是四年四年习近平姐儿家是中的国人王杨坤南吧当地习近平姐儿家是中的国人王习近平不当比克生家话题
3: 총위디니에 Дарни томра чэрн цотэн жэм мэрк кэ лочун шипа намла тичин жер темрэ шэжэ инэ цамрэ тичин жер джахив делэг шэжэ инэ
4: хэдин кэл мэрк лочун ки хуйча чэ ди мэ сочун на дуэнэм шэба дан шэгу мэнбу шигэ джинзэ ши ди бэвэр джэм джив зэм у тоу ихол дагэн лобчун га дан чэмдэн ги штам шэ ла нэмби алочил чэмбу шун цамми гэнчу лобсур хэнэ джэги би гор дан жэнэ лочун шибэр нэчэ ши ди
3: 총위디니 中华门个拉龙儿阿儿童的个儿间人罗儿基等儿南之也人宁外有的德尔马斯了中华门个拉龙儿阿儿童的个儿间人罗儿基等儿南之也人宁外有的德尔马斯了中华门个拉龙儿阿儿童的个儿间人罗儿基等儿南之也人宁外有的德尔马斯了中华门个拉龙儿阿儿童的个儿间人罗儿基等儿南之也人宁外有的德尔马斯了中华门个拉龙儿阿儿童的个儿间人罗儿基等儿南之也人宁外有的德尔马斯了中华门个拉龙儿阿儿童的个儿间人罗儿基等儿南之也人宁外有的德尔马斯了中华门个拉龙儿阿儿童的个儿间人罗儿基等儿南之也人宁外有的德尔马斯了中华门个拉龙儿阿儿童的个儿间人罗儿基等儿南之也人宁外有的德尔马斯了中华门个拉龙儿阿儿童的个儿间人罗 ཅིང དར་ཏི བར་ཏ མ་ཉིམ ཅིན་ཛབ ཤོང ཡོལེ དེར ཏ་བི ལོང་གོར ཏོང ཏག ཏམར མར རབ་རེནི གོང་ཕལ ཤོང བི ཁེཧན ཛམ་ལང གི མར ཁག ནང ཏན ཐུང རྐོན པ ཞིག རེལ དར་ཏ ཀྲུང ཁ མར གཉིལ མམ་ཏལ མདན ཆུབ ཤེ གིན ངེཔར ཏ དེར་བ སར་བི ཆར་ཅིན ཛར་བ སོང ང་སུ མར གི ཅེར ཉང ཏུབ དང ང་སུ མར གི ཅེ ཕཤོང རགནི ལགཔར ཏ དེ ཏག ནང ཏན ཛལ བི སོཇིན ཅེ ཆོཟང ཅི ཛན ཆོང ཕེསམ ཤེ གི
4: ང་ཅི དར་པེ ཏོང བིན ཇོར ཤིག དང ཨམང་སུ ཚདན ཤེམཏན ཅི དང རང་ཧང དང ཛ་ཉམ ཏང་ཉམ ཛམཤོང ཅི རྒྱལ་ཅི དང ལེགར ཡེ་སྟོན ཛམཏན ཅི བི ཤེཆོ་རང་ལ ཅི ཤེབི རན ཐང ཤ་ཏ་བི ཨ་ནར་བ ཅེ ཧོན་ཤུང ཁེ་པ ནམ ཅི སམ་བུ ཚོང་ཡོ་པ དང དམ་པ དོན་ཉིར ཅེ ནམ ཅི ཕ་རི ཚོང་ཡོ་ལ སར་ཅི ཧོན་ཤུང ཧོ་ ནམ ཅི ཕ་སམ ཚོང་ཡོ་ ཅང མ་རིཁ ཁ མ་མང ཅི ར་གཅལ ཚོ་བར ཅང བི རེམ ཧོན་ཡང ཚོང་ཡོ་ལ དེ་ཡང ཀྲུང་གོ་བ ཡན་ཤིན མ་ཁལ དང་ནང ཅི
3: ཁྱི ཉེལམ ལྷարྱང ཤང་ཁེ ལབ་ཤིན་ནི གོཚ ལིཤ་པ་ནམ ལགནাতুন ཏེབ་ཤ་པ་ཡིན་ དེ་རང ལོབཅུང ལོམ་ ཚུར་གནাতুন ཏེབ་ཅིབ་ཤན་དོ་ཡོལ གང་ཡིན་ སེར་ན སམ་དུར་ཏ་བ གང་ཤིན་རུང ཅན་ཚུག ཡོང་ སགས་ཅེ་ཚེ་དེ དེ་ནང་ར ནི་པ་ཐོང་གིན་ན ལོབཅུང ཤིབ་པ་ནི ཛང་གོར་ཟོམ་གི་པེ་རེལ
4: ཇོན་ན ལོབཅུང་ན མེ་ཅིག་ཅ་མང་པ་ཡིན་ལ ཀྲུང་ཁ་མར་གི་ཅ་རི་བ་ཡིན་ དེ་ནེ ཇོན་སེར་ ཀྲུང་གོ་ཤིབ་པ་ལི་སོང་པ་ནང་ཅན་

0: ལོ་ཆུང་ལོ་ཆེ་དན་ན་ཀྲུང་གོ་ལོ་ཆེ་དན་ལོ་ཆུང་སྟོབས་ཆེ་ན་ཀྲུང་གོ་སྟོབས་ཆེ་ལོ་ཆུང་ཡར་གི་ཡོང་ན་ཀྲུང་གོ་ཡར་གི་ཡོང་ཞེས་པ་དེ་ཤེལ་ཨ་ཉང་ཚབ་སར་ཅིན་ན་དོགས་དམེ་པི་ལོ་ཆེ་ཅི་ཆེ་ཉི་ལེམ་པི་མང་པ་ནི་གང་ཏར་ཅིང་ཏ་ཏི་ཡོ་ན་ལོ་ཆུང་ཅི་སར་ཅིན་ཞེ་ཁི་ན་ནང་གི་དྲིག་ཅིབ་ཞེ་པི་དེ་ཅིང་ སྐྱེན པོ ཡོད པ དང ཤ ངེ བཟང པོ ཐམ ཆེལ དང ལེན བྱེད པར གྲ སྒྲིག བྱས ཡོད ཧ ཅེ ཅེ ཐམ ཆེལ ལོ ཆུང ཅ ནེ ཅེ སར སོ ཡོད ཀྲུང ཧ མ རིག ཅེ དར ཏ དང མང པི དོན དེ ང ཚི ཡར རྒྱ ཅེ ལོ ཆུང ཤེ པ ནམ ལ ནེ ཆབ ཤེ དེ ཕུར ཅིང རང པིམ དམ པ ཅེ དེ ཅིག པ དང སེམ ཅེ ལ བཟང པོ སུ ཅུང ཤེ དེ ཅིག ལ ལོ ཆུང ཤེ པ ནམ ཚར ལུང ནར ལི ལག པོ ཡོང དེ ཅིག ཁེ
1: ལོ ཆུང ཤེ པ ཅེ ཅེ ཅོ རང ལག ཅེ ཏེ ཡེ རན ཐང ཏ བ སོ ཅུང དང ཉམ ལན ཅེ ཏེ ཤེ གི སམ ཤེ ན མ དར མ ཚོ དང མ འདྲ བར ལོ ཆུང ཤེ པ ནམ ཅེ ལོ ཚུལ དང ཆ ཅི ལབ དང ཉེ ནག ཟོ ནབ ལང ཤ སེམ ལན ཛམ པ དང སེམ ལ མུ ཁེ ཡོ པ ཆུང ཡི དེ ནི ཤེན གོར ཟོམ པ རོ རམ དང ལམ ཤེ པ ཅི རེ ལ ལང ཤ སེམ ལན ཛམ པ ནི ཅན ཚོ རང ལག ཅེ ཏེ ཡེ རན ཐང ཏ བི ཟེ ཅི ནང ཏུ ནོ ལོ ལ ཡག པར ངེ གི པ དང དེ ཉི ལ སེམ ལན ཅེ གི པ མ སལ ལ པི ནང ཏ རམ ཨོ ཏར ཁོར གི ཁེ ཚོ ཚང མ ད དང ལོབ ཅུང གི དེ ཁབ སག ནི ཡོ པི ཅན ཚོ ཅེ ཉམ ཉུང མང པོ མེ པ དང ཅན ཚོ རང ལག ཅེ ཏེ ཡེ རན ཐང ཏ བི གོ དུན ལ གོ ཨ ཏང སམ ཨོ ཤི ལོན ཏ པི ངེ པ མེ མོ ལ ཨོན ཅང སེམ ལ ཏམ པར ངེ པ ཡན ན རང ཉིད ཀྱི ན ཚུལ དང ཤེས བྱ ཉམ ཉུང ཅིར རྒྱུན ཆད མེད པར ཇེམ སར ཡོང བ དང བྲག ནས ཤེས དོགས སྔར ལས མང བ དང ས པ དང མཐར ཕྱིན པ ཞིག ཡོང སྲིད ཚར ལུང ཡོང བའི རྒྱུད རིམ ནང དུ སློབ སྦྱོང དང འཚོ བ སོགས ཀྱི ལག ལེན དང སྲུང སྐྱོབ བྱས ཏེ རྒྱུན ཆད མེད པར སེམས ལ ཡོད པའི བླང བྱ འདི དག ཅན ནར དགོས པ དང རྒྱུན ཆད མེད པར གོ བསམ མོ ལེན གི ཡིན ནའི ད བར དུ དོན ཤ ཆེན པོ འགྲམ ཁན ཚང མས ལོ ཆུང དེ ནས རང ཉིད ལ རེ བ ནན མོ དོན ཅིན ཡོད ལ
0: སེམས ན མི ཤེས ཡོད པ ཞེས པ ནི ཧ བའི མི སྣ དང སྔོན ཐོ མི སྣ ཤང ཡེ བཟང པོ ཅི ལ སློབ སྦྱོང བྱེད དགོས པ དང སློབ སྦྱོང བྱེད རིམ ནང བསམ བློ དང སྤྱོད ལམ བཟང པོ དོན གཉེར བྱ རྒྱུའི གོམ ཤེས འཇོག པར བྱེད དགོས རང རྒྱལ གྱི ལོ རྒྱུས ནང ལོ ཆུང ཧ བའི སྒྲོང གཏམ མང པོ ཞིག བྱུང མྱོང ཡོད པ དང ཀྲུང གོ གུང ཁྲན ཏང གི མི དམངས ལ འགོ ཁྲིད བྱས ཏེ སྤེལ བའི གསར བརྗེ དང འཛུགས ཁྲིད སྒེར བཅོས བཅས ཀྱི བྱ གཞག ནང དུ ཡང ལོ ཆུང ཧ བའི འབོར ཆེན ཐོན ཡོད ལ ཁོ ཚོ ནང གི མི མང པོ ཞིག གི མིང སློབ སྦྱོང ཚེ གོ མྱོང ཡོད སྲིད སྔོན ཆད ཀྱི ལོ ཉིན གསར བརྗེ ཕྲུ ཁ དང དམག ཁྲུ གྲང ཁ བྱ དྲི ཕྲན ཡིག དམག དེ རྒྱལ པའི ཧ བའི ཆུང ཆུང རྩ ཐང གི ཧ མོ གཅེན ཆུང གཉིས ལ སོགས པ ཚང མར ལོ ཆུང ཧ བའི གཏམ རྒྱལ བྱེད ཡོད ད་ཏན་ ནེ་ ཞིབ་པ་ བཟང་ཝ་ དང ན་ཆུང བཟང་ཝ་ ཏེ་བི་ ཅིང མང་ པོ ཡོལ ཆེ་ཆེ་ སློབ གྲ ཡང ཅི་སེ་ ཡི་ ཤི་ ཅན ན་ཆུང ཤི་ དང ཇོག ཤི་ བི སློབ གྲ ཡོལ ཡན ཡང ལེར ཁ ཚང མིན ནང ང ཆི སློབ ཇོང ཤི་ ཡི་ བི མེ ཧི ཡོ པ་ ཏེ དེ དང ནང ཁ་ ཆུལ ཧ བ དང ཨོ ཚི ལན ཅན ཚོ ཅེ ཨང དང པོ ཚང རིག པ ཁེ ཆེན ང ཚོ ལ ཧི བཟང ཅན ན ཇུན དང ལང པ སོ ཡོ པ དང ད དུང ཡན ན རོ རམ ཤེ པར གང ཁན དང བདེན བི དོན དེ ཧ ཚི ལན དོན ཁན ཁ དེན ཚི ལ ནིན ཁན ལེགར ལེགས ཅིམ པན ཁན གན ལ གར ཤང ཉན ལ ཤམ ཁན ཅིག ཀྱི མི བཟང སོ ཡོལ མི ཧི ནི པ ནན ཟན ཐ མེལ ཚང མེ ཁོང ནམ སེམ ནང གི མི ཧི ཤི ནི ཁོང ནམ ལ མི ཧི ཤ ཏ བ དང ཁོང ཚོ ནང ཞན སམ ལུ དང གན ཆུ ལ བཟང ཨུ དོན ཉར ཤེ ཁི དེ ནི ཁོང ཚི སོང པི བཟང ཨུ ཐོན ན མི ཧི ཡར འདེམ ཤ ཨུ ངན པ ཐོན ན རང ཉི ལ ཤེར བར ཤ ཨུ ཤི སོང པ དེ ཡིན
1: ཆུང ཡི དེ ནི ཕྱེན གོར སོང པ ནི རང ཉིད ནི ཕྱེན གོར སོང པ དང ཉེན ཁུར ནི ཕྱེན གོར སོང པ དོན དག ཆུང ཆུང ནི ཕྱེན གོར སོང པ ཅིབ ཤེ ཆེ་ཏིབ སགཔི ཇ্যামཚོ སེར་བ་ཏར བསམལོ བཟང་པོ དང ཅོལམ བཟང་པོ ཅིག པར ཤེགི ཆོང་ཏི རྩོམ་པ མ་ཅིན་ན རྒྱ་ཏིན ཇོ་པ ཏུང་ཨ ཡིན ཤེ དང ལེབར ཏུང གི ཤལམ དེ གོམ་བི ཡོ དང གོར ཚོམ གི སེར་བ་ཏར མ་རེ་རེ ཚང་མིན ཚོ་ཨན དོན དག ཆོང ཆོང རེ་རེ མ་ཅབ ཁ ཅིག ཅང མེལ ཁེམཆུལ ཆོང ཆོང བཟང་ན དག་ཟུལ ཁེམཆུལ ཆེན་པོ ཅིག ཐབ ན ཆོང ཤིབ་ ཅིན་ན མ་དར་མ ནང བཞིན ཕྱེན་ཚོ ལབ་ཤ་ མང་པོ ཤིག ཅེ མ་ཐ མོལ ཨོན་ཅང ཆོང ཆོང ནི ཕྱེན་གོ ཚམཆོལ ཉེ་མ་རེ་རེ ནདར་ཏར བསམདོ ཅིག ཏུང་གི པ་ཏི མེ་ཅིལ་ལར གཤིན ཡོད་ཏམ ཐམུང་ལར གཤིན ཡོད་ཏམ ཐོབ་ཇུང་ལན བཅུནམ ཤིསམ ཐོབ་ཇུག་ལ སེམཁར ཤིསམ རྒེར་གིན་ལར ཚབཁར ཤིསམ མབ་ཟང ཏོན་ཟང་ལ ཡེ་རང ཤིསམ མང་ན ཏོན་ཡིན་ལར དང་སམ ཤིསམ དེ་ཏར་བ སམ་ལོ མང་ཙམ ཏང་ཡིན་ན རང་ཉིལ་ལ མང་ཙམ རབ ཅིར ཁམ་བ ཏང་ཡོང་ལ ཉེན་ཐོག ད་ར་ཚག ཏང་ ད་ཐོག ལོ་ཚག ཤིཚེ རང་ཉིལ་ཅེ སམ་ལོ བཟང་པོ ཏང་ ཆོལམ བཟང་པོ ཅེམང ཆིག རོ་སལ གོ་ཐི་ལ ཐོབ་ཇུག་ལ ལ ཤིག ཏོ་ཀིས་ ཡེ་གན་རན་ པ ཏང་ བསར་ཅིལ ཤེམཁན བལང་ཁར ཡོམལ རན་ པ ཕམང་ ཉིཅི ལེ་ཁ ཅེན རན་ ཅི ཡོ་པ་ན་ ཏ དེ་ཏར་བ ཤིན་ན རན་ ཅི ནོར་བ ཅེལ དེ་ཏག་ཏན་ ཉིན རན་ མ་ཉིན ཁ་ཝ ཁང ཡང རྐ་བ་བ ཅ་ལ ལེབ་ཤུང ཤིག་པོ ལ ནམ ཡང མ་ཅིན རྐོན ཤི དང ཆུང་ཡི་ དེ་ནི ཚེག་ཅིག དོན་ལན་བུང དེ་ཅི ཡན་ན སོར་གང བལག་མ་བ ཤ་ཤི་སེར་བ་ཏར Njana lotub sache tang lovjonglar zomba sache, ngarchullar gashin sache, lipungur jondarla sarga, shamsum sache sonjangi.
0: Rorim tanglim shibane, jenki samchir nyan ni badang, jenki shjonjul zultula, norichil khorna jejirv shegi badang, jetirv jejirv shina, titir yagdan rubi darsuji nangdi, adewir carlong yonggi badir shel. Mashi yana, shjon gangyang meba masalbi, nam yang shjoncha chesul shibadang, Норча юсын шешімнан яртон юңа дені, аянчы машкина юлкур жатырын жер, мэй мабжыңна авдэнгу мэхи су сэрбатэр шэл. Начун шиба цуны жиштэн штава дан, мэцхи штава, рэнтан штава чи чыгбиеган ембі, жэнчі арухшэ гэчэн юхол. Памі кагу мэн чыгсун масым, гэргэнчі тудым дзан чыгсун масым, топчук чи жиштовши чыгсун масым ла, томэр кагу дан тудым дэдэг нжигмэн жигдан, Арангнялла пан мэпэн самдуртунгэ баадан. Джига юна калэн цэгцэв шэгхи. Туэндаг лала шэг ягбу джив матэв джин шумэрдэ. Арангэ хэнэ джэгэр шэна яртун шунга жан шэл. Арангнялчэ махэ бар памадан гэргэн дан лобчук джифтан бэ. Арангэ джин шчун ngу хэнэ джэгэр шэндул шунна ян яртун шэл. Панбэ манлав шэнбу мэл, джангбэ штамла нянбу мэл сэрватэр шэл. Ngaci арангнялла лангша намун дун баадан. Kangshchungi yajanjia xionjul dang rukhzhim dangdim shebi gomshiv zangun jagbar shegi. Chongye dini yangdagbya rozum danin zhuwa dang, nyehiri tovna lagdin shib shela, rangnyil yagxie dang, rangnyil jib zangcha yagxie di, hirtaki zhubayana, matzi la osil dambiyin rozum zangu tongi shel.
1: Shantso ranglik jir tewi rintang stawa di na chung shiba tsuchot sorchung shini jibar shepa la, chamsang dang lobja dang, lo chung odonle rikakar zanzig, shantso yongji tsamrin gancha yoba rila. Chemtsang nab shibi lhobkang tangpo yin baatang, paman nab shibir gergin tangpo yin. Chemdaki di tang namba gandh wabchila mwikhir tuangki baatang, yang tagbib shabchud tang, yang tagbib samlu, yang tagbib takhib jiji tuangni wabchila sosok tuangatang nechil shigi. Shawa zagzig tuangni wabchila wabdengim zikhsimla yirang shikhigi kang, arzandig soksim rang tapangki ba labam khibar shigi. Wabchigaw samlung khortang tang shabchud jengjerdugla rtashib shajir tuangham shidi, Tidang namba ganda lhobso dang necha jilika yagpar jibgi.
0: Lhobji ganchul lhobso di ngar li gyal chiwi goni sab zhigshdi. Lhobji darsol dang gyrginji ganchul nzikhtin yagpub shagir shugu yongli khijigba dang. Huicha chaddi ma sushchung shagir yinchung shirjang. Luchung shibi chalchi dang jinsir jib chini la zhigni. Nyang nini shidi shunga dang. Vagin jamjim shidi sugi ba dang. Lhomcin ariri nangli hibsha yuandan chabbi matzil ganchul vzangu yang beltaba dang. Shegu riri toni lisim devir suwi matzil semjilchang diljungji haritkhub shiddi. Topchuk tsura nyangniwi semkirdang, sem zangbi rukhzhim toptanjigi baadang. Jatsuk rangdik jesh devi arantang shdawi sawandi, toma chi semsa damni, nyakambi tabab shiddanjigi.
1: Lochung odonle rakakish zanzigji lhobso dang rangdik lhobso, laglanjib shegu jirpejir jinchung shiddi. Lochung shiba chi jansuk rangdik jesh devi arantang shdawak sorchung dang nyamdim shepir, ngali lagbi shamdak shirgi baadang. Rjachi lochung shiba tsurun tandil yagpo dang lhobso yagpo, nechil yagpo jibshigi. Jansuk yongji lochung shiba tsur jilun dang, lochung shiba tsur zanjuk, lochung shiba tsur semkir, lochung shiba tsur shabshi, lochung shiba tsur jansuk jen kori yagpo shing donchub jibshigi. Lochung shiba tsur lisim vdeytang lag nocik tong yag tamchul lan, lotag bachu ji guangguk dang, chanftarag dondag donggi.
0: Rjachi ya balib jigmi ya ngaman del sirso yuol. Ngala yelchi yo ban, Tashdi marimdi lochung shiba chi, maung dhamba jiba dang, phisim yoba, thobjung lar gashin, ngacho lar gashin, meje lar gashin chi pshi thun, chungi dini chacho rangdi jish debi rintang shdawa sushchung dang, nyamlim shi di. Karma khwalmbar chi tarchi osir chi bi ugu dang, tangi nyo uchi joshil gu, chunghwa marig jatir labu chi yungwi, chunghi phintan ngonjir pshi bi dund, nam yang chajig ngsir pshi ni dul thungi rishel. Nyamkunamba, gongda chungmi nyamba ni, Xi Jinping ge jesi de zhongli guo de lengwa xi bi nang bo dang bi ke sim jie wa shi. Chong wei di ni zhe cuo rang de jie shi wei ren tang shi da wa su shong dang niam le xie ge xi ba de yin. Xu ni zhe pen de da qiu ji la san ji dam si de lengga xi bi cham bi nang shi ju yi.
2: Char wan ba ti niam zhu xia yi. Chen qi de bi ren yi dang chuan ba you si de jia wa dang. Che lem dang zu qi dong si chuan ba su na niam zhu ba. Chankur tang chen chirwi gani tang chachi shkorni dhoki. Go shirin dhoti gluo shi dhigchi la nyam zhukba. ཁྱི
3: Жарига Аринчины бир чихтиси Кази Нурчини бир чулхиси
0: Сеха нюнцын дем захчыл цаташтан
3: Си сацулыз на купади Си лхмаю на илакир
0: Аженур лоншчын зомжун сама чыгсы махтун
4: Жуанчуна зыгдыгын
0: Чызына муасайын

0: ཁོང་སྟོབས་དེན་དེ་རྒྱ་བ་འཇོན་མར་ཏན་ནི་མ་ཁོང་སྟོབས་དེན་དེ་སྟོང་བ་ཁྲིམ་ཏར་མ་ཁོང་ཞུང་བ་ཅིལ་བཞུགས་ཡོང་ལེགས་གན་དེ་དང་ནི་པེ་ཚལ་ཐུ་བི་གོ་ནི་རྒྱལ་སོང་དང་མ་ཁོང་དང་རབ་ཅན་ལ་ཤ་གན་དེ་ཐོང་བ་དང་མ་ཁོང་ཅིག་ནི་ལུ་གོར་གེ་ཁོར་བི་ལོར་ཅིག་ཅེ་དེན་ཚམ་དང་ནི་ཨ་མ་གི་ཡོང་ཅིག་ཁོམ་མག་ཅིག་ཞིཅིན་ཕིང་གི་མ དང ཉིང ཏོ ཆེ ཆེ དེ མིང བན སྟན ཁལ དང བན བུང ཡར སོན ཆེ དང དར ཆེ ཝ མ ཧུང སྟོབ དེན དང མ ཧུང དར ཇི སྟོང བི ཐབ ལམ དེ ཟབ ཅི ལ སར བ ཅིན ཁེ
1: དལོ ནི ཀྲུང གུང ཅན གུ མ གསལ ཐོབ ཅིན ཅིག ནི ལོར གབ ཅིན ཁོར ཡི ལོ ཡིན ངོན དག དག ལ རྒྱ སོང ཐོབ ཅིན ཅི གེར གིན དང ལེ ཟོ བ ཐོབ ཅི ཡོ པི ལོ མ དང ལོར ཅི དང མ གཏན ལོར ཅི ཅི ཅིན ཁེ པ ཅི སན ཅིག ཤེ དེ ཤེར ཡན དེ ལོ ནི ཅན གུ མ གསལ ཐོབ ཅིན ཅི ཉོ ཏོབ ཅི ཅིན ཤེ པ དང ལོར ཁར དསམ ཡོ པ དང སེམ པ དང ལབ ཤོག པ དང ཐམ་ཟང གར གེན་ཁོ ལག་ཟིང་ནི མ་གཏུན ཤ་གང་ཟན མ་ནར ཆེསང ཤེ་པི ཕིན་དན ཡེ་ཏུན ཤ་ངལ་དི ཆེ་ཏན ཏབ་དང
0: ད་ལི ཡ་དაჟི་བི ཆེ་བ་ཅེན་ཡན མ་གཏ ཡོང་ ཅེ ཐོར་མ ལེབ་ཤིལ་པི སོ་ཇུང་ ཟན་ཏ ཡེལ་སུང་ ཐོབ་ཆིན་ད ཏེམ་གུ ཟམ་པ་དང ཏུ་ཤེ་ ཤི་ཅིན་པི ཟན་ཏང གུ ཟོམ་པི ཟ་གུར ཤི་པར་མ་སལ སོང་ཤིལ་ ཁ་ཆེན་ནང་ནི ཟམ་ལུ ཏག་ཐར་དང ཆབ་སལ ཏག་ཐར་ ཇོང་དར་ ཟ་པལ་ ཤེ་པ་དང ཨ་རང་མ་ཁ ལེབ་ཤིལ་པི ཧོང་དི ས་རཅེ་རང་ཅིན་ཏ

0: དང དམག དཔུང དེང རབས ཅན གྱི འཛུགས སྐྱོང གི ཁ ཕྱོགས དང གཞགས དང ལམ འབྲས ཡོད དེ རོགས གསར པའི ཚན ལ བློ མཐུན ཞིས ཅིན ཕིང སྲོག ཁང ཡིན པའི ཏང ཀྲུང དབྱང གིས ཆབ སྲིད ཀྱི བློ སྟོབས ཆེན པོ དང ལོ རྒྱུས ཀྱི འགན འཁྲི ཁུར སུམ ཆེན པོས མི དམངས དམག དཔུང གི ཐབས ལམ གསར པ བསྐྱར དུ བཏོད དེ བསྐྱར དུ གནའ བོའི གོ ཐན དུ ལོག ནས ཁོང དུ བྱེད པ ནས ཡན ཡན གྱི རྩ ལག མཉམ གྱི བར ཀྲུ ཞིས ཅིན ཕིང གིས ཐེངས གཉིས ལ གསར བརྗེ གནས ཆོག ཏུ ཆབ སྲིད བྱ བའི གྲོས ཚོགས བསྡུས པ དེ ཏང ཀྲུང དབྱང གིས ཆབ སྲིད ཀྱི སྦྱོང བརྡར གསར སྤེལ དང ཆབ སྲིད ཀྱི དམག དཔུང འཛུགས སྐྱོང བྱེད པར སྐུལ འདེད གཏོང བའི སྔ ན མེད པའི ཆོད སེམས དང ཤུགས ཚད གང ལེགས མངོན ཡོད
1: འཛམ གླིང གི དམག དཔུང རྩེ གྲས སུ བསྐྱོད པར ངེས པར དུ སྙིང དོར གསར འཛུགས ཀྱི སྙིང སྟོབས ཡོད ཁེ ཀྲུ ཞིས ཅིན ཕིང གིས བསྟན དོན བློ བརྟན འགྱུར མེད ཀྱིས བཅོས སྒྱུར བྱེད པའི ཆོད སེམས དང ཡིད ཆེས རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད ཁེ འགག སྒྲོལ དཀའ སེལ གྱི བློ སྟོབས རྒྱུན འཁྱོངས དང སྤྱི ཁབ བཟུང ན ལེགས བཅོས དང རྡོ ལ རྐང རྐྱེན འཇོག པའི ངར ཤུགས རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ཏེ རྒྱལ སྲུང དང དམག དཔུང བཅོས སྒྱུར གསར སྤེལ བྱེད པར ཕྱོགས ཡོངས ནས རྒྱལ ཁ ལེན ཁེ
0: ཉིས་ཏུང ཅབ་ཅེ ལོ་རེ ཀྲུང དབྱང མ་གི རྒྱལ་སྲུང དང དམག དཔུང བཅོས སྒྱུར ཀྲུ ཞིས ཅིན ཕིང གིས རྐར ངེས སུ ཚན སུ འགན ཕྱི དེ རྗེས སུ གོན དུམ རིག སུལ བཅོས སྒྱུར དང གཞི ཆུན གྱི གྲུབ ཚུལ རྟོ ཤུ གྱི རྒྱུ ཁུངས བཅོས སྒྱུར དམག དོན སྲིད ཇུས ལམ ལུགས བཅོས སྒྱུར ཕྱི རིན ཡིད ཆེན པོ གསུམ ལ རིམ ཅིས སྐུལ འདེད གཏོང བར འགོ ཁྲིད བྱས ཏེ ཀྲུང གོ གསར པ བཙུགས པའི ཚན ལ རྒྱལ སྲུང དང དམག དཔུང བཅོས སྒྱུར རྒྱ ཆེ ཤོས དང གཏིང ས ཁུ ཡིན ལ གོན པ འཇོག ཁང ཧྥ་དན ཉེར ཏུང ཉེར ང ལོར དར གུ བའི ཚིག གསུམ ཉིན ཀྲུང གོ ལུགས ཀྱི དེང རབས ཅན དེ ཐབ ལམ གསར པར བཅོས པར ཕྱོགས ཡོངས ནས སྐུལ འདེད གཏོང བའི དམག གཟུགས ཐོག མ ནམ དེར གོ མོ ཆེ ཐང ཆེན དང ཚོགས ནདན མམ མ ཁོང གི ཁ ཟང ཏཔུ ཅི མ ཁོང ཚིག ནི ལོབ ཇན ཁོར བེ ནམ ཁ སར ཅིང ཤི ཡིན ཤིང ཆབ སལ དག ཐར ཇོང དར ཅེ ནམ ཁ སར བ ཤིག ཅིང ཡིན ཏོ ཁི ཏབ ཚ ཅི གོ པག སར བ དང དང རབ ཅན དན ཇར བིན ཚིག ཅིང ཅེ ཕེར མ སར བ མ ཁ ཏབ མ ཁ ཏབ ཅེ ཅམ ཅི སར བ ཅི ཅི ཁོ ཝ མ ཁ ཏར ཐོམ རབ ཅང ཁང སར ཅི ཐོམ ཡི སམ དན ཅེསལ བ དན ཡན པ མེ ཕི མམ མ ཁོང གི ཟབ ཅི དམ བིར གོ ནི དང དང མ མང ཅི ཟིག ཤིབ དང ལིམ ཤི རིག ཅི རེ ཏར ཅེ བལང ཁུར དང པུ ཁ མམར གམ པ དེན ཁུ ཡི ཐང ར ང བར ཐམ ཁུར ཁོར དེ ནམ དེར གོ མོ ཆི ཐང ཅིན དབ ཅོ ལེ
1: ཚི ཅིག ཉན ཅན ཁ ཆུ ར ཐོ ཅི ཐབ ཁན ཧོང ཡིན ན ལང ཅིན ཅེ རྒྱམ ཚོ དང བར ནང ཅེ ངོ ཁོང དང ཐང ཁུར ཅེ ཚོ ཐོ དང བར ནང དེ ཚོ ཐོ དང ཁ ཡང ཉམ ཅེ ཆབ ཅུང ཤི པ དང ཉལ ཤི ཉན དང དང ཅིག སལ ལ དེ ནི ཚོ ཅེ ལ གོར ཤི ཚོ ཐོ དང ཁ ཡང དོ དམ ཚོན ཅན ཉམ ཅེ ལ ཆེ གུ སོ ངེ ཐབ ཅིན ཅེ ལོ ཚན ནི ཚོ ནེ ཐོ ཆབ ཅུང ཤི མ ཧོང གེ ཚོ ཐོ དང ཁ ཡང ཐན ཅོ ར དང ᱡᱚᱱᱤᱨᱟ ᱨᱚᱠᱪᱩᱨ ᱢᱟᱞᱟᱠᱟ ᱡᱮᱨᱠᱟᱞᱮᱢ ᱵᱤ ᱱᱤᱵᱨ ᱥᱮᱵᱥᱤᱨ ᱱᱤᱫᱮᱱ ᱛᱷᱚᱵ
0: ᱡᱩᱥᱤ ᱥᱤᱡᱤᱢ ᱯᱤᱝᱜᱤ ᱪᱟᱱᱥᱞᱤᱜ ᱥᱟᱨᱛᱩ ᱞᱟᱱ ᱛᱟᱢᱱᱤᱨ ᱜᱤ ᱯᱟᱨ ᱡᱤᱱᱪᱚᱢ ᱥᱤᱛᱤ ᱨᱟᱢᱟᱜ ᱡᱤᱨᱪᱩᱝ ᱞᱟ ᱪᱟᱱᱥ ᱡᱮᱱ ᱫᱟᱜ ᱪᱩᱨ ᱪᱮᱢᱵᱚᱱ ᱫᱚᱱ ᱪᱩᱯ ᱥᱤᱜᱤ ᱵᱟᱛᱟᱱᱟ ᱢᱟᱢᱟᱜ ᱢᱟᱦᱩᱝ ᱜᱤ ᱪᱮᱪᱤᱵ ᱠᱚᱱᱫᱚᱢ ᱵᱤ ᱵᱞᱟᱢᱥᱟ ᱛᱚᱱ ᱪᱩᱯ ᱥᱤᱛᱤ ᱯᱤᱥᱨ ᱛᱚᱱᱪᱤ ᱱᱤᱦᱤ ᱛᱤ ᱯᱤᱥᱨ ᱛᱟᱢᱡᱟᱝ ᱱᱤᱦᱤ ᱛᱟᱝ ᱞᱤᱥᱩᱱ ᱛᱚᱣᱤ ᱧᱟᱢᱡᱤ ᱥᱚᱜᱱᱤ ᱠᱟᱪᱷᱟᱵ ᱥᱮᱯᱨ ᱠᱤᱱᱫᱟᱵ ᱛᱟᱝᱵᱤ ᱨᱟᱝᱡᱤ ᱱᱤ ᱛᱚᱢᱵᱤ ᱛᱤᱱ ᱪᱷᱞᱤᱨ ᱜᱟᱞᱟᱛᱤ ᱪᱮᱨᱱᱩᱱ ᱛᱤᱨᱟᱵ ᱥᱟᱞᱦᱮᱵ ᱭᱩᱞᱮ ᱨᱟᱝᱡᱤ ᱪᱤ ᱛᱚᱱᱪᱤ ᱥᱤᱯᱤ ᱪᱮᱱᱫᱱᱟᱜ ᱱᱟᱢᱪᱟ ᱪᱷᱮᱪᱤ ᱨᱤᱵᱡᱩᱨ ᱥᱤᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱵᱡᱤᱨ ᱡᱤᱱᱤ ᱭᱟᱢᱪᱤᱨ ᱡᱮᱜᱤ ᱢᱮᱠᱷᱤᱢ ᱯᱟᱱᱫᱤ ᱢᱟᱠᱷᱩᱱ ᱛᱮ ᱞᱚᱵᱡᱮᱱ ᱜᱚᱨᱭᱚ ᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱨᱫᱩᱝ ᱩᱨᱛᱟᱜ ᱡᱮᱱᱡᱮᱱ ᱯᱟᱱᱫᱤᱞ ᱪᱤ ᱥᱟᱠᱩᱝ ᱥᱚᱣᱨ ᱜᱟᱢᱟᱝ ᱪᱷᱤᱨ ᱡᱤᱜ ᱛᱟᱯᱟ ᱢᱟᱥᱞ ᱨᱟᱢ ᱯᱟᱨᱯ ᱥᱤ ᱪᱟᱱᱥᱞᱤᱜ ᱥᱟᱨᱛᱩ ᱪᱤ ᱨᱡᱮᱥᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱠᱷᱩᱱ ᱡᱤᱜᱪᱩᱝ ᱯᱮᱡᱤ ᱞᱟ ᱥᱤᱡᱤᱵ ᱡᱤᱜ ᱭᱚᱯᱟ ᱪᱷᱟᱢᱤ ᱛᱚᱝ ᱭᱚᱞᱮ ᱢᱟᱠᱷᱩᱱ ᱥᱴᱚᱵᱫᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱠᱷᱩᱱ ᱛᱟᱨᱡᱤᱜ ᱛᱚᱝ ᱜᱤᱱᱟ ᱡᱚᱢᱟ ᱞᱟᱨᱜᱞᱤ ᱡᱩᱥᱤ ᱥᱤᱡᱤᱢ ᱯᱤᱝ ᱜᱤᱯᱛᱟᱱ ᱛᱚᱱᱟ ᱡᱚᱢᱟᱱ ᱱᱟ ᱟᱪᱚ ᱢᱟᱠᱷᱩᱱ ᱜᱟᱨ ᱯᱤᱥᱤᱱ ᱛᱚᱭᱤᱢ ᱯᱮᱡᱤ ᱞᱟᱨ ᱠᱟᱱᱫᱟᱜ ᱛᱚᱝ ᱟᱛᱟᱝ ᱢᱟᱜᱛᱩᱱ ᱡᱟᱱᱥᱩᱞ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱝ ᱯᱤ ᱢᱟᱜᱛᱷᱟᱵ ᱫᱤ ᱡᱮᱠᱟ ᱞᱮᱢᱯᱤ ᱱᱟᱝᱜᱤᱜ ᱭᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱩᱱ ᱥᱩᱠᱪᱮᱱ ᱤᱡᱮ ᱛᱚᱜ ᱡᱩᱥᱤ ᱥᱤᱡᱤᱢ ᱯᱤᱝ ᱡᱟᱝᱡᱚᱞ ᱢᱟᱜᱛᱟᱝ ᱡᱟᱜᱪᱤ ᱱᱮᱛᱚᱜ ᱦᱚᱱ ᱫᱤᱱ ᱛᱤᱥᱟᱵ ᱥᱚᱯᱟᱨ ᱯᱮᱢᱱᱤ ᱥᱚᱢᱥᱤᱫ ᱠᱟᱪᱷᱟᱝ ᱱᱟᱝᱨᱛᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱡᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱤᱞᱤ ᱡᱮᱱ ᱪᱤᱱ ᱡᱚᱢᱤ ᱦᱚᱱ ᱫᱤᱱ ᱡᱤᱜᱪᱩᱝ ᱛᱟᱞᱮ ᱠᱷᱤᱱ ᱦᱚᱱ ᱜᱤᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝᱜᱤᱜ ᱥᱟᱨᱛᱩᱞ ᱡᱚᱝ ᱞᱤᱜ ᱪᱤ ᱞᱚᱜᱫᱤᱞ ᱥᱮᱢᱪᱤᱞ ᱥᱟ ᱡᱮᱱ ᱛᱟᱝᱪᱩᱝ ᱥᱮᱯᱟ ᱦᱚᱢᱤᱜ ᱤ ᱛᱟᱝᱜᱤ ᱠᱚᱞᱟ ᱧᱮᱢ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝᱜᱤ ᱡᱤᱥᱢ ᱡᱟᱝ ᱵᱤᱭᱩ ᱥᱟᱢᱫᱩ ᱜᱤᱨᱥᱟ ᱪᱮᱯᱛᱟᱱ ᱛᱟᱜ ᱛᱚᱝ ᱣᱟ ᱛᱟᱝᱨᱤᱵ ᱡᱮᱱ ᱪᱮ ᱠᱚᱢᱪᱩᱱ ᱨᱤᱜ ᱪᱤ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱡᱮᱱ ᱪᱤ ᱡᱚᱢᱤ ᱦᱚᱱ ᱫᱤ ᱞᱟᱜᱫᱟ ᱭᱚᱯᱟ ᱠᱷᱤᱜᱛᱤᱵ ᱥᱮ ᱜᱤᱯᱟ ᱛᱟᱱ ᱢᱟᱜᱢᱟᱨ ᱴᱷᱤᱢ ᱢᱮᱱᱟ ᱢᱟ ᱪᱩᱪᱟᱝ ᱴᱷᱤᱢ ᱱᱟᱢᱩ ᱢᱮᱱᱟ ᱥᱟᱠᱷ ᱢᱮᱞᱟ ᱡᱩᱥᱤ ᱥᱤᱡᱤᱢ ᱯᱤᱝ ᱜᱤᱯᱛᱟᱱ ᱛᱩᱱᱟ ᱴᱷᱤᱢ ᱛᱟᱨᱜ ᱢᱟᱠᱷᱩᱱ ᱪᱚᱝ ᱵᱤᱱ ᱛᱟᱵᱪᱤ ᱞᱟᱜᱛᱤᱵ ᱥᱮ ᱛᱮ ᱨᱡᱮᱥᱚᱱ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱠᱷᱩᱱ ᱡᱤᱜ ᱪᱩᱝ ᱴᱷᱤᱢ ᱪᱩᱝ ᱪᱮᱱ ᱛᱟᱱ ᱡᱟᱨᱵᱤ ᱪᱷᱟᱥᱟᱱ ᱛᱷᱚᱨᱜ ᱛᱚᱝ ᱜᱤᱯᱟ ᱛᱟᱱ ᱢᱟᱢᱟ ᱢᱟᱠᱷᱩᱱ ᱛᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝᱨᱟᱵ ᱪᱮᱱ ᱥᱟᱫᱮᱱ ᱪᱮᱱ ᱪᱤᱥᱤᱱ ᱡᱤᱜ ᱪᱩᱝ ᱥᱮᱯᱨ ᱥᱩᱜ ᱭᱩᱝ ᱱᱤ ᱠᱷᱤᱨᱱᱩ ᱡᱤᱜ ᱠᱤᱯᱟᱨ ᱢᱟᱜᱱᱤ ᱴᱚᱝᱠᱩ ᱪᱷᱟᱪᱤ ᱪᱮ ᱢᱟᱜᱛᱩᱱ ᱴᱷᱤᱢ ᱪᱩᱝ ᱢᱟᱞᱫᱤᱜ ᱡᱚᱜᱱᱤ ᱪᱤᱱ ᱡᱤᱜ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱢᱟᱠᱷᱩᱱ ᱪᱤ ᱪᱩᱝ ᱥᱮ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱣᱤ ᱨᱟᱝᱟᱵ ᱡᱤᱱ ᱪᱮ ᱯᱷᱚᱱᱡᱤᱨ ᱥᱮ ᱯᱟ ᱪᱮᱢ ᱡᱚᱜ ᱥᱟᱛᱟᱝ ᱨᱛᱮ ᱴᱷᱤᱢ ᱦᱛᱟᱨ ᱢᱟᱠᱷᱩᱱ ᱪᱩᱝ ᱟᱛᱟᱝ ᱢᱟᱠᱷᱩᱱ ᱱᱟᱱ ᱪᱩᱝ ᱥᱮ ᱥᱩᱜᱛᱮ ᱢᱟᱠᱷᱩᱱ ᱡᱤᱜ ᱪᱩᱝ ᱜᱮ ᱠᱚᱨᱢ ᱥᱞᱚ ᱛᱟᱝ ᱥᱩᱜ ᱥᱚᱥᱩ ᱛᱟᱞᱟ ᱛᱚᱱᱪᱩᱱ ᱛᱟᱨᱥᱤᱢ ᱥᱟᱜᱤ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱴᱷᱤᱢ ᱪᱩᱝ ᱞᱟᱜᱞᱤᱱ ᱱᱟᱱᱛᱤᱢ ᱥᱟᱡᱤᱢ ᱛᱟᱱᱪᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱠᱷᱩᱱ ᱜᱮ ᱨᱤᱥᱤᱢ ᱱᱟᱱ ᱛᱟᱜ ᱛᱚᱝ ᱣᱟ ᱨᱤᱥᱩᱝ ᱛᱟᱥᱩ ᱞᱟ ᱱᱚᱨᱜᱩ ᱥᱮ ᱯᱟᱜ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱯᱛᱟ ᱯᱮᱞᱟ ᱪᱤᱯᱥᱤᱱᱤ ᱞᱮᱜᱡᱮ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱞᱟ ᱛᱟᱨᱠᱤᱞ ᱛᱚᱛᱚᱢ ᱥᱮᱯᱤ ᱢᱟᱞᱟᱜ ᱛᱤᱥᱟᱝ ᱛᱟᱜ ᱛᱚᱝ ᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱨᱪᱤᱱ ᱪᱮᱨ ᱯᱮᱥᱞᱤᱱ ᱫᱟᱜ ᱪᱩᱨ ᱛᱟᱝ ᱱᱤᱯᱤᱱ ᱫᱟᱜ ᱪᱩᱨ ᱪᱚᱪᱟᱝ ᱫᱟᱜ ᱪᱩᱨ ᱥᱚᱥᱚᱝ ᱜᱟᱞᱤᱢ ᱥᱤᱛᱮ ᱴᱷᱤᱢ ᱛᱟᱨ ᱢᱟᱠᱷᱩᱱ ᱪᱚᱝ ᱵᱤ ᱞᱟᱜᱞᱤᱱ ᱞᱟ ᱪᱤᱢᱡᱤ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱛᱚᱯᱟᱨ ᱥᱤᱱᱤ ᱢᱟᱠᱷᱩᱱ ᱥᱛᱚᱵᱫᱟᱱ ᱛᱟᱜ ᱛᱚᱝ ᱣᱟ ᱤᱯᱥᱟᱵᱡᱤᱜ ᱞᱟᱨ ᱠᱤᱱᱫᱟᱜ ᱛᱚᱝ ᱵᱟᱨ ᱱᱮᱴᱷᱤᱞ ᱛᱟᱝ ᱜᱟᱱᱥᱩᱝ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱫᱚᱱ ᱪᱩᱥᱤ ᱜᱤ ᱧᱮᱢᱠᱷᱟᱱᱟᱢ ᱵᱟ ᱛᱤᱥᱩ ᱪᱮ ᱜᱟᱝᱜᱤ ᱛᱟᱛᱷᱟᱝ ᱪᱮ ᱜᱟᱝᱡᱚᱝ ᱥᱮᱨᱥᱢ ᱞᱮᱪᱷᱱ ᱱᱟᱜ ᱛᱚᱱᱪᱢ ᱫᱟᱱᱤ ᱪᱩᱜ ᱞᱮᱪᱷᱱ ᱫᱤᱥ ᱥᱚᱢᱡᱤᱜ ᱵᱟ ᱠᱷᱟᱣᱨᱤᱱ ᱪᱚ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱢᱡᱤᱜ ᱜᱟᱝ ᱠᱷᱟᱨᱣᱟ ᱥᱚᱱᱚᱢ ᱪᱮᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱯᱛᱤᱱ ᱡᱟ ᱥᱚᱢᱚᱨ ᱪᱤᱞᱯᱪᱤ ᱛᱟᱝ ᱥᱴᱟᱨᱠᱤᱞ ᱵᱟ ᱫᱚᱨᱡᱤ ᱪᱮᱨᱟᱝ ᱪᱮᱪᱤᱵ ᱥᱴᱟᱨᱠᱤᱞ ᱵᱟ ᱜᱟᱝᱡᱚᱜ ᱪᱮᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱱᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱪᱤᱝ ᱜᱤᱱ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁ

Kongujin chotin bui tsikhchin yang dhagpahtarna, dadan bi tsikhchin yang vr, rjakim di ebola ramnil rkortang dhar ramsib shina nakhui samtong dhigbja donjin nginzin yarsib shi yola, di chul ma chikhtong dhigbja nyerchik jilam dhkhor. Zamnang chotin sanzik jag zhongshuk jawi tsikhchin yang fchagdhag bainib shajir. Ramnil rkortang dhan kongujin chi santur gobi tsinji, rjaja chi chiwi ebola ramnil jag nitsil rila. Zamnang chotin sanzik jitantun. Kongujin chi ramnil rkortang dhar darung tsab chi chirin robin yola, Nanhuin bo zheng deng, xin lam de khuri zheng ga da dong jian meng deng zhuo xin yule. Ren lam che jie tong mi, yi tu lu xiang qin, man bu wa lu chuo deng sa ke ni, xiang qin de ren ga yin chuo deng sa ke xie ge la qiao yule. Zhe ge xin ga da deng, man bu ren ni me yi qi re, sa ke ke ji ge man ji guo zhe men dang wa su jie ji xin nam de, ren lam man te deng che bi nian ka ha jing qi si re. Zam lang chuo deng zan zhe ge ji, kong gu jin er jian neng ge, ren lam nian ka de ha jing cap qin de yin bu de xian zhu xi bi dim chong si. རྒྱལ ཁམ དེ སྲུང གི འཛམ གླིང ཁྲོད དེ ཚན ཚིག དང དེབ ཅིན མཉམ དེ ཁྲོད པོག ཅན དག དང མཉམ དུ རིན ལ ལྟ ཞིབ དང ལེན དང ན པ མན ཅི རིན རྒྱུ པར རྒྱན དབ བྱེད པ སོ ཅི བྱེད ཐབ ཅོ པར གང དག དོང ཅིན ཡོད ལ ད རུང ཁ དང རྒྱ བའི ལི ག སོ སོར ཁེ ཅིན དང དང ན ད གཟུ ལར མན ཆེ པ གོ ཐབ སེར ཁོང གོ ཅིན ཁྲོད དེ པོ ཡིབ ཤ ཅེར ད དམ པི ཚི སོ ཅིན ཉེ བར རྡོམ པི ན པ དང ཅ དང ཁྲིག ཅི ལོ ཁར རམ ཡང ན ཤག དུལ མན ཅི དང ལེན ཤ ཅིན ཡོད ལ རིན ཚུ ཡིབ ཤ ན ན ཁ ཁྲིག ཅ དང རེ ཁྲིག ཅག ཅི ཤ ཡོད ལ མན ཧར ཐང་དར རམ་ནམ ཆེ་པི པེན་ཏུ བུ་ཇོ ཅན་ཅེ ཨེ་པོལ་ལ ན་ཏི ལང་གོ ཁབ་དང ཡང་ན ཆ་པར་བི ཇེ་ཐབ ཅན ཆོ་ཅིན ཐོ་མེལ་ལ འཇོལ་ལ ཤམ་ཅིག ལེ ཁུང་ཅི ཨིན་དམ ཕན་ཅི དང གོ ཁབ་རིག མང་ པོ ཚོར་ཐབ ཅིན གོབ་ཚམ ཡོལ་ལ ཇར་པན ཤོང་པན ཟོང་ ནོ་ཚེ ཁ་ཏལ ཇ་ཏུ ཆ་ཅི པོ ཡི ཚིང་ནི ནི ཅིར ང་ཅུར ད་ཅིབ དང ནི ཡོད་པ་ ད་ན ཤོང་པིན ཟོང་ ལ ས་ཡིམ ཤོང་ ནི མ སོབ་ཅི ལ ཅིན ལམ དཁོར སོ ཁོར ཡིག ནམ ཤི ཐིང གི ནི སྟར ན སོ ཁོར ཡིག ས ཆ མང པར ད ཇ པི ཚིང ཉིན ཉིན དུ ཇེ ཅི ཡན ཅེ ཚ བ ཆེ བི ནམ ཤི ཤོང བ དང ཅིན ཤན ནན དུ ལིན ཤན ཅེ ཉི མོ ཇོ ཅང ཏམ རི ཉིན རིང ཡིང དུ ཇེ ཅི ལིར གཏེ ཚིག ཉིན ཉིན དུ ཤིག ཉིན དང ཅང ཆོང ལ ང ལ ལེབ དེ སོ ཁོར ཡིག ཚ བ ཆེ ཆེ བི སན ཐོ ཅན སོ ཁོར ཡིག སང ཅར ཁང གི སར ཅག ཏར ན ཅིག ཏོང རི གབ ཅ ཏོང སམ ལོ ཚན ལ སོ ཁོར ཡིག ཉི མོ ཇོ ཅང ཏམ རི ཉིན ཁསམ ཡན ལ དུ ཇེ ཅི ལ ལེབ ཡིག ཉིས ཐང ཁསམ ལ མར ཏོ ཤོང ཉུང མེ ལ ཅིན ཤན ནན དུ ན སོ ཁོར ཡིག ལོར ཅེ དེ ཅག ཡོ ལ དེ ས ཅ མང པར ཚིག ཉིན ཉིན ནམ ཤི ཏ ཤི བ ཚལ ལན སན ཐོ ཚན ཅེ སང ཉིན དེ ཉི མོ ཚ བ ཆེ ཆེ བི སན ཐོ ཅན ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཏུ ཏུ ཏུ བྱེབ ཆེ ལེར གསར ཤོགས་དེ ལོ ཁོ རི ཉན ཇུར ཅེ གསར དག དར ན ཚ བ ཆེ བི ནམ ཤི ཤོང བ དང ཏན ནི ཚག དག བྱ པི ན པིན པོ ཏང ཅེ མང དང ཇོབ ཅིན ཡོད ལ མ མང པོ ཉང དང ཚམ ལོར དབ ཞིག ནི ཅེ ལམ དག ཁོ ར ལོ ཁོ རི ན རིག དོདམ ཐིང གི དོམ ཅིག དར ན ད ང བི ཚི ཇོང ང ཉན ནི ད དམ བི ཚི སོག ཅིན ཉེ བར རྒྱ ཡོང སར རམ ཚི བྱི ན ཚག དག བྱ པི ན ཧུ ཆི ཏུང བ དང ཅ ཅག ཅི ཡོ པ དང དེ ཁྲོལ མ བྱ སམ ཅེ ལམ དག ཁོ ར ལོ ཁོ རི ནམ ཤི དེ ཁ ཁ སོ ཁོ རི ཐང དེ ཚ བ ཆེ བའི ནམ ཤི དེ ཉུང ཐར ཡང ཉིན གལ ལ རྒྱན སྲང རེ སྲ རེ

ཁྱི ཕྱད ཁྱིད ཁྱི ཁྱིད ཁྱི ཁྱིད ཁྱིད ཁྱིད ཁྱིད ཁྱིད ཁྱིད ཁྱིད ཁྱིད ཁྱིད ཁྱིད ཁྱིད ཁྱིད ཁྱིད ཁྱིད ཁྱིད ཁྱིད ཁྱིད ཁྱིད ཁྱིད ཁྱིད ཁྱིད ཁྱིད ཁྱིད ཁྱིད ཁྱིད ཁྱིད ཁྱིད ཁྱིད ཁྱིད ཁྱིད ཁྱིད ཁྱིད ཆར་ཁ་ ཡོང་ཏི ཇེམ་པར ལོགུན ཆུབ་ཅིན ཡོབི ཕྱིན འདོར་ཁུབ ཁ་པར་ཏུང མ་རོང་ལ ལོགུན ཆུབ་ཅིན བི ཉེན་ཁི ཁོ་རི་ཏན རོན་སམ་ཟགནི ཤ་ཁ་པ་ཨ་ནི སམ་ནི མར་དོ་གི

0: རྒྱལ ཁྲིམ མགསེར གྱི ཉ ཤིང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམ སྐྱོང དང སྐྱོ ལམ ཡ་ཚེ དང གཉེན ཁན ན པ ཆེན ན པ དེ མུན ན ཆེ ཚེ དེ ཏར ཚོར ཁན ཇང རུག ཉེམ ཚན ཁང ཝར ཁལ ལོང ཚན གི ཁྲིམ སྐྱོང དང སྐྱོ ལམ ལེ ཚན ལ སམ པར གབ སེ ང ཐང དེ ལེ ཚན དོན ཚན པ ཚོང དུག པ དམ ཅིན ཆེ བིན དེ ན ཐང དེ ཁྲིམ སྐྱོང དང སྐྱོ ལམ ལེ ཚན དེ ཚན པ ཆུང ཨ ཉི གུ གར ཚན པ དོང ཨ ཡན ཇ ཁྲིམ ལོང ཛ ར ཚན པ ཉི ཡ ཇ ཁྲིམ ཁིབ ཤ ཡིན ཤུནི གི ཆོ དེ རང གི ཚན པ དོང ཨ ཇ ཁྲིམ ལོང ཛ གི ཚན པ དེ ན ཨ ཤི གུ ཡེལ ཁྲིམ ཁུན བཟང པུ ང གར གོམ ཕར ལི ཁྲིམ ཡི ཁསེར ཅན ཉིན ཛ ཐང མར བ དེ ཇ ཁྲིམ ལོང ཛ རེ་ཉན་ཁན་ན་བ་ དེ་ན་ དེ་རང་གི་ ཚན་པ་ དུང་གོ་ ཇ་ཁམ་ ལོང་དེ་གི་ ཚན་པ་ དེ་ནང་ ད་ཚ་སིབ་ དགང་ར ཡང་ན་ ད་ཚ་ས་གི་ སོལང་དང་ རེ་ལ་ཨོ་ནུ་གི་ ཇ་བང་གི་རེ་ གོ་དུག་ཤིཡོ་ ཨན་དམུ་གི་ ཇ་བ་ཟི་ གོ་དུག་གི་ ཡིལ་ གོ་དུང་གི་ ཇིམ་སིན་ཆ་ཟིན་ན་ ད་ཧོན་ཆལ་དང་ བདར་ན་ ས་ཆ་གང་ཟགན་ ཚོན་ན་ ད་ཚ་ས་དང་ ཤང་ས་དང་ རེ་ལ་ཨོ་ནུ་གི་ ཇོ་ཇིན་དེ་ ད་ཅེ་ཉུང་ནི་ ཅེ་ཉུང་ ཇོ་གོ་ནདི་ རེ་ཏ་ར ད་ཏ་རུང་ཡིན་ན་ར ཇ་ཅི་རུང་རུག་ མང་ཚུ མང་ཆེ་ཤི་ཟི་གི་ ཚོ་ཨ་གི་ གཞ་ཏན་ ཚོ་ཨོན་དེ་ ད་ཚ་ས་ར ཤང་ས་ཡིན་ུ་གི་ ཅེན་གི་ ད་ཏ་རུང་ཡིན་ན་ར ཅི་ནི་ཤོག་གི་ ཇོ་ཇེ་ཅི་རེ་ཉི་རེ་ཏ་ ས་ཆ་གང་དང་གང་ཡིན་ན་ ད་རུང་ཡིན་ན་ ཤོང་དང་ ཇོང་ཅིན་ཡོ་ནི་ ཇིམ་སིན་དམུ་རེ་ ད་ག་ཅུ་ ཁ་ཁ་ཡིས་གི་ གོ་ནག་ ཚ་ས་ པན་གི་ར པན་གི་ ཚ་ས་ པང་པེན་ ཤི་ཡ་ནང་ཅིན་ཏ་ ད་ན་ ཇོ་ཁལ་ ཚ་གན་ ཚོ་ན་ ཇོ་ཁ་ མང་ཚུ མང་ཆེ་བ་ཟི་གི་ ཁ་གི་ ཚོ་ཨ་གི་ གཞ་ཏན་ ཚོ་ཨོན་དེ་ ས་ཆ་ཅི་གོ་ནུ་གི་ ཅེན་གི་ ད་ཚ་ས་དང་ རེ་ལ་ཡོ་ནུ་གི་ ཁེན་ཇུ་གི་ན་ ཅིག་ ཚ་ས་ ཉོ་ཚུང་ར ཤ་ཏུང་ སེར་གི་ན་ར ཡང་ན་ ཁ་གི་ ཚ་ས་གི་ སང་ཚམ་ ཚོ་ ཡིམན་ལ་ སོ་ཁ་ ཡང་ན་ དང་ཁབ་གི་ ཚ་ས་དང་ ཤང་ས་ ཡང་ན་ ནག་ར་ལ་ སོ་ཁ་གི་ ཁ་ཁསབ་གི་ མང་ན་དང་ རེལ་དང་ ཡང་ ཅིག་ཇོ་ཇེ་ ཅིག་རེན་ ཉི་རེ་ ཤོང་དང་ ཇོང་ཅིན་ ཡོ་ནི་ ཇིམ་སིན་དམུ་རེ དེ ཅེན་གི་ ད་ཐང་གི་ ལེ་ཚན་དེ་ནང་ ང་ཚི་ ཡིམ་ཚོ་ལོ་ ཨོར་གི་རང་ ཅུང་ ཁལ་ ཆ་ཁ་ ཟུང་གི་ དེ་ཁལ་ སོ་སོ་གི་ ཇ་ཐམ་ ལོང་དུན་ བ་ ཚེགཟུང་ ཐར་བིལ དེ་དང་ ད་རྒྱབ་ཤུག་ ང་ཚོ་ ས་ས་ ཟོལང་དང་ རེལ་ཨོ་ནུ་གི་ ཇོ་ཇེ་ ཆེ་མ་ ཆུང་སིམ་ དེ་རིག་ན་ དེམ་ ཐན་ན་ དེ་དོ་གུང་དེ་ གང་ཟ་གི་ སུང་ སས་གི་ ཕྱེ་གུག་ ཡང་ན་ད་ ཆེ་ ཐག་ ཇོ་གུག་ ཐག་ཅུལེ་ ཇུག་ ནོར་མ་ད་ ཆེ་མུ་གི་ ཡེ་ནི་ན དེ་རིན་ད་ ད་ར་ ས་ས་གི་ དགང་ཟ་ན་ ཆོག་གུ ཇ་ཅི་ རང་རུག་ མང་ཚོག་གི་ ཁར་གི་ ད་ར་ ས་ས་དང་ རེལ་ཨོ་ནུ་གི་ རང་རང་གི་ ཁེགང་ད་ ཆེ་ སུང་ཅུབེ་གུག་ དེ་ཁོར་དེ་ནི་ རེ་རེ་ཅིན་ད་ ཁབ་ད་ཡི་ཅི་ ཡ་ས་གུང་ ཐར་ ཆོ་དེ་མུ་ཡེ་ན་
1: ओ डेमो डेमो दनमा डेमो
0: डेमो इन रे छजों थर देदाना तेरंग थुक तुंग रजि दगोनु ता तंग कब छमचुंग गप छचो छमचुंग ग दिरम दे थोना ता गाची द तंग द ताव ग जिक जासा ग तंग रेलो नु ग जोजे छेमा छोंसम दिरग दम छना द छि थखचुल इगो ग यंगना दि कुन दना ता जिंग रियो ग जाछम ग नना खताम ब गारे दगोन ना जिति कोनि खबदा जगिना
1: या यन दन दमा या अचिन दि स्टासा सर गुनन द ནོགཔ་ མང་ཚོ་ ཚོ་ན་ ཁ་གི་ ཚུ་ཡི་ ཏེན་སར་ ཏེན་དོ་ན་ད་ ཁ་གི་ ཐོན་ཅིག་ གི་ ཚུ་ཨ་ག ཚོ་ནི་ ད་ད་ས་ན་ད་ ཡོ་ཏང་ན་ད་ ད་ཟུ་ ཁ་གི་ ཚོ་ལུ་གི་ལ་ ཨ་སོ་པ་ཏ་ དོན་དག་ མང་མང་ཟ་ ཐུ་ཅུ་ཡི་ཏ་ཁ་ ཏེན་དོ་ན་ ཡང་ མང་ནར་ གི་ ནེ་ཚན་ད་ ཁ་གི་ཡོ་ན་ ད་ས་ཚོ་ལང་ག ནེ་ཏུན་ད་ ཅེ་ཉུང་ཨ་ ཇུ་གུ་ར་ ཨོན་ཅང་ ད་ཨོར་ གི་ ད་ན་དི་ ཨ་ཅི་ ཐུམ་ཅུང་ གི་ ཅིན་ཚུ་གི་ མི་ཆ་ནི་ ད་ས་ག་ ཁོར་ གི་ ཚོ་ལང་ད་ ཏེ་ད་ན་ ཨོ་ ད་ ད་ས་ག་ ཚོ་ལང་ ཏེ་ད་ན་ ཐུམ་ཏ་ར་ རང་ནི་ གི་ ཁེ་གང་ ཅིག་ཡི་ ཚོ་ཅུ་ཡི་གུ་ ཚོ་ལང་ད་ ཁྱིམ་ཏ་ར་ ཅིག་ཅིག་ ཐག་ཅུ་ཡི་ གུ་གུ་ ཨ་ཅི་ ད་ད་ ཅུ་ ཟ་ཅི་ ཇ་ཐུང་ གུ་ མན་ན་ར་ ག་ ཚོ་ན་ ཏེ་ ནི་ཏོ་ཡི་ ཅུ་ ད་ད་ ཅིག་ ཏོ་རེ་ ད་ན་ད་ ཏོ་མོ་ ཅིམ་ མང་ནར་ གི་ ནི་ཚན་ད་ ཏི་ཡོ་ན་ ད་ས་ ཏོ་ལང་ གི་ ཤོང་ནུ་ གི་ ཇིན་ཚན་ ཏོ་མོ་ ཚོ་ན་ ཁ་གི་ ཐོན་ཅིག་ གི་ ཁོར་ གི་ ཐུ་ཨ་ གི་ ཏེན་ས་ ཡན་ན་ར་ ཉ་ཡ་ལ་ ག་ ནི་ ཡོ་ན་ ཁ་གི་ ད་ འདེ་ཡོ་ གི་ ལི་ཁོ་ ཚོ་ན་ ཡོ་ ཚན་སམ་ལ་ ཚོ་ པ་ཏ་ཅིན་ ད་ ས་ར་ གར་ ཡན་ནི་ ཏོ་མོ་ གི་ ད་ཡན་ཁོ་ལ་ ཚོ་ པ་ ཅིག་ མན་དང་ ས་ ཁ་ཁ་ ཏོ་ གི་ ཚན་མ་ ཚོ་ན་ ཨ་ཅི་ ད་ས་ན་ དེ་ ད་ཨོ་ར་ ཁ་སུལ་ ལེན་ ཇོ་ག་ ཨ་ཡོ་ ཁ་སུལ་ གི་ ལེ་ ཤོག་ནི་ ཡོ་ ཨ་གོར་མོ་ མ་ཉུང་ ཨ་ཟོ་ག་ དེ་ ཤོག་ནི་ ཡོ་ ཚན་ ད་གོན་ ཡང་ ཇ་ ལ་ཁ་ནི་ ཇ་ཡོ་ན་ ད་ས་གི་ ཚན་ཚན་ ད་ མ་ང་གར་ན་ ཡང་ ཚ་སུ་ ཇིན་ ད་ཏང་ རེ་ལི་ དེ་ ཏང་ ཡང་ ད་ོ་རི་ ཇ་ཁོན་ ད་ོན་ ད་ ཤོང་ ཇེན་ན་ ཡང་ན་ ད་ ཤོག་ནི་ ཁ་སུལ་ ད་ ཇུ་ཤུང་ གོན་ ད་མོ་ ད་ོན་ ད་ ཇ་ཡོ་ག་ ད་ཡོ་ན་ ད་ ཨ་ཅི་ ད་ཏང་ ཏ་ནི་ ད་ ཏང་ ཇ་སུ་ ཇིན་ ད་ ད་ས་གི་ ཟོལང་ གི་ ད་ གི་ ཁོར་ ཇ་ཁ་ ཐ་ཅུ་ཤེ་ ད་ ད་ཁི་ གོ ད་ན་ ད་ ཅེ་ཏང་ ད་ས་ ཟོལང་ གི་ རིག་ ནེ་ གི་ ཁོར་ གི་ ཐ་ཅུ་ཤེ་ ད་ ད་ ཆོ་ན་ ཁ་གི་ སུ་ རིག་ ག་རྒུ་
0: རེ
1: རིག་ ག་རྒུ་ ད་ ཏ་སུ་རེ རིག་ ག་རྒུ་ ད་ ཆེ་ཟ་ ག་ ད་སུ་རེ ས་ཅིན་ ད་ས་གི་ ཟོལང་ གི་ རིག་ ད་ མ་ན་དལ་ ཐ་ཅུ་ཤེ་ ད་ ཡོ་ མ་དག་ ད་ཅི་ ད་རང་ གི་ ཤེ་ཁུན་ ད་ ད་ཏ་ལ་ ཆོ་ན་ ད་ས་གི་ ད་གང་ གི་ ཁེ་མ་རེ་ལ ད་ ད་ཏ་ལ་ ཆོ་ན་ ཁ་གི་ ཐོ་ ཏོང་མོ་ ཆེ་ཟ་ ས་ཅིན་ ད་ ས་ཇོང་ ལེ་ ཁུང་ གི་ ཡན་ ད་ཅུ་གུ་ ཇིན་སན་ ཆེ་ཟ་ ད་ ས་ཇོང་ ལེ་ ཁུང་ ད་ ཆོ་ན་ ཁ་གི་ ས་གི་ ད་ཁུ་ ཡིན་ ཡན་ ས་གི་ ཆེ་ཟ་ ད་གང་ འདེ་ཡོ་ གི་ ཐ་ཅུ་གུ་ ཁེ་གང་ ད་ཡོ་ ནོ་ ཅེན་གུ་ ད་ ཁེ་ཁུ་ ད་ མ་མང་ ཆོང་ཁུང་ གི་ ཐ་ཅུ་ མ་ཡི་ ཁུང་ གི་ ན་ ད་ས་གི་ ད་གང་ གི་ ཁོར་གིན་ ད་ ཁོམ་ར་ ཆེ་ཟ་ ད་ ས་ཇོང་ ལེ་ ཁུང་ གི་ ཐ་ཅུ་གུ་ ཨ་ནི་ཡ་ ལ་ ག་ནི་ ད་ས་གི་ ཁེ་གང་ ལ་ ནོ་པ་ ཏ་ ཏ་ ནོ་གུ་ ད་མོ་ གི་ ཁོར་ གི་ ཆོ་ ཁུ་ཡིན་ ཇོ་ ཇ་ན་ ངི་ ད་ས་གི་ 타이그노 토마 카타오드 디와 존이 난다고 기억나 니 게그 알란다고 드무고 코르고 조제타 디카스 테크트 어치 마운퉁고 뜩시트 야나 사존리 콘체스트라 스파이나 스파 썸바몰라카니 사정간 땅릉고 코르고 조제드다오 다 어치 사정간릉고 코르고 간자고 코르고나트 사치가 간자근디 이게 니오는다마 너무 그렇게 연하 사정 관련 그 거니 나는 맞는 거나 너무 그렇게 냈더라 전에 같이 사정 그 림템주라 연하 만든 뜻이더라 뜻이나 좀 저라더니 다산된 놓고 고추셰 비토니 다 같이 첨정 계획은 고추셰 놓고 그렇게 너무 그 냈더니 어떠면서 야 지금 대요 그 세종리 공한테 실적이나 좀 뭐 그 인적이나 다산된 그 돈이 데카로 건다마 다산된 돈이 샹사지 건다마 됐다고 그 조지였잖아요
0: Achi
1: ndi sasa solong kurgu ndaga tachu shenkenbo. Tachu shenkenbo tana achi jatunga tendil tana kurgu ndi likung sumiyo. Sasa ga dagunga kurgu. Sasa ga dagunga kurgu ndetta wala tana kurgu jenzin sa achi sajang dodunga kurgu jatunga mo. Di nani shesho nung chazi sajina da thumara da achi nye gergu wate sasa ga kurgu jena. Nye gergu sasa ga dagunga tachu ima tari tachu achi shangaranda gu sejong li kong ge ngon na tchu yin na ko de ni chu se jina achi a dewa ra dewa go war de la ge ti zo chi ni a dewa nang ni ge de mo go kor ge sa sa so nang sen ge ni la ke ge ta a zong ren ba ge sejong li kong ge te ke ta sa sa go kor ge de a dam ju gi tchu yi de na ko ge ti zo a ni yin ni chim chi ge zo a ni ge sa sa so nang ge kor ge de mo go de so da ri ka su yo zo a ni ge ke ta de wa no sen ge achi 내가 공부를 막 아주 전에 그런 말을 나 그런 다음 내가 사정이 공부다 대급도 특수해 가지고 대나다 DHC 데모스 같잖아 연아 디와 조스 같잖아 내가 다사 돌릉도 거기 저든데 제디 가서 고름 침을 질리듯 한 터치고 그러나 또 너무 아치선 섰지나다 그렇게 다시 잡통 코미션 좀 또 너무 쳤습니다 디와 나니라는 건 넘들이 뭐 연아 산이 하신 그 점점이 콩라 속다 다사 그 도둠고 거기 저거리 콘젤리르다 담주기 담주기 다 니가 지 마요드 마요나다 아치 쳇습니다 니 제요 그 제크 그 사정 그 거기 도둠리 콩아까 데 리시제이디 담다 쳇습니다 아치 사정 데 쳇습니다 시시리 그것 어 뒤쳇습니다 니마 딩그다다 제요리 콘티 그기다 지 사정 그 다근 그 거기 조진도 놓고 당내 이미 그시와 난적 난지 그 당내 이동도 무지스다 레오디 콩그체스티나다 아치 조진데 정킹게 년데 갑시 땡키 땡키는 다더다 쇼소소소에 대한다 어 니토 직심그게 그 사이가 전에 좀 그래 야나 엄마게 뜨긴 엄마게 사이가 전에 좀 그래 쇼니가 대한쳐 줄게 달라스파 가창아 뛰는 거 지수 다 아치 넘기게 나 줄게 아치 종어람 바가 서 종아 전에 줄게 야나 레오디 콩데 전에 줄게 넘기게 나 줄게 제때 넘기고 원로나 아치 넘기게 얘기도 했다 제때 넘기고 마요나다 도면을 쳤습니다 이제 그게 사정 도덕 근데 그거 리콘디 그게 특특 상처 이게 그 종으로 봐서 좋아하시네. 종으로 봐서 시종 그냥 통해 다시 듣나. 테크도 특특 이게 됐다나 좋고. 내가 그게 너무 그 특주 세주고 고름 그 돌았잖아. 종으로 봐서 시종한테는 그게 도물 그게 로지텍 진짜 그거 그래라. 뭐냐면 그게 좋아 그 돈집 근데 그 속도 된다 가지고 코인조지나 사사대처럼 쇼컨이 되고 쇼컨이 통고가 너무 그 그렇게 멍멍게 긴코도 특수히 보래라 근데 특수 나이 차서 영 단지가 막 사사가 졸랑대 그 속도 영 졸랑 맞지 근데 선바모토나 쇼니가 그 도둠 그 속으로 나가고 근데 근거 도둠이 뭐나 세고 도둠이 이제 아니 세고 도둠이나 특니가 세고 도둠이나 답디 그래라 너무 그 속에 있어서 그냥 나가고 지암을 아까니 있어서 지나다 그게 사산된 놓고 특주 이누긴 지기 있다나 제속 밑에니 아 제목을 쳤을 때 휘친 되지 제속 된지 그 좋아요 그렇게 쳤을 때 나가고 너무 그 사툰 자칭이가 제일 좋은 게 있다 같이 사사 졸은 거 그거 돈득는 놓고 특주 있고 제나다 같이 인더촌에다 커미션 놓고 사사 졸은 거 특주 세 주고 고름다 그래라
2: Tombie Wang Shi Guo Samin.
3: Shigbi Er Jingwu Zong Samin.
2: Zanbi Hua Keng Tian Samin.
3: Amami Shiwa Xie Samin.
4: Chengli Jian Dan De Me Cang Ma Ram Nim Yin.
0: Re Cai Zong Ta De Na.

ཡ་ཏོག་པན་བ་དེ་ན་ཚམ་དེ་ནི་ང་ཅིག་ཉམ་ཅིག་ཨལ་མ་རིན་ཅན་རོ་མ་གལང་དེ་ཤང་ལ་རི་ལ་མུ་ཅེར་གུ་ནུག་སེར་གིན་དེ་སང་ཅི་ནང་ཇུ་ཡེལ་

ཆེ སེམ ཁོང ནི ཕལ བའི གསིག མིལ ཅི ལག ཅི ང ཚོ ལོག ལབ ཅི ཅོ པའི བར ནང གི ཕོ ཉི རབ གར ཆོ བར ནང ཆིན ཅི ཕོ ཉི ཆེ ཅི ཁ པར ལབ གི ཡོད

ཡང་ཏོ་པན་ན་བ་དེ་ན་ཚམ་དེ་ནི་ང་ཚེ་ཉམ་ཅིག་གལ་མ་ལ་ཆིལ་དང་ང་ནམ་ཚུ་ལ་མོ་ཚུ་ཅིག་གི་ཉམ་ལེན་པི་ཨ་མི་ཏ་ལུ་སེ་རགུ་ནུ་གལ་ཡང་དེ་སེན་ཅིག་ནང་ཅུ་གལ་

རེ ཏོག པོ ནམ པ དེ ན ཚམ དེ ནི ཚང མེ ལ མ རོ མ ཚུ གི ལང བི ཅན དེ སུན ཟོམ བི ལ ཤི ལེན ཚེར གུ ནུ གམ ལེན དེ སན ཞེ ནང ཞོ

0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
1: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
1: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཤེས ཡིན ད ཐམ

시그 그 코스코 가즈그래. 아, 안 되다.

0: ཁང དེ ཚོ མེ རིག རི ཤོག ཡོང ནས ཞིག པེ ས ཁོང ཡོང ཅེ ཉམ གལ ཤ བེ ནམ པ ཞིག དོ དེ ཤང ཆིན ཡོང ཅེ ཅེ ཉེ ན མ རང བཞིན ཅེ ངག ཚ ཕེ ཅི ལ འདབ ཟུ ཤེ ཆོག པ དང ཁབ དེ སྟོང ཆོག པེ ལག ནེ ཅེ ཉམ ཡོང དོ ཅོ ཤི ཐང དེ ཅེ ཉེ ན མ རང བཞིན ཅེ ངག ཚ ཆེ ཉེ རྒྱ ཚ ཚིག པེ ས ནི ཚ མེ ངག ཚ རིག རི ཉི ཅི ས ཁོང ཅེ ཅེ ཁམ སོང ཅུ ཅེ སོ ནེ དང ཅེ ཉེ ན མ རང བཞིན ཅེ ཐོན ཁོང ཁབ ཚལ ཅང དོ ཐོ ནེ ཕེ ཅི ཅེ གེམ ཁུ ཅི ལ དམ པར མ དེ ཅེ ཉེ ན མ རང བཞིན ཅེ ངེ་ཅི་ ཆེ་ཏོ་ ཤ་བཞི་ མ་ལག་ ཅན་ནི ང་ཁན་ནང་གི་ ཅེ་ཉེ་ ནམ་རང་བཞིན་ཅི་ ངེ་ཅི་ གར་ཆག་དང་ ཐམ་བི་ ཅེ་དེན་ ཁང་ཡི་ ར་ཆོལ་དང་ ཨ་ཇང་དུ་ ཁང་ཡི་ ར་ཆོལ་ ཞེན་ཁན་ ཤུ་བདང་ ཅེ་ཁམ་ཤང་ཟ་ ཨ་ཇེམ་ཐལ་ ཟ་སི་ཤིག་ཟ་ ཀྲུང་ཧོལ་ མན་ཅི་ ཅེ་ཁམ་དེམ་ཅི་ དེམ་ཞེ་སོ་ ཉེར་ཏུང་ཞེན་ཁན་ ཟོར་ ཨ་ནལ་ཁལ་བི་གོ་ནི་ ཡོད་ཅེ་ཐལ་ཤི་བདང་ ཅེ་ཉེ་ ནམ་རང་བཞིན་དང་ ཟ་ཐང་སུང་ཅུ་ལ་ཟ་སི་ ཅེ་དེན་ ཡེ་ཏུན་ངལ་བན་ཐོན་ཅི་ ས་ཏུ་ཤི་ནི་དོན་ལ་ རང་ཤུང་ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཏཱ་ཏུང་ ཡེང་ཉི་ཅེ་ ཤ་བཞི་ ནམ་པ་ ཅེལ་ཁ་སདང་ཤ་ཏེ ཝ་ཅ་ཁ་ཉི་ཅེ་ སེལ་ཅེ་ཅོང་ཅེལ་དང་ ཆེ་ཏུན་ ཡེ་ཏུན་ ངལ་བན ཐོན་ཅི་ ཡེ་ཇུར་ཤི་ ད་ཏི་པི་ དང་ཅི་གུ་བར ཅེ་ཉེ་ ནམ་རང་ཅིན་ཅེ་ ངག་ཅི་ ཆེ་ཉེ་ར ཏ་ཅ་ཁ་ཉི་ཅེ་ རང་སི་ཤི་ན རང་ཅུག་མང་ཚུ་ཁིམ་ཚང་ཏུང་ཨ་དང་ ཅེབ་དན་ལ ཅེ་ཉེ་ ནམ་རང་ཅིན་ཅེ་ འདེ་ཡུལ་ཆབ་ཁོང་ཅེ་ ངལ་བན་ཨ་གོར་ཏུང་ཤེར་ཏིག་དང་ཚ་ཡ་བདན་དང་
1: ཨ་དབ་དན་པི་ཅི་སམ་ཅེ་ཉི་ནི་ད་ཇ་པི་ཅི་ཉི་ཉི་བར ཀྲུང་གོ་ ཐེན་ཅིན་རང་ཏུང་ཉོ་ཚུང་ཚུང་ཚུག་རྐབ་སོག་ཅིག་པ་དེ རྒྱ་ཁམ འདེམ་ཚུག་ དེ་གནི་ ནི་ ཚུག་ ཚོང་རང་ ཤང་ཅིན་ ཅེ་ ལང་དམ་ ཤེ་པི་ རང་ སང་ནི་ ཅེ་ པེལག་ ཁེལི་ ཉེར་ཅིག་ ཚོ་ཅིག་ ཤེ་དེ འདེམ་ཏན་ ཏ་ཤིག་པ་དང་ ཐོར་གང་ ཆ་དན་ ཅེ་ ལག་ཟི་ ནམ་ནི་ ཅིག་དི་ ཅི་ ཐེན་ཅིན་ དལ་ཐེབ་ ཤ་ཁམ་དེ་ ཐེན་ཅིན་ ཚོང་ཚུག་ཅི་ ཤུག་ནི་ ཅེ་ ཉོ་ཚུང་ པེ་རི་ ཏ་ཝ་ ཏན་པ་ལ་ ཏེ་ནི་ ཚོར་གང་ ཆ་དན་ ཐོན་ཅི་ ཐ་ཁར་ཏ ཐེན་ཅིན་ ནམ་ང་ ཚོམ་ ཛ་ཅིལ་ ཚོམ་རི་ ཐོན་ཅིལ་ ཤེན་ཚོང་ མང་ཚང་ དལ་ཐེབ་ སང་ནི་ནི་ ཅེ་ ཐོན་ལི་ རེན་ཐལ་ དང་ རིན་ནི་ ཡོག་ཁར་ ཉམ་ཅི་ ཨ་མང་ ཚོག་ ཉེ་ཕན་ ཅི་ ཁ་ཏལ་ རོགཅུར་ལ ནམ་པ་ཁ་སར་བི་ ལེ་ ཡར་ གོམོབ་ཤི་ ཐེན་ཅིན ཅོང་ཅིར ཅིམ ཚོར་ང་ ཞང་ ཅིན་ར མ་ལ་ཐོ་ རིག རང་ ཅོང་ ཁལ་ལ ཁ་ཏལ རོགཅུར ཤེབ་ཅིན ཡོལ་ལ དེན རང་བར ཐེན་ཅིན ཅིམ ཚོར་ང་ལ ཁ་ཏལ རོགཅུར དང མ་ཛ་ཅུལ རོགཅུར ཤ་བ་ དན་ཏ གེ ཛབ ཁང ཡེན་ཡིན འདེམ ཚོང དང ཚོང ཅུམ དེ ཤིག་པ ཏ་ཐོ ལོག ཚོང སོག ཐབལམ ནམ མ་བ ཇེ་ཏེ ཚོར་ང་ པེལག ཅེན ཁམ ཐོན་ཅི ཨར་ཅིན མ་ཅིལ པར ཐོར་གང ནི ཕྱིར ཅོ་པ དང པེཅིན ཐེན་ཅིན ཅེ ཚོང་ར ཤ་གང ཚག པར རོགང་ དབ ཤི ཁམ་དེ ཐེན་ཅིན ཚོང ཚོག ནི ཇ་ཁབ་རན པེ ཧ્વાན་ཅུར ཉོ ཚོང ཉམ དེ ཏ་ཝ ཡེན་པེ ཐོན་ཁུང ཨོ དར བ དང ཆམ་ཅིལ ར་ཅ་ ཆེ་བི ཚོར་ང་ཅི ཐོན་ལི ཅམ་ཅི དང ཤང་ཤུག ཅེམ ཛ་ཅུ ཚོམ རར ཇ་ཅེ པར གོར་ཁབ ག ཆེམ ཚ ཡོལ འདེམ ཚོག ཅིར ཁབ་སེ ཚོར་གུན འདེམ ཁལ ར ཁབ་སེ ཆེཅིར ཐོབ ཅིང ཚོང་རྗི ཅོང མ དང ཉོར་དལ ཚོང་ བ ཚོང་ཏམ ཚོང་རྗལ ཚམ མ་ཅིལ པར ཤོང བ དང ཐེན་ཅིན སེར་གི དེ ཚོག དང ཝུ་མེ དེ ཚོག སུག སང་ནི མང་ཅ ཁེལི ཅི ཉོར་དལ ཚོག པ མང་ པོ ལེམ ནི སོང་དམ ཤི ཐང་དི འདེམ ཤིང འདེམ ཅི རིཁ་ན ཕན་སམ ཚོག ལ ཆེཅི ངོམ རག སາຍ ཤིང དེར ཤང་ཤིག སེར་གི དང ལགཟི རིཁ་ཏུལ ཁབ་ཅི ཆ་ཅི རྒྱང་དུག ཉེན་ཁོ རང་ཅི སུག ཆ་ཁུང མང་པོ ཆ་བ ཡོལ ཁམལ རྐམ ཁི ཁར་ཁམ དང ཐོར་གང ཨབ ཛང་ཚ སོཇིན ཨོཝཇི ཐོན་ཅི སུ ཆེདན ཤམཤི ཐོན་ཅི ནམ སྤེལག ཁམལ ཡིན ཤིང རাকི ཅིར ཁེབཅི སྤེལག ཁང ཇམ་པ རྒྱ་ཁབ རན བི ཁེབཅི ཐང་གི ཝོར་གི མང་སུལ ཅི ཟམ དང ངོམ་པ དང ཐོར་གང ཨར ཚ ཁང གན ཆེ ཅི མང་ པོ མང་ ཅིན དོལོར ཚམ བི ཤུག ཡུང་ ནི ཚོར་ཁུན ཆེདན ཐོན་ལི ཅི གཟབ ཁལ ལག པར ངོ ཡོལ ཐང་དེ ཚོགཅིག འདེམ ཤིག ནི ཚོར་ང ཤང ཅིན ཅི ཐེན་ ཅིན དང ཚོར་ཁུན ཅི ཉམ་ལི དང ཤེན་ཚོང ཐབ་མར ཇ་ཅིལ སང་ནི ཐོན་ལི ལག་བཅིར ལ ནིཔ་ ཅལ བི ངེ་ངེ་ ཤེ་ཐབ ཁེ་རེལ ཚོར་ཁུན་ཅི ཐང་དེ འདེམ ཚོ གོར་ཁབ སབ ཟོང་རཏེ ཐེན་ཅིན དང ཚོར་ཁུན་ ཅི ཐོན་ཅིལ ཤེན་ཚོང ཉམ་གལ རྒྱན་ཅིལ མེ་པར ས་པལ ཤིནི ཁོ་ཅུལ མང་ཅང ཧ་དམ་པར ཆེ་པ དང ཚོམ་ར ཅན་ཅི རོང་ཅོ མང་ཚོ ཅི ཡོང་བན ཕ་བར རོགཅུར རོང་དག ཤིནི ཐེན་ཅིན མང་ཚོ ཅི མ་ཅུལ ཁོ་ཅུལ ཕན་སམ ཚོ་པར དང་རཏེ རཅེར ཏོང་ཅག གལ་བི ཐེན་ཅིན དང ཚོར་ཁུན ཅི མ་ཅི ཅོ་ཁུལ རབ་ད ཅེ་སབ ཅིག་ནི ངང་ཚལ བཟང་ལ ཟེ་བར དང་ཤིང ཕན་ཅིན ཐོ་ཡི ཀྲུང་ཧ་ མ་རིག ཅིམ་ཏན ཚོ་པི ཨིན་ད ཁེབ ཅན ཅི་རེལ
0: ད་དམ་བི ཅི ཉེར་བདེན ཡན ཚོན་ནབ སོ་རི གོ་རི རང་ཅུང ཁལ ན གོ་རམོ ཅོང་ཅིར ཅི ཇེར་མ རོགཅུ ཤེབཤེར ཁོ་ཅི རང་གར ཅི ཚལ་ཅེ་ཟུ་ཝ་དང ཨ་དམ་སི རང་ཅིན ཅི སེར་ཅི ཏོན་ཅུལ ཤེབ་པ་སོ་ཅན་ན ཏོན་ལ་མ་གནི ཅིག་ཅིར ཚལ་ཞ་དང ལེ་རམ་ཅབ་ཅག ཅང་གར་ཤིབ་ཤལ དོ་ཏམ་ནན་ཅུང་ཅིག་ཅབ་ཤེ་ཐོབ་ཞ་དོན མང་ཡ་བར་ཏ་ན་གོར་མུ་ཅུང་ཅིར་ཏ་སར་ཏ་པར་བི མན་ཏི་ཚུབ་ཡིན་གན་སུང་མ་བདན་ཅ་ཅབ་ཅལ་དང ཤེར་པ་བི་མ་སང་ཅ་ཅིག་ཉི་ཡོལ་ལ ཁྱོན་དུམ་མན་ཏི་ཚུབ་ཡིན་གན་སུང་ངལ་གོར་ཤིབ་ཅིག་ཚ་ཡང་ང་བམ་མ་ཅེལ་ཐར་གུ་ཏོང་བར་གུ་ཏེ་བ་ཅ་ཤེ་ཡོལ ངོན་ཅལ་ཇེར་མ་རོགཅུར་སལ་ཅིག་ལག་ཏར་ཤེ་བི་ཚལ་ཅིག་ཅིར་མན་བི་ན་གོར་མུ་ཅུང་ཅིར་ཅི ལམ་དེ་ཏང་གན་ན་ཏུན་ཐག་ཅོ་བ་ནིན་གོར་སམ་དེ ན་གོར་མུ་ཅེ་ཚོ་རོགཅུར་སལ་ཅིག་ཅིག་མཐི་ལག་ཏེ་བདང ཅེ་ཚོ་རོགཅུར་སལ་ཅིག་ཚལ་ཁག་ཆ་ཅིན་ཅ་སལ་ཐུ ན་གོར་མུ་ཅུང་ཅིར་ཅི་སྐ་ཁག་ཅི་བི་མང་ཚོ་ཅི་གོ་ཅིར་ཤིབ་ཤིབ་ཤ་བི ལང་ཤ་ཚ་དེན་ཏ་ཏོང་བི་གོར་ཅི་བདང་ཅུར་ཚོ་ལམ་དེ་ཅིག་ཅ་ཁག་གདོ་ནི་ཅུང་ཅིར་ཏང་ཤང་ཏང་ཅུང་དེལ ཨ་དེ་བ་ཅི་རམ་བ་སམ་ཅི་སལ་ཅིག་ལག་ཏེ་བ་ཤེ་བར་ཅིག་ཅིར་ཅི་ཚལ་ཅ་ཡོབ་རབ་ཤི་ དེ་ཐང་ཉམ་དེ་ཅེ་ཏོན་སོ་ཅུང་བདང་པེ་བ་དང་སོ་ཅུང་ཏ་ཤིང་ཁན་མ་ཐང་ཅིག་ཏོང་སམ་ཅ་ཅ་ཡོལ་ལ ཁོས་ཚུན་ཅན་ཅི་ཇོལ་ཅ་ལབ་དེ་ནི་ཉམ་དང་ལམ་དེ་གར་ཏན་ཁལ་ཤེ་ཅི་ད་ཏོང་ཅི་རོགཅུར་ཁོ་བི་མ་ཏག་ཚོ་ཁི་ ན་གོར་མུ་ཅུང་ཅིར་ཅི་ཇ་ཅིང་ཤ་དེ་རདང་གོ་ཅིར་ཚམ་ཅི་ཤུག་ཉི་ནི་ཤ་གན་དེ་དང་ཅི་ ཨ་དེ་ཁང་མང་པོ་ཉམ་གར་ཅི་ཇ་ཅིང་ཅི་ཉི་དང་ཅི་ཏོང་ཉི་རགབ་ཅ་ཅ་སམ་ལ་ཚག་ཤེ་ཤེ་དེ་ ཇོན་དེ་ཆབ་ཁོང་ཅི་རྒ་ཁ་ཅི་བི་ཁིམ་ཚང་རྒྱབ་ཅ་དང་རེབ་ཅི་ལ་ཉིན་ཅིང་ཤི་པ་དང་ཁིམ་ཚང་རྒ་ཅུང་རྒྱབ་ཅ་ལ་ལེ་ཅུ་མར་ནི་གོ་ཅིར་ཚམ་ཅི་ཤི་ ད་ལོ་ར་སར་ཏ་པར་བི་མན་ཐི་ཚུབ་ཡིན་གན་སུང་ཤ་ཡིལ་བདན་ཅ་རྒྱབ་ཅིལ་ཆོ་དེ་ཅུང་ཅིར་ཁིམ་ཐུ་ཅན་ཅི་མ་རྒྱབ་ཅ་སོ་ཅི་གདང་ཤང་དེ་ཁིམ་ཐུ་ཅན་ཅི་མ་སུང་ཅ་ང་ཉི་ཡོལ ཏི་ཆོ་ཅི་ང་ཤིན་ན་ཇུན་ལེ་ཀ་མེ་བི་གང་ཨོ་ཅུན་ཅིན་ཚབ་ཅན་དང་མན་ཐི་ཚུབ་ཡིན་གན་སུང་ཐར་ལི་ཁིམ་ཚང་གམ་ན་ཡན་ལ ཏེ་ང་རྒྱར་ཅིན་ན་ཚུ་ཅ་གང་གི་ལི་པ་ཤེལ་ད་ཏ་ཅུང་ཅིར་ཡོང་སེ་མང་ཐུ་ཅོ་ཡོ་བི་མན་ཐི་ཚུབ་ཡིན་གན་སུང་གི་ཁིམ་ཚང་ཅིག་ཏོང་རྒྱབ་ཅ་སམ་ཅ་དང་ མ་ཅང་སམ་ཏོང་ཉི་བྱ་གོ་སམ་ཡོལ་ལ་ཟེར་ཅི་ཆ་ནི་གན་སུང་ཤ་ཡི་བེ་རིག་ཆ་ཚང་གན་སུང་ཞེ་པ་དང་ཤེར་ཕལ་ཡི་བེ་རིག་ཆ་ཚང་ཤེར་ཕ་བ་ངོན་རྒྱུ་ཤི་ངེ་ཕན་ཅི་ཝལ་ཅུར་ཤེ་གི་པ་མ་སལ་བར་ལག་ཙ་ནི་ཁེབ་ཟང་ལན་ཁན་ལང་ངོན་གོ་ཤེ་གི་ན་གོར་མུ་ཅུང་ཅིར་ཅི་ཤང་དང་ཅུང་དེལ་ཨ་དེ་ཁལ་སུ་ཞེ་ཤ་བ་ཤེ་གི་ 日正在等你该吃些巴当，多年来日中你随着改变，立志门里，让人给参加些比外省买不是一样了。孟初杰的新兄弟，全都么晓得看不着没同参加了个当用阿当，阿若觉得来度呢，这出的一个所得呢，想出些点来人生之物。阿大的人，高天杰过去了是不是这点？孟初杰打开了我，阿若觉得满了的里，是是能适当，正不正日给孟初杰乐等就特别是。
1: 大等比起所幸年不来，从容想起那马头这个张兄去了，他那中气气，人最贫那做那那些团队联系满了，过去学习等三年。Chirga stong obdan vjibja tonchub shi paatang. Stienkim jirchung tang chadan nagri tondi nyamdi khtangsib shi paabjil. Stienkim songrchub tang tondi rampir mangchuk shingjir suh shuk samjig mangshig tabdum shi ptol. Rji lombar tarna, tanra zhongchir jig lartar tang ching wala suh rangya jil lakcha dambi nagsil tang rzarig lagmig paatang. Chetun digzi maangilar tenni nagsil tang rzarig tongkong jir pisan torag tongwi avjirgul shawar kui. Nagsil tang rzarig tongkong jir pisan torag tongwi avjirgul shawar kurim dambi ngar kandab tang rti. Қалақтыр жәчің небжайы, панжиғы мауи нақсылып жүргілдің, чың вали жәнкім қанжүрі нақсыл жәчің ұбжайдың соғысым жер, бендіғы рәмпір жеп зоқшын қызуғыны табзуғыны лақтырып ши. Жәнкім ұбжүргіл дегіз әрабдың рәмбі, рмачин жамжы жі, хуңа көп жапсыл лағжүр нердім ши батың. Нағрим зержуңдың чәндім жер жәнкім көрігі лағчи. Рмачир стожы жер жәнкім қоқсуң малық втамбір зоап жіп ши ба масыл, датың өймеді лепі нақси тонкун лақ сонхыр жесіп жіп батың. Нағындып тонли жәнамба пансым жесуғысып таңыла, Нахын аштаркур дан жэнкэм камсу. Ратан авчоғсан суға рэгни екур нямлэ анамчан маңпу дуанны. Жэнкэм нагса дэ сянуи юнбэн пар рухрам шэбэй, тонкун чипшиг бэй елун дан жарвшинны. Жэнкэм дан тунлэ рэгни екур, амангсу бчэйчэ панжи маңпу хчиктуах чипса юнрвши. Жэнкэм аргэмсан лагпу ржэг цхэдэ, тэнэ жонгчир чи жэнкэм дан тунлэ рэгни екур бчэйг жэг Харнам награ чэмбогни вчаглан чэнтэн жэрби спецэн торог томбар зогнас гэнтэ тангаа тан. Жэнкэм хсорчун тан нагсэлэн камсу, рангшун царэг чабдал. Даркур жуасан сугчэ вшэни царэг дан тамбар чангул шэ баатан. Жэнкэм чанжэг гамангзэ рэбгэн тэсан таг тунва. Рэбгэн ясул гомши чэ рэгэнэ тан нагсэлэ жэнкэм тонкун нямжэг тансэб шэ ба. Вшэни мангвэй жончэр нэнтэб чэ жэнкэм вчаглан чэнба. Жончэр чэр жэнкэм жуасан гэ шэнчаг саба. Мангсуг чэр жамдуг дэрдул тан цамби вартун ржа чэгий. ཐང རེ ཀྱི ནག ལེ དང རྩ ཐང ཅེ ཅེ རེ ལང གང ཁར བའི ངོ ཆུ ཤི པར ད

Zamkirchin yigari, tsumi gasnaro.

지 알라예 조가 도고예 로로영 도리고지 알라예 니세고고예 니나타싱고르네지

Hello.

Tara yin ko ni ka so na te na yin ma

나리 나키 콘조 티바 아다만 그리 예사 대치는 소티가 아다만 그리 헤어

할아예 차양두고 예루가양 로로야지 할랑아유 하마

Rajicha chulago ye khora yang tujarazi

ཡང ཟ ལ ལི རི ཡེ དེ ཤ ཡེ ལ ཏ ཤ ཨོ ཨ ཨ ཨ ལ ཏ རི ཡེ རོ ཁ ཁ ཟོ སོང གོ ལ ཆོ རི ཡེ ངི ག ན ན དོ ཏོ ང ཡང ན ཏ བོ ན མེ ཁ རི ཡེ ས མ ཏི ཟོ དེ ཆ ན ན ཏ མོ ནི རི ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

Halana chu no jirtana no wa in

ma ta tang go go zin

Here's the ticket and I'm a supporting. I'm a dummy. Here's the

Alangin

Alamar

Here I am.

Hey,